0: Radio Crne Gore. Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Održan je prvi sastanak radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. DPS bi i dalje bio na vlasti da nije bilo sukoba sa crkvom, stava je nekadašnji predsjednik države Filip Vujanović. Poslanici danas nastavljaju sa radom od 11 sati. Izraelska vladajuća koalicija predložila je raspuštanje parlamenta, saopštila je stranka premijera Benjamina Netanjahua. U Holandiji je zaplijenjeno 23 miliona cigareta. Rukometaši Crne Gore dočekaće Sloveniju u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo. Duel će početi u 18 sati. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, poslije podne i tokom noći ponegdje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni, temperatura do 24 stepena. Održan je inauguralni sastanak radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Kipar će nastaviti da podržava Crnu Goru kao i sve kandidate na njihovom putu ka pristupanju u skladu sa principom zasnovanim na zaslugama. Raduje se i privremenom zatvaranju dodatnih pregovaračkih poglavlja sa našom državom, navodi portparol kiparskog predsjedavanja. A potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove, Filip Ivanović, ističe da je to važan korak koji potvrđuje kredibilitet politike proširenja i kontinuitet našeg evropskog puta. Evropska komisija nastavit će da podržava Crnu Goru na evropskom putu, posebno u oblastima koje se odnose na vladavinu prava, bezbjednost i migracije, poručuje Evropski komesar za unutrašnju politiku i migracije Magnus Brunner. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Brunner je razgovarao sa ministrom Danilom Šaranovićem na marginama drugog međunarodnog preglednog foruma o migracijama. A o ulaganjima i investicijama govorilo se u Budvi. Više investicija privući ćemo ulaskom u Evropsku uniju i to je glavna poruka sa red konferencije koja je na jednom mjestu okupila i privrednike i nadležne. Potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.
2: Naš cilj nije samo privlačenje investicija, već privlačenje odgovornih investicija, onih koji donose dugoročnu vrijednost, nova znanja, savremene standarde i održiv razvoj lokalnih zajednica.
1: Potpredsjednik vlade za međunarodne odnose i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovaće danas i sutra na 135. ministarskoj sjednici Komiteta ministara Savjeta Evrope u Moldaviji. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Da nije bilo sukoba sa crkvom, Demokratska partija socijalista bi i dalje bila na vlasti, stava je nekadašnji predsjednik Crne Gore i raniji istaknuti funkcioner DPS-a Filip Vujanović, gostujući na televiziji Nova.
3: Ja ću vam reći da sam vjerovatno u strukturi ljudi koji su kontaktirali mitropolita Amfilohija imao najčešće i najduže razgovor s njim. Ja ću vjerovatno biti neko ko će moći najdetaljnije i vrlo kritično da se odnosi prema nekim njegovim izjavama i da kaže da su one neprimjerene, da su one ishitrene, da su one nedovoljno promišljene, da one nisu dobre. Ali ću vam isto tako reći da je on u odnosu na jedan svoj vrlo jasan verbalni nastup saopštavao rezerve, sam sebe kritikovao, nekad odustaje od onoga što je kazao, ali da je u suštinskom smislu imao jednu slojevitost i vrijednost koja je prepoznata u pravoslavlju na vrlo vidljiv način i sa velikim poštovanjem. Dakle, od 14 starešina autokefalnih crkava, 9 su patrijarsi, a 5 arhijepiskopi. Maksimalno je uvažavanje imao. Vi ste mogli sa njim da govorite o svim pitanjima na najslojevitiji način i da imate u njemu sagovornika koji prosto sa vama priča kroz utisak da iza sebe ima internet. Dakle, jednog nevjerovatnog obrazovanog čovjeka, cijenjenog u pravoslavlju, cijenjenog u katoličarstvu, koji je razumio Crnu Goru.
1: Bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i bivši lider Demokratske partije, socijalista Milo Đukanović, ocijenio je da se period raspada Jugoslavije i političkih odluka iz 90-ih ne može posmatrati iz današnje perspektive, upozoravajući da bi nerazumijevanje tadašnjeg konteksta moglo voditi novim greškama u budućnosti. Đukanović je gostujući na televizije kazao i da od 1996. do 2006. nisu napravili ni jednu grešku. Poslanici danas nastavljaju sa radom od 11 sati. Na tri sjednice raspravljaće se o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći, izmjeni Zakona o standardizaciji, predlogu Zakona o geološkim istraživanjima, kao i o predlogu Zakona o službenim kontrolama. Vijesti sa međunarodne scene. Vojska Poljske aktivirala je borbene avione, helikoptere i sisteme protivvazdušne odbrane nakon ovog masovnog napada ruskih dronova na ukrajinsku teritoriju. Kako je saopštila operativna komanda poljskih oružanih snaga, riječ je o preventivnim mjerama usmjerenim na zaštitu poljskog vazdušnog prostora, posebno područja duž granice sa Ukrajinom. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga izjavio je da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko 450 miliona dolara, naglašavajući da je najteža cijena koju ta zemlja plaća gubitak života ukrajinskih vojnika. Prema njegovim riječima, ruska ekonomija pokazuje znake ranjivosti, dok podrška ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Rusiji, kako tvrdi, opada. Izraelska vladajuća koalicija predložila je raspuštanje parlamenta, čime je otvorila put za vanredne izbore, saopštila je stranka premijera Benjamina Netanjahua. Izbori će biti održani kada to bude odredio odbor Kneseta, a raspuštanje parlamenta moglo bi da bude stavljeno na glasanje 20. maja. Holandske vlasti zaplijenile su gotovo 220.000 ilegalnih elektronskih cigareta i više od 50.000 kutija nikotinskih kesica, dok je Financijsko-obavještajna istražna služba zaplijenila i 23 miliona ilegalnih cigareta, saopštile su nadležne državne institucije. Procjene pokazuju da je ta roba završila na tržištu, holandski budžet bio oštećen za oko 9 miliona eura po osnovu akciza.

0: Rukometaši Crne Gore dočekat će Sloveniju u prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo. Duel će početi u 18 sati uz prenos na ovom talasu. Miodrag Božović više nije trener fudbalera budućnosti, a košarkaši budućnosti, ukoliko bude odlučeno da se prvi meč polufinala ABA lige sa Dubajijem odigra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, neće otputovati na taj susret. Detaljnije Milan Jovanović.
1: Rukometaši Crne Gore do trećeg učešća na svjetskom prvenstvu imaće težak put u drugom dijelu ove sedmice. Finska je uspješno prebrođena u prethodnoj rundi baraža, ali je Slovenija veoma kvalitetan rival, mnogo jača u odnosu na januarski okršaj na šampionatu Evrope, kada su izabranici selektora Didija Dinara izgubili 41-40. Krilni igrač naše selekcije Miloš Vujović pokušat će sa ostalim reprezentativcima da priredi iznenađenje.
2: Možemo slobodno reći da je to jedna od najboljih ekipa Evrope u današnjici. Mi zaista dobro poznajemo tu ekipu i da je to jedna vrlo ozbiljna ekipa i vrlo visoke ambicije također oni imaju za sljedeće svjetsko prvenstvo, tako da dolaze nas pobjede. Međutim, siguran sam da ovi momci ovdje što su došli da neće to tek tako dozvoliti. Mislim da imamo isto i mi velike šanse za ta dva meča, samo ukoliko budemo poštovali ono što se dogovorimo, ukoliko budemo maksimalno koncentrisani.
1: Duel rukometaša Crne Gore i Slovenije u dvorani Morača počeće u 18 sati. Radijski prenos je na našem prvom programu. Revanš je u nedjelju. Fudbaleri budućnosti izuzetno tešku i neuspješnu sezonu završit će sa šestim trenerom. Miodrag Božović podnio je ostavku. Iz košarkaškog kluba Budućnost Voli saopšteno je da je nakon konsultacija sa igračima i članovima stručnog štaba upravni odbor donio jednoglasnu odluku da ekipa neće putovati u Ujedinjene Arapske Emirate na prvi meč polufinala ABA lige sa Dubajem, koji bi trebalo da bude odigran iduće srijede, isključivo iz bezbjednosnih razloga. U vaterpolo prvenstvu Crne Gore počinje nadmetanje za plasman u finale. Budva će od 18 časova i 30 minuta ugostiti Primorac u prvoj utakmici polufinala, dok će se pola sata kasnije sastati Budućnost Jadran. Revanši su u ponedjeljak u Kotoru i Herceg-Novom.
0: Košarkaši Valencije posljednji su učesnici završnog turnira Evrolige. Valencije, iako je u seriji gubila sa 2-0, u majstorici četvrtfinala na svom terenu savladala Panathinaikos 81-64, pa će se u polufinalu sastati sa Realom. U drugom meču rivali će biti Olympiakos i Fenerbahče. Domaćin završnog turnira biće Atina od 22. do 24. ovog mjeseca. U Crnoj Gori danas tokom dana bit će promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren i južni. Temperatura do 24 stepena. 8 je sati i 12 minuta. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonska realizatorka Enisa Softić i urednica Sanja Milić.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

tadašnjeg mjesnog groblja na kojem je sahranjen akademik Vladislav Brajković i polaganja cvijeća, Bokeljska mornarica će na trgu ispred crkve Svetog Nikole u 17:30 odigrati tradicionalno kolo. U 18:00 uslijedit će sveta misa u crkvi Svetog Nikole. Zavjetni dan u Perastu će i ove godine, peti put za redom, biti obilježen bez centralnog događaja gađanja kokota, saopštila je Brejnović. Knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je sinoć u crkvi Svetog Duha u Kotoru u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj. O knjizi koja donosi novi pogled na uzroke sloma Dubrovačke republike početkom 19. vijeka govorili su predstavnici izdavača, istoričari i sama autorka. Istaknuto je da tema ima posebnu povezanost sa historijom Boke Kotorske i savremenim događajima. Program su pratili brojni gosti iz kulturnog i diplomatskog života Crne Gore i Hrvatske. Izložba radova autora Dragoljuba Stankovića u Gradskoj galeriji bit će otvorena danas u 19:00. U prvoj utakmici polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Susret se igra od 18:30, a pola sata kasnije u Podgorici se u drugom polufinalnom duelu sastaju Budućnost i Jadran. U četvrtom kolu druge Crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta danas gostuje ekipi Brđanina u Tivtu. Početak meča je u 18:00. U Crnoj Gori danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok će od sutra očekuje nestabilnije vrijeme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena.

Slijedi ogledalo štampe, listamo naslovne strane dnevnih novina Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovnice Pobjede. Intervju Nikola Gegaj, dugogodišnji poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore. 20 godina nezavisnosti potvrđuje da je Crna Gora sposobna da opstane i napreduje. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Počela dvodnevna red konferencija u Budvi, Crnoj Gori, potrebne odgovorne investicije i jača infrastruktura. Potvrđeno pisanje pobjede inicijativom SEPA za promjenu vrhu Skupštine glavnog grada. Opozicija traži hitnu sjednicu. Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Sudar institucije u predmetu Telekom starom 2 decenije. Tužilaštvo tvrdi da je sud odlučivao o drugom predmetu. Iznuđeni čin nakon odlaska izvršnog direktora i predsjednika, fudbalski klub Budućnost ostali bez trenera Miodraga Božovića. Spalević namjestio Grofa. Detalji godišnjeg izvještaja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2025. godinu. Maloljetnici u neadekvatnim prostorijama, stranci bez informacija o pravima. Prelazimo na nezavisni dnevnik Vijesti. Uprava s Puškog zatvora obavijestila nadležne šta su pronašli u ćeliji Duška Golubovića. Telefon u daljinskom. Predmet sada u rukama Vrhovnog suda. Pod pitanjem zapinje li pravda na Telekomu? Ustavni sud uskoro o zakonu koji je skućio brojne funkcionere. Lopičić opet vijeća o svom stanu. Dr. Dragan Laušević o vakcinaciji zdravlje djeteta ispred prava roditelja. Detalji optužnice protiv Ulićeve, Zvicerove i Kašćelanove grupe. Požar na brodu, kokain u okeanu. Stav koji piše Mladen Ivanović, 2 decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Sloboda nego što. Dnevni list Dan piše, zamjenica generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore Ivana Mihajlović za Dan potvrdila da nije došlo do nastavka pregovora sa vladom oko povećanja zarada. Spajić ignoriše dijalog i ne nudi rješenja. Intervju Mirko Stanić, funkcioner Europskog saveza, različit je pogled na Crnu Goru iz Maybacha i prodavnice. Afera Telekom ponovo trese crnogorsku javnu scenu. Vedete ljut na viši sud, a Đukanovići na vladu.
Fondacija Budućnost crnogorskog turizma inicirala ocjenu ustavnosti zakona o stranim državljanima, boravak samo za bogate strance. Od danas teče rok za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine glavnog grada za razrješenje predsjednice parlamenta, 15 dana kalkulacija i mogućih obrta. Na konferenciji u Budvi ukazano da se inflacija neće zaustaviti, cijene će rasti i kad rat prestane.

0: konstatujem da smo zapisnik za prve konstitutivne sjednice usvojili sa 17 glasova za, nije bilo glasova protiv i uzdržanih. Stavljam na usvajanje zapisnik sa druge sjednice Skupštine. Pitam da li ima primjedbi. Riječ ima odbornik Avramović.
1: Uvaženi predsjedniče, nemam primjedbu na zapisnik, već imam proceduralno reagovanje. Vi ste, gospodine, jedini legitimni izabrani predstavnik naroda u ovom, od vlasti koja je jutro tu sa nama, znači za nas je građanin Jokić i dalje građanin Jokić, zajedno sa svim ostalima koji on postavlja na određene funkcije. Zato koristim priliku prvo da vas pitam, a ujedno i građanina Jokića, s obzirom da sjedi na mjesto na koje nije legalno izabran, ali je ipak odgovoran za neke poslove. Kao što znate, primiče se 21. novembar, maj, dan nezavisnosti. Tako je, gospodine Jokić. I novembar će doći, ali prvo je 21. maj, 20 godina od obnove nezavisnosti. Tim povodom vas pitam, zašto opština Kotor nije ravnomjerno okićena, jer imamo svakodnevne pozive od građana da recimo u Kostanjicu, u Morinj, u Orahovac, na Prčanj, Stoliv, o Grblju da ne prominjemo, nijedna državna zastava izvješena. Pa vas pitam po kom kriterijumu ste opredeljivali kićenje grada i zbog čega građani zovu i protestuju protiv takvog vašeg činjenja. To je prvo pitanje. Drugo pitanje bi bilo, ovdje se spočitavalo na nekim ranijim sjednicama opoziciji da nije konstruktivna, da ne sarađuje, sa čime se mi nismo složili, ali smo očekivali da ćete u susretu u ovom značajnom jubileji pozvati ljude koji su predstavnici u ovom domu, predstavnike, i zajednički napraviti program proslave 20 godina nezavisnosti, pogotovo što je tako voljom građana došlo u poziciju da oni koji nisu bili prije 20 godina za državu, danas slave. I slave na način na koji oni misle da treba, a ne na osnovu one kako misle svi predstavnici politički u ovom domu. Prema tome, nemojte se pozivati da mi ne sarađujemo s vama. Vi ne želite da sarađujete sa opozicijom i sa ljudima koji su iznijeli državni projekat obnove nezavisnosti. Treće, po kom kriteriju ste izabrali pjevača koji će pjevati 21. Na koji način ste došli do te ličnosti? Koliko će to koštati ovaj grad? I još jedno posebno pitanje. Kao što smo obavijestili javnost Kotora, Demokratska partija socijalista sa svojim bivšim i budućim političkim partnerima, kao normalno i građanima, građanskim aktivistima, organizuju u nedjelju 20 sati 17. u nedjelju večer u Centru za kulturu Akademiju povodom 20 godina nezavisnosti. Pa nas interesuje kako mi kao predstavnici naroda možemo doći do sredstava koje su opredijeljene ne budžetom kao posebna stavka za obilježavanje 21. maja, već na način da i mi, kažem, dobijemo dio tih sredstava. Vi ste ta sredstva opredijelili kroz program kulturnih manifestacija gdje ste predvidjeli, koliko sam vidio tada, 30.000, pa se pitam da li će u 30.000 biti sa onaj program koji ste vi predvidjeli zajedno sa pjevačem 21. Interesuje me koliko sredstava mi kao ljudi koji organizujemo to možemo doći do tih sredstava. I nadam se da ćete, gospodine Batuta, kao predsjednik jedni kaže legitimni izabrani, uticati na Centar za kulturu da nam omogući da ne plaćamo zakup sale u Centru za kulturu 400 ili 450 eura, već da će to biti minimum učešće grada u toj našoj manifestaciji. A također vas pitam da li možemo doći do dijela sredstava da pokrijemo dio naših troškova. Toliko.
0: Eto, ja bih prvo počeo od ovoga građanina Jokića. Znači, već treći put ovdje dokazujemo da predsjednik Jokić ima većinu u ovom parlamentu, tako da on ovdje sjedi kao predsjednik. A kad neko drugi bude imao većinu, on ovdje neće sjediti ni kao građanin. Tako da to nije sporno i mislim da suvišno prozivati gospodina Jokića na taj način. Kad neko drugi bude imao većinu, on neće sjednicama skupštine prisustovati ni kao građanin. Što se tiče zastava, ja mogu reći u Grblju da na opštinske i državne institucije one regularno stoje i tako da niko nema ništa protiv. Mi živimo, nosimo pasoš ove države, nosimo tablice ove države, lične karte, tako da nema potrebe nikoga prozivati za to. Nećemo samo moći. možemo... Što se tiče sale, eto, koliko bude moj uticaj, ja ne mogu to narediti, koliko bude moj uticaj, potrudit ću se da utičem na direktoricu kulturnog centra. Možemo nastaviti.
1: Da vi niste advokat građanina Jokića, koji sjedi u poziciji predsjednika opštine. Znači, mi smo naš politički stav kazali prema tome, jer on od ove skupštinske većine ili uopšte od ovih odbornika nije biran za predsjednika opštine. I to je elementarno da ne može neko drugi izabrati ovo saziv, ali to smo ispričali tu priču i vi nema potrebe vam to govoriti da mi nekoga ne uvažavamo ili uvažavamo. Mi uvažavamo svakoga onoga koji je na legalan i na zakonni način izabran. Mi smatramo da on nije. I imamo pravo da tako da taj stav svoj iznosimo. Ne jedan put, nego svaki put. To je, ne možete nam to pravo uskratiti za taj politički stav. Druga stvar, ja nisam govorio posebno o Grblju, nego sam rekao da veliki dio mjesnih zajednica je zvalo i urgiralo, tražilo od nas odbornika da javno pitamo zbog čega se pojedina mjesta ne kite. Očito da građanin Jokić ili već resorno koje je zadužen za to neće da odgovori jutros, neće da odgovori ni na jedno pitanje koje smo postavili. Neka građani čuju i neka znaju koje je razlog i koje je kriv zbog čega nema zastava i drugih obilježaja povodom dana nezavisnosti.
0: Možemo dalje. Predlažem da glasamo za usvajanje zapisnika sa druge sjednice.

Zapisnik je sa druge sjednice usvojen sa 17 glasova za, nije bilo protiv i nije bilo uzdržani. Stavljam na usvajanje zapisnik sa treće sjednice Skupštine. Da li ima primjedbi? Predlažem da ga usvojimo i da glasimo.

Zapisnik sa treće sjednice smo usvojili sa 17 glasova za, nije bilo uzdržanih niti protiv. Stavljam na usvajanje zapisnik sa četvrte sjednice Skupštine. Da li ima primjedbi? Predlažem da isti usvojite.

Konstatujem da je zapisnik sa četvrte sjednice usvojen sa 17 glasova za, nije bilo protiv ni uzdržanih. Idemo dalje. U skladu sa članovima 84, 85 i 86 poslovnika o radu Skupštine, 11.5.2026. godine predsjednik opštine predložio je dopunu dnevnog reda i to predlog odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice 10 kroz 0,4 kW 1 puta 630 kW Kordić Nova sa uklapanjem u 10 kW i NN mrežu katastarska opština Sutvara, opština Kotor. Predlog odluke o podršci ženskom preduzetništvu. Predlog odluke o podršci preduzetništvu mladih. Predlog odluke o podršci preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima kroz dodjelu subvencija. Predlog odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoći. Predlog odluke o raspodjeli neto dobiti za 2025. godinu DEO PPO V Kotor Tivat. Pa vas molim da se u cjelini izjasnimo o ovoj dopuni.

Ja mogu? Hvala predsjedniče na datoj riječi. Poštovani

0: Konstatujem da je dnevni red usvojen sa 20 glasova za, nije bilo protiv ni uzdržanih. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, to je izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Izvjestilac je predsjednik opštine gospodin Vladimir Jokić. Ima riječ, izvolite.
1: Hvala vam, uvaženi predsjedniče, dame i gospodo odbornici, poštovani građani koji slušate radio prenos skupštinskog zasjedanja, predstavnici medija, kolege predstavnici sekretarijata službi i preduzeća. Pred vama je u skladu sa zakonom izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi u skladu sa zakonom podnijet s moje strane skupštine opštine. Kao što sami znate, protekla godina je bila godina koju su obilježile određene političke turbulencije, samim tim i rad lokalne samouprave i svih organa lokalne samouprave je bio otežan i donekle opterećen onim što je bila politička situacija. U periodu od 1. januara do 6. marta opština je funkcionisala bez predsjednika i bez potpredsjednika. I ovim putem želim, s obzirom da se danas raspravlja o izvještaju o radu za 2025. godinu, da zahvalim lokalnim funkcionerima, naročito glavnoj administratorki koji su teret odgovornosti u tom interregnumu ponijeli na način da omoguće nesmetano funkcionisanje. Što se tiče samog izvještaja o radu, u najkraćim crtama ću prezentovati određene podatke iz izvještaja, pa nakon toga vjerujem da ćemo kroz diskusiju moći da prođemo kroz sve ono što i vaše interesovanje. Tokom 25. godine aktivnosti lokalne uprave kao i uvijek su usmjerene na očuvanju financijske stabilnosti opštine, unapređenje naplata lokalnih prihoda, realizaciju kapitalnih projekata i unapređenje efikasnosti rada organa uprave. Budžet opštine Kotor za 25. godinu je planiran bio u iznosu od 42 miliona, kasno usvojen. Realizacija iznosila preko 34, gotovo 35 miliona, dakle negdje oko 82% planiranih sredstava. U strukturi prihoda najveće učešće je imao porez na nepokretnosti, po kom osnovu je ostvareno preko 10,2 miliona eura prihoda, što predstavlja povećanje od 27,3% u odnosu na prethodnu godinu. Značajni prihodi ostvareni su poslovi naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, zakupa poslovnog prostora i ostalo. Ukupni rashodi realizovani su iznosu od oko 3,6 miliona, pri čemu je najviše učestvovao kapitalni budžet sa oko 40% rashoda. Na taj način je nastavljen trend većeg izdvajanja za razvoj infrastrukturne projekte. Tokom godine financijski je podržana na realizaciji investicionih projekata u vrijednosti većoj od 13,6 miliona eura, uključujući projekte komunalne infrastrukture, uređenje javnih površina, puteva i drugih objekata značaja za građane. Na kraju, dakle, ono što je bitno, dakle, proći ću kroz ono što je struktura po sekretarijatima. Kada je riječ o sekretarijatu za opštu upravu, on je, vodeći se onim što je njegova nadležnost, sprovao veliki broj postupaka iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, realizovani su interni javni oglasi, donesena rješenja iz oblasti radnih odnosa i sličnog. Na kraju tokom 25. godine građanski biro je zaprimio više od 4600 upravnih predmeta i preko 58 od strane stranaka i preko 58.000 predmeta po službenoj dužnosti. Matična služba je tokom godine izvršila 196 upisa u matični registar vjenčanih i organizovala 163 vjenčanja. Sekretarija za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora tokom 25. godine primio više od 4600 zahtjeva i drugih podnesaka. Aktivnosti sekretarijata su bili usmjerene na sprovođenje zakona iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, legalizacije objekata, vođenja postupka, izdavanja dozvola u skladu sa novim zakonom i uređenja prostora. Tokom godine izdato više od 750 uto uslova, obrađivani zahtjevi za legalizaciju, uvjerenje provedene aktivnosti za održavanje komunalne infrastrukture i javnih površina. Odjeljenje za uređenje prostora izdalo je ukupno 163 radna naloga koji su se odnosili na održavanje zelenih površina, bujičnih kanala, lokalnih puteva i sl. Kao što sam rekao, Sekretarija za lokalne prihode imao fokus na povećanje naplate lokalnih prihoda i unapređenje poreske evidencije u oblasti poreza. Donijeto je preko 40.000 rješenja, dok je ostvarena naplata iznosila više od 10 miliona sa stepenom naplate preko 90%. Po osnovu poreza na promet nepokretnosti naplaćeno je novog prihoda, naplaćeno je skoro 3 miliona eura. Značajni prihodi su ostvareni od turističke takse, članskog doprinosa, doprinosa turističkoj organizaciji, lokalnih komunalnih taksa i naknada za korištenje puteva. Naknada za ekonomsko iskorištavanje kulturnih dobara ostvareno u iznosu od preko 1,5 miliona eura. Po osnovu zakupa poslovnih prostora prihodovana je 1,3 miliona. Ukupno posmatrano, rad lokalne uprave tokom 2025. godine bio je usmjeren prevashodno na unapređenje financijske discipline, povećanje onoga što su efikasnost rada organa, realizaciju razvojnih projekata i obezbjeđenje kvalitetnih usluga građana opštine Kotor. Također, ono što želim da naglasim jeste da je tokom 2025. sprovedeno više projekata koji se tiču digitalizacije i unapređenja digitalnih sistema opštine Kotor, kako bi građanima Kotora konačno 2026. bila dostupna e-uprava i bila dostupna sve vrste usluga koje se danas mogu ostvariti, koje se danas mogu ostvariti online, i na taj način se dodatno povećati i prihodi, ali se prvenstveno omogućiti građanima lagodni pristup organima lokalne uprave. Dakle, sve ono što je od interesovanja odbornicama i odbornicima, stojim na raspolaganju da dam odgovore, bez obzira na politička neslaganja i bez obzira na određenu vrstu sporenja legitimiteta prema organima lokalne uprave. Naša je odgovornost da dam odgovore na pitanja koja budu postavljena. Pozivam odbornike i odbornice da ovaj izvještaj usvoje. Hvala.
0: Hvala. Molim predsjednika odbora za statut i propise da iznese mišljenje tog odbora.
2: Odbor većinom glasova ocjenjuje da je izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi u skladu sa zakonom i statutom i predlaže skupštini da istu donese. Hvala.
0: Hvala kolega Tujkoviću. Ima li pitanja? Riječ ima odbornik Avramović.
3: Uvaženi predsjedniče Skupštine, gospodine Jokiću, vi koji ste podnijeli ovaj izvještaj o radu predsjednika u periodu od marta do decembra, kada ste vršili tu dužnost, odmah da budem vrlo jasan i decidan, i taj izbor vaš u tom periodu je bio pod znakom pitanja da li je odbornička većina tada imala legitimitet i mogućnost da vas izabere, iako su izborni ciklus u toku. Da budem iskren, ja sam mislio da može i zato sam spreman danas da diskutujem na ovu temu, iako je pravna nauka podijeljena bila da li ste vi i tada mogli biti izabrani za predsjednika Skupštine. Ali kažem, moj lični stav, koji se odudara od tog pravnog stava, je bio da ste vi mogli biti izabrani tada sa vašim djelovanjem i funkcijom do proglašenja izbora koji su održani 24. godine. Nažalost, vi ste taj drugi dio prekršili i nastavili da obnašate dužnost, iako vas ova većina nije birala. Dolazimo do toga da kažemo da ste vi dali izvještaj i da ga podnosite nekim odbornicima koji nisu bili tada odbornici kad ste vi to radili, koji vas nisu birali, a one koji su vas izabrali, njih danas ovim klupama nema. No i pored toga, ja ću da kažem par riječi na ovu temu, neću previše. Da vam kažem da ovaj jedan statistički bilten koji ste nam dostavili se odnosi na golu statistiku što se radilo u upravi tokom prethodne godine i evo i sami ste u uvodnom izlaganju pročitali koliko je brakova sklopljeno ili koliko je zahtjeva u građanski biro predato ili da se našalim koliko je ovaj papira iskopirano u zgradi opštine. Ja sam očekivao da će ovaj izvještaj biti drukčiji. Pretpostavljam da ćete reći da su i prethodni bili vrlo slični ovome, ali ću vas podsjetiti da u samom nazivu kaže izvještaj o radu predsjednika opštine i o vašem radu u ovom materijalu na 80 strana ne možemo naći možda ni cijelu stranicu što ste vi radili. Drugu stvar, vi ste ovdje, u nazivu se kaže o radu organa lokalne uprave. A ja mislim da svi mi znamo što su organi lokalne uprave, da organi lokalne uprave nisu javna preduzeća, da organi uprave nisu ovaj, što ste nam i dali u ovom izvještaju, što je CEDIS radio i što CEDIS radi. Nisam znao da je CEDIS organ uprave. Vi ste nam ovo izvještaju dali statistički koliko je sjednica skupštine održano, kao da ste vi nadređeni skupštini, pa podnosite izvještaj taj. Nema potrebe da vi u svom godišnjem izvještaju ovaj, pobrojite koliko je ovaj dom, to je onaj prethodni saziv, odluka usvojio na svojim redovnim zasjedanjima. Ja ne vidim da je tu, ja sam očekivao da ćete vi kazati koliko ste vi lično ovaj, kao predsjednik opštine imali predlog odluka. Iako formalno svaka odluka koja ide na skupštinu je vaša, ali je pripremljena od sekretarijata i od drugih ovaj, pravnih subjekata. Prema tome, ne znam zbog čega ste stavili sve te izvještaje, pa posebno kažem CEDIS i javna preduzeća, čak i akcionarska društva. Je li to zbog toga da bi ovaj izvještaj bio na 80 strana i da bi ostavio utisak da je ova lokalna uprava čudo uradila u prethodnom periodu ili iz nekih drugih vama znanih razloga, ne znam. Ali ću se sad pokušati u najkraćem osvrnuti. Znači, u uvodnom dijelu ste vi kazali kolika je realizacija budžeta i o budžetu par riječi, iako je u sekretarijatu za financije to otprilike ponovljeno što se radilo. Pa dobijamo podatak da je realizacija budžeta bila 81%. Ono što je također u ovom dijelu koji se tiče tog uvodnog dijela, govorite da je u strukturi najviše učešćivalo poreza nepokretnosti od 10 milijuna i 213. Što je interesantno da je to je veća cifra nego ona koja je bila zaduženje. Mi smo na jednoj od prethodnih sjednica govorili da se razgraniči koliko je zaduženje za svaku godinu, a kolika je naplata. I da znamo iz koje godine što naplaćeno, međutim, ne vidim sekretara za financije, ministra našeg lokalnog, gospodina Ilića, koji je bio dobio na prethodnu sjednicu od vas obavezu javnu da do nekog ponedeljka mora da uspostavi tu evidenciju, međutim, prošlo je puno vremena od tada, to nije urađeno. Također ste ovdje u ovom, na stranici 2, kazali između ostalog da je naknada za izgradnju i upravljanje lukom Kotor 529.540.000. Pretpostavljam da je to koncesija koja je luka plaća i da je to povratak koncesije. Međutim, očekivao sam da ćete nam kazati koliko je povraćaj koncesije od kamenoloma i od svih ostalih subjekata koji ovaj državi plaćaju koncesiju. Znači, taj ste vrlo značajan podatak preskočili, ali ste nam zato dali što radi CEDIS. Što kazati o radu organa, o sekretarijatu za opštu upravu, možemo da konstatujemo da ste sami kazali da imate 293 zaposlena ovaj, u toku 25. godine. Da ne čitam sve, ali ono što je posebno meni interesantno, da je pored toga u opštini Kotor angažano i 21 lice po osnovu ugovora o djelu ili konsultantskih usluga i jedno lice po osnovu ugovora o dopunskom radu. Ja sam očekivao, ponavljam, pošto ste puno statistike dali da ste kazati i ovdje ko su ti ljudi i zbog čega su angažovani. Jer pored 300, kažem, pored 293 ljudi koji rade, vi ste angažovali 21 lice ugovor o djelu i konsultantske usluge i čak ugovor o dopunskom radu. Mislim da je to zasluživalo da nam kažete konkretnije o tome. O vjenčanjima ste sami kazali, ne znam zbog čega ste naglašavali koliko je kojih brakova sklopljeno ili istopolnih ili raznopolnih, ali vi ste se opredijelili da je to vrlo značajno i to ste upisali. Ono što je također u ovom sekretarijatu za stanovanje, u sekretarijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora, interesantno je, pretpostavljam da je štamparska greška, kazali ste da je primljeno ukupno 567 zahtjeva, da je realizovano 752 i da je ostalo, da su ostali u radu, ne znam je li sekretar kao
0: Greška.
3: Evo, ja igrom slučaju čitam, mislio sam da će to neko u uvodnom izlaganju kazati da je došlo do štamparskih tehničkih grešaka, ali evo, znači više ste uradili nego što ste primili, ali ne sumnjam da ste to uradili kvalitetno. Također, u ovom dijelu govorite da ste izdavali naloge komunalnom preduzeću o održavanju čistoće i tako dalje. Interesuje me da li ste izdavali naloge komunalnom preduzeću da čisti onaj dio što se nekad čistilo kroz akciju Neka bude čisto u putni magistralni pojas, jer imamo poziciju da na pojedinim mjestima toliko je granje došlo iznad magistrale da ga jednostavno autobusi, pogotovo i turistički, kidaju svaki dan te grane koje dovodimo u opasnost turiste koje vozimo i inače građane ukupno. Pa mi interesuje da li ste te naloge davali inspekciji. Što se tiče sekretarijata za financije, kazao sam o tome da je već predsjednik u prvoj i drugoj rečenici kazao da je realizacija budžeta bila jako, jako dobra po njemu. Ja se s time ne bi složio. Također ovdje saznajemo koliko je ponovo porez na nepokretnosti, da ista priča koja je bila i prije. I interesantno, evo da kažem za ovu godinu da smo dobili obavještenje da opština još uvijek nije sklopila ugovor sa poštom ili s nekim trećim koji će distribuirati porezka rješenja i sve ostale, već se pozivaju građani da dolaze u opštinu ili da elektronske koje za to vješte, da preuzima ta rješenja, pa se pitan zbog čega za 5,5 mjeseci niste raspisali tender ko će dostavljati poredska rješenja. To je običajna praksa svake godine, to se obnavlja, to nije potrebno nešto posebno novo uraditi, ali vi ste na taj način to uradili. O turističkoj taksi, o naknadama za korištenje puteva i tako dalje ne bih govorio, već bi se osvrnuo na stranici 9, zakup poslovnih prostora. Gospodine Jokiću, vi ste obećali da će se ugovori o zakupu poslovnih prostora, ova odluka donijeti nova, pa se pitam na osnovu čega i po kom osnovu je ovo tada fakturisano i zbog čega je ovako, po mom sudu, niska cijena od zakupa prostora, jer očito da je to cijena od prije par godina po metru kvadratnom i u momentu kada je sve otišlo puno, puno naprijed, te cijene stoje i vi dalje ne donosite odluku o izdavanju poslovnih prostora. Neću da vjerujem da nekoga štitite i da nekom idete na ruku, ali niste spremni da jednu vrlo ozbiljnu problem grada kandidujete i da ga rješavamo svi zajedno. Prema tome, ne vidim da to niste imali mogućnosti da to uradite tokom prethodne godine. Znači, što se tiče, ovdje ste nam dali puno tih tabela, kažem, statistike je puno, a suštine po meni nije previše rečeno. U sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose, mi smo godinama pričali o tome da će se pripremiti jedna odluka gdje će se izvršiti poravnanje Znači, evo, da gospodin Jokić, ne kažem da ste to obećali, ima i 3-4 godine ili više, međutim, još uvijek nismo to uradili, to jest vi niste nama predložili kao odbornicima, imamo veliki broj ovaj sudskih sporova koji su u toku i gdje svaki dan, ne baš svaki dan, ali vrlo često plaćamo ovaj sudske troškove, kamate i s jedne strane vi sebi otežavate, to je opština sebi otežava, a građani su nezadovoljni jer se izlaženi dugom vremenu čekanja realizacije i ostvarivanja svojih prava. Kad sam kod tog sekretarijata, jedno ću pitanje postaviti, vi još uvijek nemate komisiju za poslovne prostore, tako da imam, evo, nego primjer iz moje mjesne zajednice gdje prostor koji je bila do sad prodavnica, koja je trenutno van funkcije, nema ko da raspiše tender da bi ta prodavnica dobila novog zakupca i da bi u pripremi turističke sezone i to pripremili. Pitam vas javno, kada će ta komisija doći i kada ćete staviti tender za raspisivanje tog prostora ili prenijeti nadležnost mjesnoj zajednici da to ona uradi kao što je radila godinama unazad. Što se tiče Sekretarija za kulturu, sport i društvene djelatnosti, tu ću se osvrnuti samo na finansiranje sporta. Gospodine Ognjenoviću, vas to interesuje. I opet kažem, ono što ste mislili da vam nije interesantno, samo ste kazali da je podijeljeno 1.501.000. Međutim, ovdje ne vidimo iz ove velike statistike koliko je koji klub dobio sredstava. Kad ste mogli da navedete svu ovu ponavljanu statistiku, mogli ste da vam kažete i koji je klub dobio po kom osnovu određena financijska sredstva. U Sekretarijatu za zajedničke poslove, koji gazduje zimskim zatvorenim bazenom, pored svih tih stvari koje se na Veles tamo radi, ne spominje se ko gazduje ljetnim bazenom i koga održava. Mislim da je analogno da i ljetni bazen održava isti taj sekretarijat i drži, međutim, o ljetnim bazenu ni slova u ovom godišnjem izvještaju. Imate izvještaj koliko imate vozila, koliko ste goriva potrošili i imate konstataciju da ste Ministarstvo unutrašnjih poslova kupili vozilo od cirka 10.000 eura. Mislim da je bilo korektno da možda tu odluku donese Skupština, a ne sam predsjednik o doniranju jednog vozila opštini Ministarstvu unutrašnjih poslova. O Sekretarijatu za investicije ne bi mnogo govorio, vidim da nema sekretara. Tu realizacija, ovdje su nabrojeni svi mogući i nemogući putevi koji su asfaltirani u dužini od 5-10 metara, ali ne vidimo rješenje, ne vidimo što je sa semaforima, što je sa plaćanjem za održavanje, što je sa, zbog čega su semafori ugašeni, zbog čega smo toliko o njima pričali pa ih na kraju jedan po jedan gasili. To sam očekivao da će da date ku viziju kroz taj sekretarijat ili možda kroz neki drugi što uraditi tu. Ono što je posebno interesantno meni, ja sam to pitao, što je sa Slavijanskom čitaonicom u Dobroti ili Domom kulture. Vidio sam, gospodine Jokiću, da ste prije par dana bili na neki tamo neki skup, sad da tačno ne znam koji je bio, neki međunarodni ili nešto u tom sliga, kolega Cemilović pomoć koji je bio, pa se pitam da li to znači da je Slavijanska čitaonica tehnički primljena, predata nekome na upravljanje i ko je taj ko gazduje s njom i koja je namjena tamo sem kancelarije mjesne zajednice za koju još nemam saznanje da je useljena ili nije useljena, ali do prije par dana nije bila. Pa mi interesuje koja je sudbina Slavijanske čitaonice, očekivao sam da će nam to reći kroz ovaj izvještaj. Zbog čega se kasnilo toliko vremena, svečano otvaranje ste napravili, ja mislim, prije izbora. Ne znam već kad ste, a poslije toga je to bilo zatvoreno i nije bilo u funkciji. Kažem da ste izvještaj o radu CEDIS-a na teritoriju opštine Kotor u ovaj vaš izvještaj ubacili sa nekih 5-6 strana, ne vidim potrebu i ovaj, zbog čega se to uradili. Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, također se očekivao da ćemo tu nešto više saznati o semaforu, međutim to nema ništa. Imali smo ovdje dobar izvještaj o posjetama stranih delegacijama i o posjetama predstavnika opštine drugim gradovima i institucijama, i tek mi je sad jasno zašto je gospodin Kovačević morao podnijeti ostavku. Nije ni jedan put bio nigdje. Zato je gospodin Kumburović, evo nema ga jutro sto, ali ga spominjem ne u nikakvom negativnom smislu, bio na svako ovaj službeno putovanje u posjeti drugom gradu. Znači, gospodin Kovačević je tu kiksao, nije obilazio ovaj, nije obilazio jugoistočnu Evropu i zbog toga je morao podnijeti ostavku. Znači, to ste nam sve fino kazali gdje i što je, gdje ste putovali i ko je dolazio. Ono što bi, evo, pohvalio u ovom izvještaju, to je rad Kancelarije za međunarodne projekte, koja je njezino posredstvo urađena restauracija bedema Svetog Franja, i to je jedine ovaj svijetli tačka po mom sudu u ovoj prethodnoj godini, da se nešto počelo, završilo i kvalitetu uradilo. Bar ono koliko se vidi, ja se peo nijesam, ali vrlo su pozitivne reakcije na to. I mislim da bi ta kancelarija i opština trebali što više takvih projekata da se izbore, a ne ovaj da krpe udarne rupe na način na koji se krpi, kao što se neki dan na ulazu u Luku Kotor sa lopatom sabijao asfalt da bi mogli ovaj turisti da prolaze i turistički autobusi u Luku Kotor. Ja ću predsjedniče izvještaj, ipak 80 strana, nije lako ovaj sve to obuhvatiti. Pitam se ovaj u ovom odjelu Kancelarije za komunikacije i PR, interesuje me ko radi i ko selektira te informacije koje idu na Viber grupu, jer ja ostale ne pratim, jer mislim da je dosta selektivna taj pristup, pa me čisto interesuje ko to ovaj radi. Kažem da ste ovdje pobrojali sve ono što smo mi kao odbornici radili, na cijelih 7-8 strana, sve odluke i tako dalje. Glavni administrator, on je iznio sav teret u tom periodu, pogotovo kad smo bili obezglavljeni, pokazalo se da kad nemamo predsjednika i potpredsjednika, opština dobro funkcioniše. Evo ja sam ovdje da se zahvalim gospođi administratorki, koja je to vrlo temeljito i kvalitetno uradila i nije se osjetilo ni trenutka da je opština ugrožena. Interesuje me, gospodine Jokiću, služba glavnog gradskog arhitekte, da li je još u VD stanju i da li je gospođa koja obnaša tu dužnost primljena u stalni radni odnos i ima položeni stručni ispit i sve ono što treba. Vidim da je imala puno ovih predmeta, da su neki iz 23. koji još uvijek zaista nisu završeni i tako dalje. Služba unutrašnje revizije radi revnosno, čak da i pomaže opštini Mojkovac i vrši reviziju u Mojkovcu. Ja bih ipak zamolio, bolje bi bilo da vrše reviziju u našoj opštini, a ka Mojkovac brine samo o tome, ali evo, to je možda biti ta međuopštinska saradnja, ali mi je interesantno, pored stotinu stvari u opštini Kotor koji ne funkcionišu u administrativnom smislu, papirološkom, da smo mi našli vremena i snage i mogućnost da kontrolišemo što se radi u Mojkovac. Služba za javne nabavke je također interesantna poglavlja o kojem bi se moglo pričati dugo, ali ono što je posebno interesantno, da je veliki broj, da je tokom imalo 146 jednostavnih javnih nabavki. Znači, na 146 puta ste pokušali da izbjegnete javni tender, da ste radili u dogovoru sa izvođačima, da vam se dostavi ponuda i da na taj način birate izvođača, jest da ste dijelili pojedine radove na manje segmente da budu ispod 40.000, da bi na ovaj način pokazali. To govori o netransparentnosti rada i kod investicija i kod javnih nabavki i bolje bi bilo da je revizija naša interna, ponavljam, ovo kontrolisala nego opštinu Mojkovac. Ali vi ste se opredijelili za taj ovaj dio. Služba zaštite je puno toga uradila i spašavala gdje je mogla i gdje nije mogla, ali ovaj mi je interesantno da, kaže, najzahtivniji su bili požari u garažama i radionici i komunalno kotor. Do dana, i na sreću to je dobro završeno, ali do dana danas nemamo izvještaj ovaj, zbog čega je taj požar nastao, ko je kriv i kolika je šteta. Ja mislim da smo to trebali da znamo, zbog čega je došlo do požara, kolika je šteta, da li je neko odgovorno lice. Međutim, očito da ste ovaj, to završili na neki drugi način. O inspekcijskim poslovima ne bih govorio jer ovaj, tu imaju puno posla. Što se tiče komunalnog kotora, evo, osvrnut ću se samo na jedan dio, a to je dio o parkinzima. Znači, vi govorite koje parking imate, koliko ste sredstava odakle uzeli. Ja iz ovog mjesta kažem da mislim da ste cijenu od 4,80 koju ste podigli ovaj, na glavni parking, da je prevelika za domaće stanovništvo. Znači, mislim da taj sat vremena prvi sa 50% nije ovaj, adekvatno za građane Kotora, ali već vi ste to donijeli i na taj način mislite da ubirate sredstva, ne vodići računa o građanima Kotora, jer mislim da nije potreba da plaćaju ovaj, građani Kotora 5 eura parking. Je da je to udarni parking, ali i ovi ostali parkinzi su ovaj, dosta skupi u odnosu na druge gradove. Samo mi nemojte nas upoređivati sa Dubrovnikom, nas uporedite sa Podgoricom, gdje za 50, za 70 centi ovaj, imate parkinge. Tako da, ili u nekim gradovima gdje se ne naplaći. Ali ovdje je interesantno da kažete da se ovaj komunalno za korištenje parkinga na Benovu uplaćuje 50% opšti ovaj školi Njegoš od neto prihoda, ali nemamo podatak koliko je taj neto prihod, koliko ste ovaj prihodovali od Benova i koliko ste uplatili školi. Pored svih tih drugih statističkih podataka, također interesantno da pijaca čuvena na Svetoj staciji koja je rađena kao skadar na Bojanoj, koja je koštala preko milijun eura, ovaj, niko ne naplaćuje tamo ovaj, tu pijačnu uslugu, jer tako ste napisali u ovom izvještaju da to ovaj, vi ne radite. I dođo smo do preduzeća za prečišćavanje otpadnih voda, tu je bio je direktor, ne znam je li otišao, nemamo podatak koliko je ovaj, vode kanalizacione preuzeto iz opštine Kotor i koliko je prečišćeno. Taj podatak smo očekivali da ćemo dobiti. Što se tiče Lovanje, postavljam po stoti put pitanje za koga postoji ta firma. Gospodine direktore, što vi radite uopšte, niste vi personalno krivi, ali što vi radite kad nemate ovaj, sredstava, nemate, znači, Lovanja postoji samo zato toga što je iznajmila prostor, kamione i ostalo, a ne bavi se ničim i mislim da bi opština trebala da preispita ovaj, potrebu ovaj, postojanja Lovanje kao posebnog firme, jer ne vidim ovdje drugu potrebu. Također ne vidim razlog zbog čega opština Kotor nije svoje obaveze prema Lovanji ne ispunja, već ovako funkcioniše. O vodovodu bi se puno moglo reći, ali očekujem da ćemo ovim javnim preduzećima, to je preduzeća DO, govoriti kroz posebni izvještaj i zato kažem ne vidim potrebu da ste trebali to uključiti. Ono što mi je zapalo za oko je da vodovod spominje investiciju ovaj, kanalizacije preko Mua, Prčanja, Stoljeva, Peras, Trisa, mislim da je to investicija koju dugo očekujemo i da ne vidim da je to potrebo vodovodu stavljati na teret, to je mislim u prvom redu investicija koju bi trebala lokalna uprava preko svojih preko svoje direkcije investicija da radi, to jest to se radi iz drugih sredstava. Ono također što mi je zapalo za oko da je samo 106 novih priključaka na kanalizacioni sistem, znači mi širimo kanalizacioni sistem, ali ne uključujemo postojeće objekte. O Vodakomu ne bi ništa govorio, o Centru za kulturu također ne bi ništa govorio. Nadam se da ćemo dobiti odgovor da li ćemo biti oslobođeni plaćanja ove zakupa ovog prostora povodom jubileja 20 godina. Što se tiče muzeja, također tačno je da ste vi na jednoj sjednici prošle godine u novembru, kada Demokratska partija socijalista nije prisustvovala, donijeli odluku da ste poziciju CEDIS-a ustupili privremeno u muzejima i da oni tamo rade. Međutim, mislim da onaj prostor je puno bolje trebalo valorizovati na ovako atraktivnoj lokaciji, a ne za kancelarije i za neke radionice muzeja, ali to je vaš koncept, ne vidim tu potrebu. Što se tiče turističke organizacije, interesantno je da ovdje kaže prva rečenica tokom 11 mjeseci 25. godine. Danas je 5. mjesec 26. mi ne znamo što je bilo u decembru u turističkoj organizaciji. Vjerojatno su oni ovo predali u oktobru, ali mislim da je bilo korektno da se dopuni sa podacima za decembar mjesec i da imamo podatke konkretne za cijelu godinu. Također ovdje se spominje, što opet interesantno, evo za gospodina Ognjenovića, pojavljuje se turistička organizacija kao glavni financijer sporta u Kotoru. Što je interesantno da je određeni klubovi, tu je napisano, i kaže dogovorno je potpisivanje sponzorskih ugovora i sa fudbalskim klubom Grbaj, gospodine Batuta, to je vaš klub, sa 15.000, ali to nije realizovano, je li? Ili je realizovano to?
0: Nije realizovano.
3: Sam, ali onda ne može da stoji ovaj...
0: 25.
3: Ili ovdje, ne, izvinjavam se, dođu do toga. Ovo je realizovano, ali ono iz Luke nije. Ali je stoji u izvještaju. Pa mi je interesantno zbog čega nije. I postavlja se pitanje da li trebaju javna preduzeća i turistička organizacija i uopšte akcionarska društva u vlasništvu grada da finansiraju paralelno sport u odnosu na onih redovnih 1,5 milijuna koje smo mi opredijelili i da se to ne dijeli na način da svi učestvuju u tome, već da se samo favorizovani klubovi dobijaju ta sredstva. To je generalno pitanje. Ja sam predlagao puno puta da se sredstva za sport objedine u jedan fond, da se dijele ravnomjerno, međutim, očito da vi imate drugi način. I ovdje se spominje da turistička organizacija prihodi od ulazica na bedemera je planirano 170, a naplaćeno 102. Meni se čini da ne naplaćuje turistička ulaznica na bedem, ali s obzirom da je zadnjih dana na ovim društvenim mrežama koje ja ne koristim, ali ipak dođe nešto do mene, se spominje da je manjak na bedemu prošle godine bio između 300.000 i 700.000. Pa bi ja volio, gospodine Jokiću, da nam kaže neko iz uprave da li je ta informacija tačna, koliko fali para na bedemu, na bedemima, sa prihode od bedema, ali evidentno je da je prihod bio strahovito manji, samo ne znam ovo što kažu društvene mreže, da fali između 300 i 700, da li je to ono što nije prošlo kroz račune ili je prošlo kroz račune, a para nema. To bi dobro bilo da nam se kaže. I dolazimo na kraju, evo izvještaja, dolazimo do Luke AD Kotor, luke oko koje se biju koplja. Također što sam rekao da luka nije, pretpostavljam, ona to nije isplatila sportu, ali postavljam pitanje. Gospodine Jokiću, prije par dana je neki strani investitor, neko kaže je to predstavnik Alavara, bio u luku Kotor i da ste vi bili na tom skupu. Interesuje me što se razgovaralo o sudbini i budućnosti Luke Kotor, a sve u cilju saznanja za široke narodne mase, što bi kazali. I interesuje me kako gledati na ugovor koji je potpisao ministar pomorstva i saobraćaja, o lukama u Crnoj Gori i što se tu može odnositi na luku Kotor, da li ćemo mi lagano, ali sigurno izgubiti ovaj luku Kotor kao našu luku, jer ima nekih priča čašijskih da ste vi tada obećali da će se prodati akcije opštine Kotor, jer je taj investitor navodno jako ozbiljan, da je to predstavnik Alabara ili već nekog sljedećeg. Prema tome, s tim završavam, u najkraće sam pretrčao preko ovog izvještaja i ponavljam da je ovo jedan statistički podatak. Ja sam očekivao, gospodine Jokiću, da ćete vi kazati zašto nije strateški plan urađen, što se radi na njemu, što je sa investicionim, koja je vizija bila za 25. što se realizovalo, a ponavljam, a ne to koliko je zahtjeva predato u građanski biro. Hvala.
0: Pravo na odgovor, predsjednik opštine, gospodin Jokić.
1: Moguće da ja vremenom gubim koncentraciju, pa teško pamtim, ali malo se preklađe, ali dovoljno sam dobar za ovo što treba. Krenem redu. Tokom, samo moment ćete mi dati. Tokom protekle godine u upravnom postupku po zahtjevu stranaka zavedeno je 2265 predmeta, u upravnom postupku po službenoj dužnosti završeno je 57.000, zavedeno je 57.316 predmeta. Prema djelovodniku zavedeno je 20.180 akata. U upisniku po zakonu o slobodnom pristupu informacijama 182 zahtjeva. U drugostepenom postupku 134 predmeta. Uvjerenja 279. Prema upisu u djelovodnik lokalnih prihoda 2818 upisa. U knjizi ovjera OV1 6219. U knjizi ovjera OV2 6463. Ali da ne stanemo samo na tome. Poštanskim putem ekspedovano je 12.461 pismeno u zemlji i 2.400 pismena u inostranstvu. Dakle, znamo i koliko smo puta poštu poslali. Troškovi goriva 22.300,40. Dakle, daćete mi samo sekundu, pošto mi ovo mi je baš bitno da kažem. Samo da ne bih nešto preskočio. Ajmo, redu. Samo sekund. Predlog odluke izmjene odluke o pristupanju izrade statuta opštine Kotor. Predlog, ajde ovako ćemo, rješenje o razrješenju, zaključak o utvrđivanju nacrta, rješenje o izmjeni rješenja, rješenje o imenovanju, predlog odluke, saglasnost broj 0118673. Sve ovo što sam vam pročitao su citati iz izvještaja o radu predsjednika za 2019. godinu, koji je gospodin Željko Avramović, tada isto odbornik, zdušno branio i glasao za taj izvještaj. Zašto? Zato što je pitanje izvještaja, pitanje forme i statistike. Ja bih volio da mogu da u izvještaj stavim da je sekretarijat za opštu upravu posredovao u razgovorima između Ajatolaha Močtabe Hameija i Donalda Trumpa, ali to im nije posao. Njima je posao za vode pismena i sklapaju borakove. Time se bavim. Da vam ne nabrajam da je taj izvještaj u formi uvijek isti. Uvijek isti. Zato nemojte dovoditi u pitanje formu. Jer ste za istu takvu formu, mogo bi sad da želim da vam čitam jedan po jedan za koji ste glasali. I branili ga ovdje svesrdno. To je što se tiče izvještaja. Dakle, možemo da razgovaramo o suštini i o problemima koje ste naveli, međutim, i pitanjima koje ste naveli, koje je potpuno logično da vi kao predstavnik opozicije, takvi su odnosi, naprosto da zlatom po zlatimo grad ne bi. Vama je posao da nađete manu i to. Ipak ono što želim, što je bilo prilično opasno, što ste rekli, a kako ste rekli, čaršijske priče, Čakule da sam ja obećao nekome grad i akcije grada i luke, akcije grada u luci, ugovor sa Alabarom i šta već sve ne. Pa ću vam, gospodin Avramoviću, citirati, čisto da ne bi ostalo nešto. Nešto nerečeno. Dakle, u posjeti Crnoj Gori su bili predstavnici ne Alabara, nego Abu Dhabi Portsa, jedno od najvećih svjetskih luka. Ministar pomorstva je sa njima potpisao memorandum o razumijevanju. Ne ugovor, nego memorandum o razumijevanju. Da bi potpisao memorandum o razumijevanju, tražio je od opštine mišljenje na dio koji se u tom slučaju odnosi na luku Kotor. Opština Kotor je, i ja kao njen predsjednik, amandmanski djelovala na taj memorandum o razumijevanju i u tom memorandumu o razumijevanju stoji, citirat ću, pošto je zvanični jezik memoranduma engleski, pa ću prevesti. Explore the operation of Port of Kotor as well as investment and development opportunities with respect to the future development of the Port of Kotor in cooperation with the municipality of Kotor as the majority owner to the exclusion of any change to the municipality of Kotor majority ownership. U prevodu, možemo da gledamo da li tu postoji neka mogućnost ulaganja u saradnji s opštinom Kotor, ali ni u kom slučaju se ne može dovesti u pitanje većinsko vlasništvo luke Kotor nad opštine Kotor nad lukom Kotor. Prosto. Citat. Novac sa bedema. I to je isto zanimljiva ovaj metod. Mislim da ćemo danas dosta pričati o bedemima, pa možemo i odmah da počnemo. To je isto zanimljiv metod da kotorske čakule budu nešto što se barem ne bi trebalo među ozbiljnim ljudima da bude tema, ali možemo i o tome da razgovaramo. Da li zaista mislite da je moguće da negdje nedostaje 300 ili 700 hiljada eura? I kako bi to bilo moguće? Kako bi to bilo moguće? Neka mi neko objasni kako tačno bi negdje moglo da nedostaje 300 ili 700 hiljada eura. Da li je naplata ulaznica za prošlu godinu, konačan rezultat, bio ispod očekivanog, odnosno ispod onoga što je planirano budžetom? Jest. Da li su planovi budžeta bili malo i naduvani? Jesu. Jesu, to je sada već izvjesno. Međutim, kako bi konačno cijelu tu priču oko bedema stavili ad acta i jedan put za vas da završili sa tim, potpisan je ugovor sa dvije firme,

na tom platomatu. Dakle, više neće biti dodira ljudi sa kešom kako bi konačno tu vrstu ovaj, tereta sklonili sa ljudi koji tamo rade, ali i sa opštine Kotor, i rukovodstvo opštine Kotor u svakom periodu. Također ima jedna stvar o kojoj, pošto će to vrlo brzo se otvori kao tema, jasno mi je da u ovom gradu postoje i ljudi koji prihoduju novac nelegalnim aktivnostima na bedemima. To je nešto što je opšte poznata stvar. I jasno mi je da je tim ljudima, kada im izmiče novac iz ruku, svi alati su im na raspolaganju da probaju da uznemire javnost nečim. Međutim, u ovom slučaju uznemirenja javnosti nema. Ono što je naša potpuna i sigurna opredjeljenost opštine jeste da svaku vrstu nelegalnih aktivnosti na bedemima prekine. Evo se, prije neki dan, u nedjelju je to bilo, popodne, bio pozvan sa najstrašnijim mogućim informacijom da neko je izbacio na internet fotografiju gdje se kolicima betonira neki pod na bedemima, pa se vrši katastrofalna devastacija. I onda nisam bio lijen da vidimo o čemu se radi, pa se ispostavilo da je fotografija stara 10 mjeseci, pa se ispostavilo da je to pozicija Svetog Roka, pa se ispostavilo da su u pitanju radovi izvedeni po projektu, pa se ispostavilo da taj projekat konzervatorski ima saglasnost uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa se ispostavilo da su motivi za postavljanje jedne takve fotografije 10 mjeseci nakon što je ona fotografisana bili malo drugačiji. Se tiče svih pitanja koje ste postavili, dakle, kao što sam rekao, dakle, vjerovatno ste u proteklom periodu za 15 minuta umjeli da branite ovaj izvještaj, danas za 30 minuta ga napadate iz razloga što je formalno jednako izvještaj mojih prethodnika. U suštini možemo pričati uvijek. Dakle, u suštini, da li je nešto moglo bolje, da li je nešto moglo gore, da li su prihodi mogli da budu bolji, jesu, dopis koji vam je obećan da će biti napravljen, a vezan je za stanje poreskog duga opštine Kotor, nisu baze svedene. Pitanje poravnanja iz imovinsko-pravne službe, da, u toku su pripreme, imat ćemo posebnu tematsku sjednicu, kao što smo vam rekli, da vidimo ono gdje možemo se poravnamo, gdje ne možemo se poravnamo, da i to riješimo što tiče davanja za sport. Ja mislim da u svakom završnom računu i u svakom izvještaju financijskom za prethodnu godinu može da se vidi koliko je novca utrošeno, gdje i kako. Ukoliko ne, i to je javna stvar, dakle, i to se može dostaviti bez ikakvog, naprosto to ne može da bude tajna, to je sve otišlo preko računa. Mislim da je grad lijepo okićen, da će biti još bolje okićen. Evo, prekjuče kroz dobrotu završeno kićenje, da ako se stigne i tamo će, mi mislite da treba da se stigne. Se tiče slavlja, ono je organizovano, Bokeljski simfonijski orkestar, popularna muzika, predstave, izložbe, nije nekako valo opterećeno ni politikom, ni bilo čim drugim. Ja vama želim uspjeha u toj tribini, akademiji, ili kako ste već nazvali što organizujete. Svakako ćemo se potruditi, evo, pošto ste zainteresovani, iako, na primjer, noćas demokrati imaju neki manji skup u kulturnom centru, mi ćemo platiti taj naš skup, ali ćemo se potruditi da ta akademija bude oslobođena daljeg plaćanja tih prostora, zašto da ne. Posebno imajući vidu činjenicu da je to vjerovatno jedan od rijetkih skupova koje organizuje politička stranka, kaže da je vanstranački i u samoj najavi, to sam vidio, nisam vidio ko su govornici, pa ne mogu ni da komentarišem. Tapiju na državu nemate ni vi, nemam je ni ja. Trebalo bi da je zajednička. Barem bi tako trebalo. Tako je. Ali to što moj i vaš doživljaj toga čemu država treba da služi je politički potpuno

0: potpuno diametralno suprotan, to je potpuno nešto o čemu možemo diskutovati, vjerojatno ćemo diskutovati, a o čemu će na kraju krajeva samo građani moći da daju konačan sud. Hvala.
1: Riječ ima odbornik Avramović.
2: Dobro, gospodine Jokiću, očito da ste malo prehladili, kao što kažete, niste nešto ožni, pa vjerojatno zbog toga niste odgovorili na gro pitanja koja se ja postavio. Evo, zadržali ste se, počeli ste i uglavnom ste pričali o bedemima. Znači, nesporno je da je broj ljudi koji je evidentiran prošle godine i koji je išao na bedeme u odnosu na preprošlu manji. Da li su ti ljudi zaista, da li ti ljudi zaista nisu bili na bedemima? Ili su bili pa dali nekome pare? Drugi te ja o tome ne znam i o tome nisam ni govorio. Samo sam konstatovao jer, ponavljam, ja nisam na društvene mreže, ali je uticaj društvenih mreža na javno mnijenje veliki i na društvenim mrežama je bila ta cifra od 300 do 700 hiljada. Vi sad kažete da je to nemoguće, ja hoću da vjerujem da je to nemoguće, ali imate li mi valjan odgovor zašto je toliko manje evidentiranih turista bilo prošle godine na bedemima, ali dobro, to je percepcija i ono što mi je drago da sami kažete da tamo stanje nije dobro i da pokušavate da eliminišete ljudski faktor, ali nije sam našao podatak u komunalnoj ili ovoj drugoj policiji koliko ih ima, ali čini mi se da ih ima dosta, imaju dosta vozila, imaju motora, možda bi trebalo neko treće prevozno sredstvo da se popne na bedeme češće i da sankcionišu to o čemu ste vi kazali da ga ima. Ali bi to trebalo biti neko magar ili nešto drugo da se gore ljudi popnu, ne znam, malo da se ne šalimo, ali ima sasvim dovoljno, ja mislim, ljudi da se to moglo iskontrolisati. Također niste ništa posebno kazali o ovom zazidivanju, tako da kažemo, bedema. Mislim da nije potrebno da bi se neko spriječio da uđe od špiljara ili bilo odakle, da treba na taj način zazidati. Ima, mislim, i drugih načina, ali mislim da nije poenta o tome. Očekivao sam kad ste spomenuli BDM da ste kazati da je u najavi neki novi projekat kao što je bio koji je završen, koji sam pohvalio, da se ti BDM zaista urede. Jer čini mi se da ova šetnica iznad pijace još uvijek nije završena. Imate li možda tu informaciju predstavlja, gospodine Jokiću? Nemate informaciju. Mislim da nije završena, ima već više od pola godina, ne kažem godina, tu u centru da nije sanirana. Možda gospodin Milović, on više po terenu, pa bi on to mogao znati, ali dobro. Znači, nisam rekao da grad nije, uže gradsko jezgrada nije okićen. Ali ljudi na Prčanj i u Kostanjicu ili u Morinji ili u Goravac ili da ne kažem gdje, zaslužuju da vide tu zastavu i u svom mjestu. Ili ste vi možda po rezultatima referenduma to se opredeljivali. Ali mislim da morate voditi brigu da ravnomjerno. Da li imate dovoljno materijala? Pa ne mora biti na svaki stup, može biti na svaki drugi, svaki treći, pa će doći na onaj tamo gdje nema ništa. Jer se građani osjećaju neravnopravni. A mislim da to nema potrebe da se tako ljudi doživljavaju. Što se tiče našeg skupa, ja i koristim još jedan put priliku da pozovem sve građane da dođu na akademiju koja će biti u Centru za kulturu u nedjelju 20 sati, gdje ćemo se posjetiti period od prije 20 godina kako se vraćala nezavisnost. I mislim da od toga ne treba bježati. Bez obzira da li je neko bio tada prije 20 godina, ja ne znam, jeste li vi ste bili maloljetni ili niste vi glasali i onda znači nije bitno da li je neko glasao, jer zadnje ankete kažu da je 75% ljudi, to sam sinoć čuo na neke od medija, da je 75% ljudi za suverenu državu, za nezavisnost. Mi smo bili jedni od 5 gradova u Crnoj Gori koji je ostvario 55, mi smo zare šest imali. Samo da je 55. Znači, mi smo u pet gradova koji je prešao taj cenzus, neovisno od broja stanovnika. I mislim da zaslužuje grad Kotor da na jedan civilizovan način obilježi taj datum. Nema ima ništa protiv Željka Bebeka. Ali mislim da njegov koncert i dan nezavisnosti nemaju dodirnih tačaka. Nama se sve svodi, svaka manifestacija nam je ista. Je li Maskeba, ljetni, zimi, Bokeška, da je kažem sad, 1. maj, 21. maj, sve nam isto. Nađete neku grupu koja će tamo da svira i ja mislim da to nije. Vi ste morali kao grad da napravite zajedno sa svima nama jednu vrstu akademije gdje ćemo mlađim ljudima govoriti o značaju i o potrebi očuvanja države i značaju povratka suverenosti. Vi to ne doživljavate, ja vas razumijem, vi ste puno mlađi. Mi koji smo toga bili savremenci, koji smo izdjeli na svojim leđima, to puno to drugčije doživljavamo. Ali ima nas još uvijek sasvim dovoljno da to možemo da iznesemo i da obilježimo. O tome se ja govorio, gospodine Jokiću. I volio bih da ste mi malo još konkretnija neka pitanja odgovorili. Da li je ovo, norma koja je godinama? Vjerojatno da jeste. Ali ja sam mislio da ćete iz one spržene zemlje koju smo mi vama ostavili, nećete uzimati one loše dijelovi, nego da ćete unaprijediti. Jer morate se složiti da u izvještaju predsjednik opštine, što je radio Cedis u Kotoru, nema dodirnih tačaka. Što rade javna preduzeća koja će ponovo doći u ovom domu, nema potrebe. Nema vizije razvoja, to je što je bila vizija za 25. što se uradilo. Vi ne znate sad koliko će ove godine doći brakova da se sklopi. To je statistički podatak, nevažan. Ali je bitno što se radi na poboljšanju nataliteta i svega ostalo. Znači, vizija fali. I nema naznake da ste kazali da ćete u narednoj godini, to je u ovoj 26. nešto drugo raditi. Mi smo već potrošili 4,5 mjeseca, jel? Nema strateškog plana, nema plana investicija, nema nijednog razvojnog projekta koji je na vidiku, koji je u najavi. Ja sam to očekivao, gospodine Jokiću, od vas.
1: Riječ ima odbornica Tamara Lombar.
3: Hvala, predsjedniče. Ja se neću toliko studiozno baviti izvještajem zato što je rečeno već da je on isti kao i ranije godine u smislu forme i slažem se da jeste. Međutim, vjerujem, a možda i naivno, da će neko doći na čelo predsjednika opštine Kotor i malo pomjeriti neke granice koje su eto naslijeđene, a po meni nisu dobre prakse. Kao što ćemo danas imati priliku da gledamo izvještaj i program rada opštinske javne ustanove muzeji, gdje se direktorica jako dobro pripremila za to, odnosno napravila i SWOT analizu, i akcioni plan, i sve ono sa čim se suočava ta ustanova godinama unazad, načine na koji će ona i njen tim to da unaprijede. Ja sam očekivala da ćete vi, pošto ste mladi, već ste tu 10 godina, jedne godine izaći možda sa drugačijom formom. Slažem se da u ovom izvještaju radu predsjednika i organa lokalne samouprave ne treba da čitamo o radu preduzeća koja su u formi privrednog društva kao što su komunalno, VIK i ostala, s obzirom da njihove izvještaje imamo priliku svakako ovdje da razmatramo. Međutim, ni to nije zgoreg ukoliko vi, predsjedniče, smatrate da oni budu dio tog izvještaja koji vi potpisujete. Znači, izvještaj je obiman i dominantno se svodi na nabrajanje administrativnih aktivnosti. Ja bih samo voljela da je on drugačiji, znači da imamo ključne probleme sa kojima se opština suočavala u 2025. godini, mjere koje su preduzete da se oni riješe i konkretne rezultate tih mjera kojih je bilo. To bi ja kao građanka prvobitno, a svakako i kao odbornica voljela da vidim. To nisam uspjela da pročitam iz ovog izvještaja. Tako da ja ću postaviti 4 pitanja. predsjedniku. Koji su bili najveći problemi sa kojima se opština suočavala u 25. godini i koje su konkretne mjere preduzete da bi se oni riješili? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, možete li navesti konkretne mjerljive rezultate rada uprave koji su direktno uticali na kvalitet života građana? Broj 3, na osnovu kojih kriterijuma ocjenjujete da je rad uprave bio uspješan? Da li samo na osnovu izdatih rješenja primljenih svih zahtjeva preko građanskog biroa, s obzirom da su to za mene tekući poslovi jedne lokalne uprave? Zanima me da li imate još nešto sa čime biste se ponosili u 2025. godini. Posebno bi se osvrnula na jedno pitanje, to je četvrto, pošto je to također jedan predmet interesovanja građana. To je koliko, a kada je riječ o trošenju budžetskih sredstava, možete li mi precizno navesti koliko je sredstava izdvojeno za dovođenje izvođača Manu Čao iz koje budžetske stavke? Pošto je to bilo u prethodnoj godini. Što se tiče bedema, pošto vidjela sam da ste rekli da ćete sa mnom imati diskusiju o tome, ja bih htjela eto, da ponovim nešto što evo Europski savez Kotor svojom aktivnošću na društvenim mrežama već da kažem i promovisao kao jedan problem koji smo mi identifikovali. Vi ćete me ispraviti ako ja griješim. 2023. godine mi smo povećali cijenu karata sa 8 eura na 15. Ja sam prva to podržala i glasala za to. 2024. godine prihod od prodaje ulaznica bio je 1.314.000 i još malo nešto preko, dok je u 2025. godini taj prihod bio 917.000. Znači, evidentan je manjak za dvije godine od 400.000 eura. Vi ćete se složiti da je naše legitimno pravo da vas pitamo kao nekoga ko rukovodi opštinom i jednostavno rukovodi svim organima lokalne uprave zajedno sa svojim sekretarima, zašto se to desilo, da li ste napravili neku analizu. Mene ne možete uvjeriti da je sve bilo do nelegalnih ulaza, pošto ja ne shvatam da su mogli 25.000 ljudi da uđu nelegalno na BDM i ne plate ulaznicu. To je meni neshvatljivo. Također, vidim da ste pokrenuli priču da ćete sad digitalno da se posvetite prodaji karata. Znači, sami ste utvrdili da je moguće da je ljudski faktor nešto što je bio razlog ovog manjka. Nikoga ne optužujem, ali prosto se postavlja pitanje. Što se tiče zidanja, nisam do detalja upućena s obzirom da na vaše saopštenje o tom zidanju otvora niste se osvrnuli ni na kakvu saglasnost uprave zaštitu kulturnih dobara, napisali ste tamo samo da je to u skladu sa nekim konzervatorskim rješenjima, međutim, da li ste imali nešto napismeno, da li ste koga konsultovali, voljela bi da od vas čujem. Ono što znam, da bilo koji građanin Kotora, ako želi sada da promijeni fasadu na svojoj kući, on to ne može uraditi bez saglasnosti uprave zaštitu kulturnih dobara. Jer fasade moraju čak da budu u sklopu RAL boja koje UNESCO dozvoljava na području zaštićenom kakav je Kotor. Također bi se osvrnula na to da ste na prošloj sjednici rekli da nemate hrabrosti da uđete u sprovođenje odluke o zakupu prostora poslovnih, ako sam ja to dobro shvatila, mislim da jesam, ne? Vi da tražite podršku u tom smislu da biste ušli u licitacije i tendere za davanje u zakup poslovnih prostora. Ok, ja bih vas posjetila da je svakako kad se povuče vertikala o bezbjednostnom sektoru u Crnoj Gori, demokrate su svakako na čelu i potpredsjednik vlade za bezbjednost, vaš predsjednik partije, ministar unutrašnjih poslova. Znači jednostavno, ako sad imate hrabrosti, eto, ne znam kad je nećete imati ako je sad ne imate. A onda se postavlja pitanje odakle hrabrost nekome da zazida neki otvor na bedemima. I to mi je sad nekako diskutabilno, pa bih voljela da mi to malo samo pojasnite. Znači, to su ta četiri pitanja na koje bih voljela da mi precizno odgovorite, a što se tiče bedema, ako je nešto što sam ja rekla netačno iz ovih podataka, voljela bih da mi ispravite i da mi uvjerite suprotno. Hvala.
1: Riječ ima predsjednik opštine, gospodin Jukić.
0: Tiče hrabrosti, vjerujte da ne želim uopšte da govorim o sebi u tom smislu. Ali ću reći da je trebalo imati to kao jedan dio sopstvenih kvaliteta, pa biti opozicioni gradonačelnik Kotora 2017. godine. U najmanju ruku je to trebalo imati. Ako je prošla ta 17., 18., 19. i 20., vjerujte, 2026. ti izazovi ne iziskuju hrabrost. Se tiče podrške za za sprovođenje tog tendera, vjerujte da ni gospodin Krapović, ni gospodin Šaranović, ni gospodin Bečić, niti njima nadležne institucije, odnosno podređene institucije, pošto su to sve komandne odgovornosti u tim valjda institucijama, ja ne znam, ne razumijem se previše, ja ne umijem ni pišta da raskopim, ako vam ništa znači, niti se kakav koristio, niti me to fascinira, ne trebaju, niti mi trebaju desantne jedinice, ništa mi ne treba od toga. Ja sam svoju podršku u sprovođenju ovog nauma pronašao kod mojih zaposlenih u opštini Kotor, u sekretarijatu za imovinsko pravne odnose, u službi glavnog administratora, ali najprije u IT sektor. I sprovest ćemo taj postupak na način da će to biti primjer i ponos cjelokupnoj Crnoj Gori. Još da par stvari posložimo u tom IT dijelu i to će biti sve kako treba. Se tiče vaše četiri pitanja, ajde da se vratimo na BDM. Ono što je rečeno, što je uzeto kao stvar koja je smanjila broj posjetilaca na BDM-ima je rad žičara. Tako je neki racio iza toga. Pravo da vam kažem, ja ću to biti siguran onog momenta kada opština preduzme sve mjere i kad vidimo na kraju ove godine gdje smo. Kada vidimo na kraju ove godine gdje smo. Se tiče ovog dijela vezanog za ovo zaziđavanje. Dakle, mi smo se obratili, zvanično smo obavijestili upravu zaštitu kulturnih dobara, to smo uradili. Reći ću vam da smo iste te lokacije prošle godine zatvarali. A znate zašto niste vi znali o tome? Ono zašto javnost nije toliko pričala o tome? Iz razloga što su mogli da ih otpore. Pa su lomili te pregrade. Pa kad smo pokušavali ovo da zazidamo, a znate li šta nam se dešavalo? Grad gradila, tri brata rođena. Što Neymar zadana sagradi, to vila noću poruši. Imamo ovaj fotografije toga i snimke toga. Dakle, postoje određeni interes. Ako treba, mi znamo tačno i koje su to agencije, i koji su to ljudi, i koliko tu ljudi prolazi, i što rade, i kako se penju po tri metra, guraju turiste uza onaj mrdevine, kao da su kao koze da se trebaju tamo popeti, i kako ih puštaju dolje, i kako im, i što im je upustvo, kako se pa... Sve znamo. Znamo gdje su čuveni ekološki aktivisti radili ranije i zbog čega su toliko zainteresovani danas. Znamo gdje su ovi urbani momci koji se predstavljaju kao najljepši, najpametniji iz Kotora ili barem obavljaju svoju djelatnost u Kotoru, koliki im je procenat učešća te ture. Znamo to. I u toj turi ja vjerujem da se turistima naplati karta. A evo spriječavam. Znamo. Sporo spriječavam. Što se tiče vaše četiri pitanja, dakle ja da vam precizne odgovore sad dam, mogu vam ih dati u formi odborničkih pitanja i da vam dam svaki od tih odgovora precizno. Što se tiče mene, kako ću znat da li je lokalna uprava bila na zadovoljavajućem nivou ili nije? Ja samo jedan sud mogu dobiti. Samo jedan sud. Taj sud je sud građana. Kao što, na primjer, je sve pitanje percepcije. Znate, danas moje kolege iz Demokratske partije socijalista kažu da je proslava Dana nezavisnosti nedostojna, tu ste stavili nekog tamo pjevača, dođe pjevač i sve vam liči jedno na drugo. 2016. ja mislim da je DPS bio na vlast. To je bila izborna godina, 10 godina nezavisnosti. Centralna proslava u Kotoru. Program. Saša Stjepčić. jeste Saša Stjepčević bio gradonačelnik. 2016. 10 godina, decenija, jubilej. Koncert folklora kulturnog centra Nikola Đurković. Učenici i profesori škole za osnovno i srednje muzičko vaspitanje Vida Matijan, večer crnogorskih kompozitora u trajanju od sat vremena. Nakon toga gledajte čuda kako se proslavlja, kako se organizuje decenija nezavisnosti. Koncert Nine Žižić i koncert benda Neon. Eto. A nije, ne znam šta je bilo, ne znam ništa što bolje smisli, evo i mi isto to radimo. Isto ste to radili. Na isti način ste to obilježavali. E sad, o herojima, o svemu ostalim, o izvinjetim plećima, leđima, tome će istorija da su. Pa idemo unapred, ja vjerujem da je vjerujem da je mnogo značajnije što imamo Bokeski simfonijski orkestar na trgu od Nina Žižića. Također mislim da je od grupe Neon Željko Bebek neđe značajnije i poznatije. Čini mi se. Ali to je opet moja percepcija, ne mora da znači da je tako. Bio, bit će, što vi znate, evo Rolling Stones su izdali album prije 10 dana novi, a imaju po 100 godina. U svakom slučaju, na sva pitanja ću odgovor, sjetio sam se nešto što sam preskočio, bilo je značajno. Manu Čao, bravo, Manu Čao. Manu Čao je koštao sa svom organizacijom oko 100.000 €. Mnogo manje, nego što košta bilo koja regionalna zvijezda koja dođe na crnogorsko primorje. Izvještaj o svim tim sredstvima možete dobiti, utrošenim sredstvima, plaćenim honorarima, plaćenoj produkciji, o svemu. Ko je radio, kao mislim, ništa nije taj. Kao što... Nešto meni, samo nisam...
2: Ne, vama komentariše, vi ste dobili jedno pitanje i vi ste na to
0: A ne odgovaram na zahtjeve za slobodan pristup informacija na Demokratskoj partiji socijalista.
2: Znači,
0: vjera mi brani. Ne, na primjer, da je gospođa Lompar poslala, odmah bi dobila. Možete kad se javite za riječ pa me nešto pitate, ja ću se potruditi da vama vrlo rado odgovorim. Ovako sa mjesta, vjerujte da nisam. Hvala. I na kraju krajeva mi se možemo i sresti kao građani. Ja kao građanin Jokić, vi kao građanka i... Pošto malo je, znate, malo je bez veze da pišete čovjeku kojeg ne priznajete za predsjednik opštine. Da on koristi zakonska prava koja po vama nema pravo da koristi. To vi vidite ko smatra, ko ne smatra. Ja, samo kad mi date konačno taj dokument da ja ne idem ujutru na posao, to mi je to bitno. Čije ću ja komentarišem kad diskutujem sa vama? O čemu ću onda da pričam? Nemogu da pričam, ponavljam u Iranu. A ja ću da odgovaram kako ja hoću. A vi ćete da pitate što vi hoćete. I to je posao vaš i posao moj. Ne, to koliko sam nemoćan, možda najbolje govori činjenica da ćemo naredne godine da idemo na izbore, poslije 10 godina da možete dobiti. Pa ćemo imati ko je moćan, ko ne moćan. Pa ići s vama nećemo, a ići ćemo na način koji će, kako bih rekao, koji će biti najpogodniji da ovi razgovori se nastave sa ovih dispozicija, opozicije i vlade. Predsjedniče, zahvaljujem, kad budu ove savjeti iz ovih posljednjih klupa vezanih za politički nastup, molim vas, sve ih primite i uradite suprotno. Sve što uradite suprotno, znači da će biti uspješno.
1: Daleko su izbore i koalicije, pa ćemo, imamo kad priča o tome. Koleginica Lompar ima riječ.
3: Hvala predsjedniče, drago mi je što niste osporili podatke sa kojim sam izašla vezano za BDM-e. To što ste, eto, zazidali i obavijestili upravu zaštitu kulturnih dobara, mene uopšte nije olakšalo, jer ja sam se nekako emotivno vezala za BDM-e. Možda niste upućeni, ali prije nego što sam dala ostavku na mjesto sekretarke Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, bukvalno sam ostavila nacrte dvije odluke. Jedna je bila za formiranje preduzeća DO Bedemi, a druga za formiranje preduzeća DO Parking Service. Zašto sam to tada predložila? Jer sam i tada vidjela da mnogo bolje može da se upravlja i da se čuvaju Bedemi. Da li je to na ovaj način koji je predložen ili na neki drugi, mislim da jedno posebno preduzeće koje bi vršilo tu funkciju, vjerujte mi, ne bi postao nelegalnih ulaza, mnogo bolje bi se upravljalo i prodavalo ulaznice, sama sredstva bi se u potpunosti trošila na upravljanje i na održavanje tog univerzalnog kulturnog dobra. Kao što sad možemo da vidimo kako je dio Svetog Franja restauriran shodno donaciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država, tako mogu da izgledaju cijeli naši bedemi. Ljudi moji, tako mogu da izgledaju. Znači, ako znamo koliko je sredstava utrošeno na toj sekciji bedema, mi možemo da napravimo projekciju neku koliko bi koštalo za sve bedeme, pa da idemo fazno u neku valorizaciju njih i u restauraciju. Uz pomoć, naravno, države i uprave zaštite kulturnih dobara. Negdje ste prije par godina na jednom ručku zajedničkom, ako se sad me dobro sjećanje služi, rekli da ćete možda da uđete u to, ali da će vam biti potrebna kreditna sredstva, da ćete očekivati podršku svih 33 odbornika ako bi se to desilo. Od tada više nismo spominjali takvu vrstu inicijative. Eto, hvala.
0: Dakle, ajde da budem do kraja. Dakle, nemam šta da vam potvrdim ili da vam ne potvrdim. Dakle, izvještaj jasno govori. Toliko je sredstava bilo planirano da će se prihodovati, toliko se prihodovalo. Razlika je velika. Ali ta razlika nije nestala. Jedna stvar je plan, druga stvar je realizacija tog plana. To isto kao da kažete, planirali ste na porez na nepokretnost 15 milijuna eura, realizovali ste 13, gdje neko je ponio 2. Nije ponio 2. Nego niste realizovali. Što se tiče ovog dijela vezanog za... Evo je ludilo. Što se tiče ove elektronske naplate, odnosno online naplate, sklopili smo i sporazum sa Get Your Guide-om kao aplikacijom, kako bi proširili polje prodaje. To nam je isto prioritet. Dakle, proširenje polja prodaje. Nisam zaboravio na vaše odluke, nisam zaboravio i vi kada ste odlazili ste ostavili i akciju, ne akcijni plan, nego kako se... Njega u procedura, tako je. Potrudili ste se tada i nisam zaboravio to.
4: Molim vas za malo tišine.
0: Srećom su, sinoć sam gledao emisiju, to moram podijeliti sa vama, dakle, i onda poslije te emisije meni više ništa, ja sam sad, vjerujte, potpuno sam okej. Okay. Sinoć sam gledao na TV, to je ovo što je Bemax osnovao, to je ta televizija, gledao sam intervju bivšeg predsjednika države, kao lojalni građani ove države, baš sam želio da vidim šta bivši predsjednik hoće da iznese na dvije decenije nezavisnosti. I kaže on da, osvrćući se da na prethodni period, reče, kaže, ne znam, novinar ovaj Đuranović, pretpostavljam da je on nije imao namještena pitanje, nego je to onako po jednom svom novinarskom taktu postavljao, pita ga šta je s ovim onom duvanskom aferom što je bila. I kaže nama predsjednik, kaže, to je rezultat rada bezbjedonosno informativne agencije Beograda. I ja rekao, dobro, to tačno zna što je vas da tamo problemi. Kaže, ali i Evropske unije. Ali i Evropske unije. Ne, pa pošto su ove zastave i pismo, ću li ja umjeti da pročitam pismo? Pošto sam čuo. Dakle, hoću li ja umjeti da čitam latinicu i ćirilicu, ja čitam oboje podjednako. Ali, pa nema veze s izvještajem, ali ću da odgovorim. A što bježim od toga? I kaže ovaj čovjek... Ne, pa nema, ovo je suština. Kaže čovjek na toj televiziji, kaže, Evropska unija ga namjestila, a kaže, bilo bilo u tom periodu onaj reeksport ono, cigara kroz Crnu Goru, bilo sivo tržište, ali nije iz tog posla, to je iz nečeg drugog bilo. Tako da poslije toga, vjerujte, svako pitanje i svaki op, meni je sve svejedno. Eto, hvala.
1: A i studio im je lijepo. Ali... Ko se javlja za riječ?
5: Ne možemo
1: sada Odbornik Strahinje Marić.
6: Poštovani predsjedniče, kolege odbornici, dragi građani Kotora. Pred nama je izvještaj o radu predsjednika opštine Kotor za 25. godinu sa izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi. Pojedine službe su, da kažem, korektno odradili ovaj izvještaj, dok pojedine nijesu dale financijske pokazatelje i s time smo ostali uskraćeni da iskomentarišemo njihov izvještaj. Kada je u pitanju ovakav način izvještavanja, sekretarijati bi morali imati podatke o broju zaposlenih i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih, kao što to daju privredni subjekti i na taj način bi imali kompletnu sliku o tom sekretarijatu ili službi. Ali ajde da počnemo od ovog uvodnog dijela gdje je dosta puta i pomenuto pitanje bedema. Znači, u strukturi tekućih prihoda izdvaja se između ostalo prihodi od naplate ulaznica na bedeme u iznosu od 917.198 eura. Ako idemo dalje do izvještaja sekretarijata za prihode, budžet i financije, naplata naknade za obilazak bedema i tvrđave Sveti Ivan ostvarane u iznosu od 1.015.975 eura. Znači, dvije različite formulacije kod naplate i razliku naplate od 100.000. I na kraju ovog izvještaja imamo turističku organizaciju kod koje prihodi od ulaznica su naplaćeni u iznosu od 102.651 eura. Znači, u uvodnom dijelu ovog dokumenta, po ovome, osnovu je uplaćeno 917.198 eura, po sekretarijatu za prihode je ostvareno 1.015.975, a turistička ima podatak o 102.198. I ako mislimo na isto, ja vas pitam koliko su stvarno prihodovali bedemi, znali neko. I dobro je što ste konstatovali negativno mišljenje DRI-a na poslovanje opštine za 24. Samo se ja sad ovdje pitam što je sa 25. godinom, kakva je tu situacija. Kod sekretarijata za investicije, gdje moram priznati da ovaj izvještaj, da kažem, potpun, jer je potkrijepljen sa mnogo financijskih pokazatelja. Imamo 178 tendera, dok je broj sklopljenih ugovora 119 i pretpostavljam da ovih 60 nije prošlo. Ali imamo 190 ugovora sklopljenih direktnom pogodbom u iznosu od skoro 1.000.000 eura. I ja vas pitam na što se odnose ovi ugovori koji nisu obuhvaćeni tenderom. Kad su u pitanju privredna društva, konkretno komunalno preduzeće, je iskazalo trošak deponovanja otpada na Možuri iznos od 334.429 eura, a na deponiju Matej na Cetinju 82.086 eura. Ako se zna da je tona na Cetinju 8 eura, a u Baru 27, možda su i to dvije različite vrste otpada, ne znam, ali kažem da je ovaj odnos 4 puta veći u Baru u odnosu na Cetinje. Znači da se pokuša naći neki balans između ova dva troška. Također dalje kod prihoda od pijačnih usluga. Ukupno je ostvareno 362.244 eura. Gdje je u tom dijelu pjaca Kotor ostvarila 336.559, pjaca Dobrota 12.840, Risan 8.127, Kamionska 4.627. A prošle godine je počela s radom pjaca Nastasiju, što je kolega Avramović i pomenuo, ali prihod od nje nema ni jednog eura. Ako je ovaj objekat i projekat promašen, dajte da napravimo dopunu projekta. Pa neka košta koliko košta, bolje i to, uložimo još 500.000 pa da nešto ima svrhu i da nešto radi. I na samom kraju ovog izvještaja imamo turističku organizaciju koja je prihodovala 2 miliona od izletničke, boravišne, turističke, ulaznica na bedeme, ali ponavljam, i ovaj izvještaj je morao biti nekako potkrepljen više financijskim pokazateljima, zato što turistička i donira i njoj se donira, bez obzira što ćemo imati taj izvještaj do kraja juna na raspravu. Hvala.
1: Odgovor, predsjednik opštine.
0: Gospodine Strahinja, vi ste relativno novi u odborničkim klupama, pa je razumljivo da određenu tematiku niste upoznati s njom do kraja, dakle... Nisam nikoga vrijeđao, niti mi je bila namjera. Dakle, sam htio da dovedem ovo do kraja. Što se tiče podataka, tiču se prihoda sa bedem. Jasno, u trezoru se, dakle, vi imate razliku. Ono što je razlika, realizacija, dakle, kada se prihodi od bedema, ukupno naplaćeni ulaznici. 10% od toga, shodno skupštinskoj odluci, se transferiše turističku organizaciju, 90% ostaje opštini Kotor. Dakle, račun opštine Kotor. To se dodatno umanjuje za troškove post terminala koji nose svoju proviziju kada neko plaća kartu. Zbog toga su te cifre, kada ih saberete, dobit ćete istu cifru. Dakle, ono što je otišlo u turističku organizaciju, ono što je prihodna strana, dakle, prihodna strana opštine je nekih 900.000, tu imate, dakle, sad ne znam u hiljadu, ali prihodna strana opštine je 900.000, prihodna strana turističke organizacije je 100.000, a ukupno je naplaćeno 1.010.000, dakle, to je jedino, nije, zaista mi je bila namjera, bilo, vjerujte, ništa drugo. Se tiče vezano za DRI je radila kontrolu za 2024. godinu, shodno onim što je godišnji plan rada Državne revizorske institucije. Dakle, oni će za 2025. doći u kontrolnu inspekciju, posjetu, kako da, nadzor, dakle, kontrolni nadzor, gdje će gledati da li su preporuke implementirane koje su dali. Dakle, naprosto ne rade svake godine, mi smo konstatovali ono što je bio izvještaj, ako se ja s tim izvještajem boko ne slažem, a imao bih da obrazložim zbog čega, ali okej, to je izvještaj Državne revizorske institucije. Što se tiče 198 malih nabavki. Dakle, 198 malih nabavki, ukupna vrijednost 1.000.000 eura, kada podijelite, dakle, to su radovi koji su 5 do 6.000 eura. Svi oni su javno objavljeni. Da li se sjecka, ali pretpostavljam da u nekoj mjesnoj zajednici kada treba uraditi nešto za 5.000, da nemate tu vrstu potrebe da raspisujete tender. Ako ćemo da pričamo o tome kako su te javne nabavke sprovedene, inspekcija za javne nabavke je kontrolisala opštinu Kotor. Inspekcija za javne nabavke je kontrolisala opštinu Kotor i našla jednu veliku grešku koju se ja kao predsjednik opštine preuzeo na sebe da je moja, jer ja sam dao po znacima navoda naredbu da se to uradi, kada je pao zid tu kod Luke, kod mosta. Hvala. Izvinjavam se, gospodin Strahinja, ali ja od čovjeka ne mogu naprosto.
1: Riječ ima odbornik Strahinja.
6: Gospodine Jokiću, ja se slažem da vi bolje poznajete ovu problematiku, ali ako sekretarijat za investicije, znači, u istom tekstu da dva podatka za naknadu za bedeme, onda nešto bode oči. Ne znam, evo ja, nemojte sad da čitam sad kako... kako ovaj, znači i ovaj uvodni dio je preuzet iz sekretarijata za investicije. Ej, mislim da tu samo trebamo da smo decidni koliko je prihodovali, koliko su bedemi prihodovali.
1: 1.317. Riječ ima odbornik Davor Magulj.
5: Hvala, predsjedavajući Skupštine, dame i gospodo odbornici, predsjedavajući opštine Kotor. Pokušao sam koliko je to moguće pročitati godišnji izvještaj predsjednika za 2025. godinu i ono što mogu da konstatujem i da urađem po zakonskoj proceduri i metodologiji koje se primjenjuju ovakvim izvještajima, što je dugogodišnja praksa opštine Kotor kad se tiče ovakav vid izvještavanja, što ujedno i pozdravljam. Ali želim da se osvrnem na sam izvještaj, on predstavlja sublimaciju svih organa lokalne uprave, javnih ustanova i privrednih društava na teritoriju opštine Kotor, čiji je zadatak očuvanje javnog interesa građana, od čijih izdvajanja za poreze, komunali, ostale naknade i slično, ovaj izvještaj se temelji. Prije otprilike mjesec dana smo imali skupštinu gdje smo mogli vidjeti plan budžeta za 2026. godinu i može se konstatovati da ništa novo nismo vidjeli, a da se ne prožima kroz ovaj godišnji izvještaj za 2025. godinu. Na sve ukazane probleme kod planiranja budžeta nalazimo odgovor u ovogodišnjem izvještaju. Osvrnut ću se na ono što sam pomenuo i kod planiranja budžeta. Prije svega želim da ukažem na nedostatak dobre organizacije vođenja pojedinih organa, tako da se odmah vidi gdje su problemi koji se tiču prije svega zakupa poslovnih prostora, privremenih objekata i terasa, te manja realizacija istih naknada iz godine u godinu, odnosno koja je onaj uslovljena, to jest uslovljena je nedostatkom donošenja nove odluke i raspisivanja tendera za raspodjelu, odnosno prodaju nepokretnosti u vlasništvu opštine. Što se tiče situacije kod naplate komunalija, možda ćete reći da to i nije tako loše, a ja ću vam reći da jeste i pokušat ću da objasnim zašto. Prije svega se mora uzeti u obzir da je sadašnja odluka zastarjela i da se ona primjenjuje po zakonskoj regulativi koja je u pojedinim segmentima prestala da ima dejstvo. Prije svega koje se tiče načina obračuna, koji je zbog nedonošenja nove odluke znatno uticao na smanjenu vrijednost priliva od ove naknade u budžetu. I ovo što je naplaćeno je uglavnom rezultat panike investitora zbog uvođenja moratorijuma na gradnju, čega smo upravo bili svjedoci u proteklom periodu. Samo su Grbalj i privredna zona najveće potencijalno gradilište u Crnoj Gori, a da ne govorim i o samoj opštini Kotor. Uz radove na bulevaru, najatraktivnije ulaganje investitora sa povratnom dobiti u skorijoj budućnosti. Pitanje je gdje je tu interes opštine. Bespovratno kreditiranje biznisa privatnog sektora sa malo uloženog kapitala stvara se mnogo veća vrijednost vlasnika kapitala kada uzmemo da su stvarne cijene nekretnina na tržištu toliko porasle u odnosu na period od 2019. i 20. kada je odluka donešena. Ovako brzom procjenom na osnovu nekih javno dostupnih podataka i u konsultacijama sa ljudima koji se time bave, može se doći do računice da je za period zadnjih 5 godina budžet, ako mogu da kažem, oštećen za neki cca 5 miliona eura zbog nedošenja novih krucijalnih odluka, a to su uglavnom glavni prihodi opštine za kapitalnu potrošnju. Također, kao i poput svojih prethodnika, moram da se osvrnem na bedeme. Neću ponavljati priču, to je, moramo se složiti, jedan sistematski problem koji traje godinama, a tiče se prije svega loše organizacije cjelokupnog sadržaja, čiji prvobitni tip naplate je davno prevaziden svudje u svijetu, u savremenom dobu digitalizacije gdje jednostavno nestaje keš, sve je dostupno preko raznih sajtova, portala i drugih vidova informacionih tehnologija. Tu je evidentan pad naplate po pitanju ulazaka na bedemima. Interesovanje za kotorske bedeme vjerovatno nije otpalo zbog jednog razloga, već kombinacije više faktora koji su se pojavili posljednjih godina. Ja ću ih nabrojati nekoliko, a vi se možete složiti, ali to je ono što je suština. Prije svega konkurencija novih atrakcija, prije svega Kotor Cable Car žičare koja je postala glavna novost za kruzerske goste i jednodnevne posjetioce. Po dostupnim podacima, broj posjetilaca na žičaru u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu je za 110.000 veći, što je negdje procentualno 35 do 40%. Što donekle i može činiti razliku u prihodima od bedema, ali nije jedini i presudan faktor. Također, cijena ulaznica za bedeme i sadržaj koji bedeme nude nije atraktivan. Također, veliki broj turista sa kruzera ima ograničeno vrijeme boravka 3 do 6 sati, pa biraju brže i manje fizički zahtjevne sadržaje. Po meni, jedini zaključak je, i po čemu bi se nadam da ćemo se složiti, da bedemi predstavljaju kulturno dobro i da imaju ogromnu vrijednost za Kotor i praktično su simbol grada, i da problem nije samo u bedemima, već u tome što turistička ponuda Kotora više nije fokusirana na samo jedan sadržaj kao prije 10 ili 15 godina, već je dobila, kažem, i nove atrakcije koje moramo prihvatiti kao neku novu realnost. I zato je prvobitnom odlukom definisan procenat od 10% koji turistička organizacija imala zadatak da promoviše bedeme, a ne da ta sredstva ulaže u koncerte, zabavne muzike i da se pretvori u jednu organizaciju za organizovanje muzičkih happeninga na teritoriji opštine Kotor. Također, što se tiče rashodne strane, pažnju sam posvetio kapitalnim izdacima, jer tu opet kao kod prihoda sve što smo ukazivali kod planiranja budžeta, a što je i Državna revizorska inspekcija u svojim izvještajima konstatovala, loše planiranje, neadekvatno ispitivanje tržišta, nepoštovanje postupaka javnih nabavki. Tako se kroz izvještaj može zaključiti da se na osnovu dostupnih podataka kad se usvojio program u maju 2025. godine i sad prikazanih izvedenih poslova vidi ogromna razlika u odnosu na plan, što odmah ukazuje na lošu organizaciju i plansku šemu. Mi nigdje nemamo, ili ja nisam mogao naći, kompletne informacije da vidimo što je programom planirano, a što je izmijenjeno. Informacije su djelimične i poprilično konfuzne. To je ono što mi kažemo kad se donosi plan u programu, nema preciznih informacija. Odokativno se utvrđuju vrijednosti, što poslije kod planiranja javnih nabavki dovodi do velikog odstupanja u odnosu na plan, a na to je i DRI skrenula pažnju i dala niz preporuka koje se tiču prije svega loše planiranje, velika prekoračenja, velika preusmjeravanja, veliki broj neposrednih pogodnih za iste poslove, a prekoračenje više nije od slučaja do slučaja, već je postala jedna praksa. Ono što sam mogao vidjeti u izvještaju od broja prikazanih realizovanih investicija, najmanje 35% odnosi se na tekuće održavanje, što je pokazatelj opet lošeg planiranja, a to se vidi u velikom broju izvedenih radova male vrijednosti. Kad se ovog pitanja dotaknemo, dolazimo na početak. Negdje je cilj bio gašenje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, djelimično, da bi se djelimično u pojedinim segmentima opravdalo koja se tiču lokalnih prihoda, komunalija, zakupa i naplate bedama. Ali praksa je pokazala da su to najlošiji parametri ostvarenja, što znači da nije su adekvatno selektovani problemi i nije se ništa uradilo na poboljšenju istih. kod investicija težilo se povećanju procenata kvantitativno, a ne kvalitativno. Zato nemamo nijednu veliku investiciju, sem novog parka za koji niko ne zna koliko je koštao i koliko su naknadni radovi, te pijace ili tržnice na Svetom Stasiju koja nikad nije stavljena u funkciju. Semafore neću ni da pominjem. To je još jedna, mogu slobodno reći, promašena investicija, pogotovo njena druga faza. Slavijanska čitaonica je jedno ulaganje do beskonačnosti. Sve zbog lošeg planiranja i organizacionog vođenja posla. Budžet za kapitalne investicije je preforsiran, glomazan, nabacan bez toga da vidimo koja je to velika kapitalna investicija. Razumljivo bi bilo da se planira izgradnja škole, bolnice, nekog sadržaja tipa Lungo, Mare za potrebe turističkog, hotelskog ili sportskog sadržaja, pa da se budžet mora, što bi se reklo, fiktivno uvećati, jer se investicija prenosi zbog ozbiljnosti posla dugoročno iz godine u godinu, ali ja ovdje ne vidim ništa što ukazuje na to. Ono što mi je također zapelo za oko jeste velika investiciona ulaganja, a nigdje ne vidim tekuća održavanja. Reći ćete da je to investiciono održavanje, jer pa nije, to je loše planiranje zbog loše odluke organizaciji i sve što je poslije toga slijedi. Također su mi, što se tiče rashodne strane, zapali troškovi isplaćeni po osnovu sudskih presuda, gdje je naravno plaćena iznosi koji se tiču, koji su dosuđeni, troškovi postupaka, i u 80, a možda u 90% slučajeva su plaćeni troškovi izvršenja. Ne bih želio da izvodim neke zaključke, ali od pravosnažnosti presude pa do njene izvršnosti, kad ona stiče pravo da su izvršnom postupku naplate, mislim da su službenici imovinsko-pravni, odnosno odgovorna lica, trebali samo da zastupnike tih ljudi kojima se isplaćuju nazovu i kažu nemojte nas blokirati, sačekajte, isplatit ćemo. Mislim da to nije ništa što je teško i što je neizvodljivo i što bi se naišlo na neodobravanje od zastupnika tih lica. Ali tako je kako je. Mi u Grblju imamo jednu izreku za to: kad ide krava, nek ide i tel. Hvala.
1: Da li se još neko javlja za riječ? Riječ ima odbornica Popović.
7: Poštovanje svima. Ja sam u izvještaju nisam vidjela da postoji nijedna aktivnost koja se odnosi na donošenje plana namjene za Stari grad, pa me interesuje kako ćemo, da li se to može riješiti, jer svjedoci smo negdje da nam od novembra do marta grad praktično ne živi, pa čisto to da postavim to pitanje. Hvala lijepo.
1: Odgovor ima predsjednik opštine, gospodin.
0: Plan namjena će se donijeti u skladu s urbanističkim planom Starog grada, urbanističkom projektom Starog grada kroz komisiju za poslovne prostore. Dakle, i on će biti javno dostupan na komentar.
1: Riječ ima odbornica magistar Jelena Čečer.
8: Poštovani predsjedniče, hvala za riječ. Pozdravljam prisutne i slušalce Radio Kotora. S obzirom na to da je izvještaj vrlo iscrpan, ja ću se referisati, jel se čujem? Ok, neka je mikrofon. Referisat ću se na dio izvještaja koji se tiče rada sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kotora. Tačnije u dijelu... Vjerovatno se pokvari. Jel sad ok?
1: Jest.
8: U redu. Mislim da je sad ok mikrofon. Referisat ću se na dio koji se tiče rada se... Ne čuje se?
9: Ne.
1: Ja mislim da se čuje.
8: Uključio me, ali...
4: Ne radi.
8: Ništa.
1: Radi, radi.
2: Nema sijalica.
8: Gori sijalica, ali... Jel okej sam? Evo, čujem da jeste. Referisat ću se na dio koji se tiče rada, dijela izvještaja Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Kotora, tačnije rada savjeta

Autor u dijelu da u narednom periodu ovo naše zaštićeno područje ne dođe na listu ugroženih područja od univerzalne vrijednosti. Interesuje me zašto se savjet sastao samo 7 puta, zašto nije bilo i nekih vanrednih zasjedanja. Dakle, po zakonu ovaj savjet treba da se sastaje jednom mjesečno. Razumijem da prva 3 mjeseca nije bilo moguće da se savjet sastaje, zbog toga što nismo imali izbor predsjednika opštine, međutim smatram da ova godina bila vanredna godina i da je ovaj savjet trebao da radi čak i u okviru vanrednih zasjedanja. Pošto dalje uočavam da jeste formirana radna grupa koja treba da radi reviziju menadžment plana, što je bila jedna od preporuka i obaveza naša obaveza, preporuka savjetodavne misije. Ova radna grupa je radila na tom menadžment planu i onda odjednom uočavamo da se vjerovatno ne postižu rokovi, da možda nemamo interne kapacitete za realizaciju ove vrlo značajne, ovog vrlo značajnog planskog dokumenta. I onda se angažuje međunarodna, neka u stvari dubrovačka firma Urbanex, pa me interesuje zašto mi nemamo svoje kapacitete, zašto se kasni u donošenju menadžment plana. Ja vjerujem da vam izuzetno znači status Kotora na UNESCO-voj listi i da svakako želite intimno da mi ostanemo na listi. Međutim, vidim jednu neefikasnost u radu i samo želim da se pojasni građanima što je problem. Da li imamo problem u nemanju struke, da li koordinacija nije dobra i kada ćemo mi imati reviziju menadžment plana ili da li će se možda donijeti neki novi menadžment plan, a ne samo revizija. Vidim da se krenulo u realizaciju lokalnog plana upravljanja Kotorskom tvrđavom, da je tu formirana radna grupa. Interesuje me da dokle se tu došlo, kada će biti plan isporučen i da li možda opština razmišlja o promjeni načina upravljanja Kotorskim bedemima. Ja mislim da je došlo vrijeme da počnemo da razmišljamo da taj jedan vrlo značajan resurs koji ima dvostruki upis na listi svjetske baštine možda dobije neko upravljanje od strane institucije ili ustanove kulture. Znam da je prihodna strana ogromna i da bi možda bilo previše, s obzirom na to da su institucije kulture neprofitne organizacije, možda bi bilo previše da jedna institucija pribavlja toliku svotu novca, međutim u nekom odnosu opštine i te ustanove mislim da bi bilo u redu da se podijeli prihod, a da opet imamo jedno upravljanje bedemima od strane struke, jer ne mislim da bedemima može da upravlja opština Kotor, jer nekako na ovaj način vidimo da to nije sistematski i nije na stručnom nivou. Ti bedemi trebaju konstantno održavanje, trebaju restauraciju i konzervaciju, trebaju istraživanje, kvalitetnu interpretaciju i kvalitetnu promociju. Mi očigledno vidimo od TOA da, kako je rekao kolega Magud, se ne radi to na pravi način. Ja konkretno, kada razmišljam o načinu promocije naše destinacije od strane TO Kotor, uočavam jednu kopiju budvanskog načina promocije destinacije. Ja razumijem da je Budva sebe tako profilisala, iako i ona ima izuzetno vrijedno kulturno nasljeđe, ali opet se profilisala i svoju granu turizma na taj način. Mislim da smo mi izuzetno vrijedni i da mi nemamo luksus da se promovišemo kroz pučke manifestacije koje basnoslovno plaćamo, kroz plaćanje i sponzorisanje sportskih udruženja, kroz raznorazne koncerte. Mislim da TO mora da shvati vrijednost destinacije i da nas promoviše na način na koji to Kotor zaslužuje. Još nešto imam da kažem u dijelu promocije TO Kotor. Smatram da TO Kotor nije prepoznala značaj Međunarodnog festivala Čipke, da ako smo mogli za svi na Vrmac da damo ogromna sredstva, nije mi jasno kako TO nije prepoznala, bez obzira što je predsjednik bio pokrovitelj i što je Luka Kotor bila sponsor, onaj festival je za ponos i grada i države i mislim da je zasluživao i da to prepozna i TO Kotor izdvojio.

0: značajnija sredstva jer je to obaveza u dijelu promocije naše destinacije. Eto, to bi bilo to. Možda u dalje od diskusije bude još riječi. Hvala.
1: Riječ ima gradonačelnik Jokić.
2: Gospođo Čečur, dakle, u najkraćem, 2025. je održano 7 sastanaka savjeta. Savjet kao takav je tijelo koje zakon nije dao prevelike mogućnosti da svojim zaključcima ili svojim odlukama nešto mijenja, više je savjetodavno tijelo. Uz to je paralelno sa tim održano nekoliko nacionalnih komisija za UNESCO, koje su jednako bitne, odnosno bitnije od savjeta, u uvažavanju savjeta, i u ovoj misiji UNESCO se govori o tome da savjet mora kao tijelo mijenjati, dakle, i njegov način funkcionisanja i nadležnosti i sve ostalo, i to će biti definisano kroz novi management plan. Se tiče amandmana na management plan, već su urađeni interventni amandmani, interventno amandmansko djelovanje, u toku izrada novog management plana, odnosno zvaće se revizija, ali suštinski novi dokument. Radna grupa je to radila, dakle, priprema te dokumentacije traje već godinama. Zbog čega je angažovan Urbanex? Urbanex je angažovan zato što imaju fantastičan background, fantastičan portfolio sa management planovima, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, kako bi sproveli ono što je metodologija izrade takvog jednog dokumenta. Kako nam dokument ne bi bio kao prošlog puta, kažem kolokvijalno, da imamo 150 stranica historije, a da nemamo tabelu akcijnog plana. To je nešto što je bio razlog. To smo dobro iskomunicirali s UNESCO-om i ja vjerujem da tu neće biti nekog velikog spora. S obzirom da je ova sjednica na posljednjoj ovoj tačci, ima izbor imenovanja, s moje strane će doći, dokle dođe ta tačka na dnevni red, predlog izmjene određenih članova savjeta po preporukama kroz tehnički izvještaj UNESCO-a. To je teme tiče. Što se tiče ove teme, načina promocije i ko je koga sponzorisao i ko nije, ne mogu svi ni sve da rade. Kao što ne bi bilo previše pametno da muzeji Kotora organizuju pučke svečanosti, tako vjerujem da ako opština, predsjednik opštine i Luka Kotor stanu iza muzeja, koji su, to je sve jedna kasa, ako mi stanemo iza toga, da onda nema potrebe da to dalje širimo i da ja ne vidim u tome nikakav problem. Što tiče promocije, znam za to da postoji određeno mišljenje da bi Kotor trebao da se drugačije promoviše. Postoji mišljenje da je ovakva sadašnja promocija odlična. Ja mislim da nijedan ekstrem nije dobar. Zaista nijedan ekstrem nije dobar, pa tako ne bi bio siguran sam ni dobar ekstrem da se Kotor promoviše kao isključivo destinacija kulturno-istorijske važnosti. Siguran sam, mislim da je potrebno da, pored onoga što je njegov nesporna vrijednost i njegova nesporna bogata istorija i kultura, da treba imati ovaj dio, da kažem, života današnjeg, i da to nije jedno s drugim nespojivo, nego da to može bude komplementarno, sasvim sigurno. Toliko od mene.
1: Hvala gospodine Jokiću. Riječ ima Jelena Čečur.
0: Hvala na odgovoru. Ne bih se saglasila sa dijelom načina promocije. U redu da treba da imamo balans između obje strane, ali opet zbog vrijednosti kulturno-istorijskog nasljeđa Kotora mislim da nešto mora da ima primat, jer se tako profilišemo. I nama status UNESCO stvari generiše turizam. To nisu hoteli, to nisu plaže. Prosto ono što je baština i ono što je i prirodna i kulturna baština, taj kulturni pejzaž, jeste nešto što nam generiše turizam. U dijelu donošenja menadžment plana, tačno je da postoji nacionalna komisija i negdje možda 23. godine sam čitala u medijima da ste vi rekli da su skoro sva dokumenta i informacije koje trebaju da doprinesu reviziji menadžment plana skoro završena, da će ubrzo to biti realizovano, međutim evo prošlo je 2 godine i nama i dalje radna grupa nije funkcionalna i u redu je, pozdravljam činjenicu promjene u skladu sa preporukama UNESCO-a i radujem se i očekujem to ispunjenje jedne vrlo važne obaveze koje nam je propisao UNESCO u dijelu ostavljanja kotora na listu područja svjetske vrijednosti. Također u dijelu izvještaja ovog sekretarijata ne pronalazim dio koji se tiče monitoringa stanja kulturne baštine. Dakle, da li je u ovoj godini evidentiran neki rizik po baštinu, bilo to prirodnu ili kulturnu, neku degradaciju prostora? Da li su pokrenuti inspekcijski nadzori, da li smo mi pozvali neke inspekcije nadležnih ustanova? Tu u tom dijelu najviše se referišem na problem raznoraznih nelegalnih kamenoloma koji narušavaju univerzalnu vrijednost, narušavaju kulturni pejzaž, pa me interesuje stav opštine Kotor u dijelu polulegalnog funkcionisanja određenih kamenoloma i šta se planira uraditi u tom smjeru. I samo da vas podsjetim za dio upravljanja bedemima, da li možda opština razmišlja o promjeni načina upravljanja kod pisanja ovog plana upravljanja lokalnog. Hvala.
1: Riječ ima gradonačelnik Jokić.
2: U najkraćem ću. Dakle, jeste, tačno je da sam govorio da je 80% dokumenata spremno i 80% dokumenata jeste spremno, ali ono što je bio problem te radne grupe jeste što metodologija donošenja tog dokumenta im nije bila do kraja bliska, da tako kažem. Zbog toga smo uveli Urbanex da bi im bilo na pomoći, da bi sproveli taj participativni postupak kojem će svi stakeholderi u tom menadžment planu iznijeti sve to kako već ide, kako bi na kraju iznijeli taj akcijni plan koji će biti u skladu sa onim što su preporuke i što su današnji standardi UNESCO-ovog komiteta ICOMOS-a koji će onda na to dodaju saglasnost i neće dati saglasnost. Dakle, to je cijela poenta, a ono što je do sada rađeno i iskorišteno već. To je tu. Upravljanje bedemima, kao što vidite, to će se morati mijenjati. Ja nisam pobornik, to je dobra ideja na nivou ideje. Dakle, pravljanje posebnog DOO-a ili agencije ili zazivanje prošlosti kada je tu bio zavod, pa, ali po meni to nije najadekvatnije. Iz kog razloga? Ako opština koja je formalni osnivač svih ustanova, institucija i preduzeća na teritoriji Kotora ne može ponekad da se izbori sa tim, onda pojedinačno preduzeće koje nema tu vrstu institucionalnog autoriteta na drugim institucijama, teško da bi to iznijelo do kraja. To je pod jedan, pod dva, reći ću ono što će vjerujem svako ko bude sjedao na mjestu gradonačelnika u budućnosti, jednako tako reći, izvornih milijun i po dva, 800.000 eura prihoda u budžetu koji se tokom sezone puni svakodnevno, nije nešto čega grad će se lako odreći, to je sasvim sigurno. Ova podjela, ona je danas shodna opštinskoj odluci sa turističkom organizacijom, da li je to je u tom trenutku vjerojatno imalo svog smisla, danas nisam do kraja siguran, ali okej. I bilo je još pitanje vezano, bilo je nešto da, za kamenolome. Dakle, mi smo kao opština ovdje više puta iznijeli svoj stav da, što se nas tiče, i pokazali to u praksi, mi smo prvi koji su rad kamenoloma zaustavili, dakle, kamenoloma u Nalježićima. Jednako tako kada je, možete sada vratiti naslovne strane iz proteklog perioda kada je bio kamenolom Platac na javnoj koncesiji, ja sam se kao predsjednik opštine formalno i suštinski bunio kada je bio kamenolom Lješevića Gajevi. Suštinski i formalno se bunio, dakle, i tamo isto, jednako je bilo postupanje na svakom mjestu. Dakle, jednako je bilo postupanje na svakom mjestu. To je negdje izazvalo probleme, u smislu ishodovanja dozvola. Negdje je smanjilo obuhvat koncesionog polja, negdje ništa nije značilo jer su procedure već bile sprovedene, ali ono što je bilo u nadležnosti nas kao opštine, kroz postavljanje ljudi u komisije za dodjele koncesije i sve ostalo, mi smo uradili sve što je do nas. Danas kamenolom Lješevića Gajevi ne može da radi ukoliko ne dobije prethodnu saglasnost ne agencije, nego UNESCO. I komos i UNESCO. Da. To je to. Kamenolom Platac, prvo koncesiono polje je bilo izvan onoga što je predviđeno prostorno-urbanističkim planom. Mi smo ono što je naša nadležnost tražili da u skladu sa zakonom se svede na ono što je tako. Dakle, naš tu stav je jasan, ali naprosto pričamo o stvarima, izvještaju predsjednika, o stvarima gdje predsjednik opštine, bez obzira na njegovu ličnost, jeste, da kažem, politički odgovoran. A suštinski nije. Mi pričamo o menadžment planu. Opština Kotor, radna grupa opštine Kotor, to ne treba da uopšte se bavi tim. To mi ne donosimo, to nije naš posao. Pitanje kamenoloma, to nije naš posao, ali se mi bavimo tim. Znate, po zakonu je sve to mimo nas, ali srećom smo uključeni pa se bavimo.
1: Hvala gospodine Jokiću, riječ ima Ilena Čačur.
0: Hvala na odgovoru. U dijelu rada opštine i odnos opštine prema nelegalnim kamenolomima interesuje me da li ima prostora za krivične prijave. S obzirom na to da, evo konkretno kamenolom iz Nadresina do skoro nisu imali čak ni saglasnost Agencije za zaštitu kulturnih dobara, a znamo stav UNESCO, znamo stav IKOMOS-a i znamo stav Uprave za zaštitu kulturnih dobara koja ne izdaje saglasnost. Također, tačno je, Urbanex jeste dobro, ima dobar background, gledala sam njihov management plan za Dubrovnik i rađen je u skladu sa svim svjetskim standardima, komunikacije sa stakeholderima, cross focus grupe, radne sastanke i slično, uključivanje cjelokupne zajednice u dijelu donošenja odluka. I ja sam primjećivala manjak tog dijela, možda ne stručnog, u dijelu prepoznavanja univerzalne vrijednosti, ali u dijelu administracije jeste bio problem radne grupe, međutim to se trebalo prepoznati na vrijeme, a ne da čekamo i probijamo rokove. I to nije nešto što država treba da nam isporuči, već opština. Ne znam sad, još je nešto bilo što ste pominjali, ali već sam ja izgubila koncentraciju.
1: Hvala odvornici Čečur, odvornici gradonačelnik.
2: Ajde, gospođo Čečur, nađite mi gdje piše da opština radi menadžment plan opštine. Ajde, gdje to stoji?
0: Menadžment plan donosi...
2: Ko? Menadžment plan usvaja... Ko? Vlada Crne Gore. Savjet za upravljanje područjem Kotora je vladino tijelo, ne opštinsko.
0: Da,
2: jesam po funkciji. Ministarstvo kulture i vlada Crne Gore.
0: Članove
2: savjeta imenuje
0: vlada?
2: Članove, da.
0: A vi ste na čelu u
2: kojoj? Da. Koje je koordinacijom tijelo?
0: Savjetu.
2: Po funkciji, predsjednik opštine, da.
0: Znači ne možete u tom dijelu da pogurate?
2: Ne, ja ga guram, ja to pričavam, govorim formalno nije, što se tiče, dakle, Ne možete reći to je treba opština. Ne treba opština. Opština je preuzela da finansira, da pomogne, da organizuje. Ali nije izvorna nadležnost opštine Kotor.
0: Ali u skladu se za rada države kao da niste ista koalicija.
2: Gospođo Čečo, prvo, da bi vas čuli, morate da sačekate da ja završim pa da onda vi meni odgovorite. To je pod jedan. Pod dva. Dakle, ja, vjerujte da se ne krijem. Znate li kada je počela sa radom radna grupa? I kada je počela priprema izrade dokumentacije za izradu novog management plana? Jel' tako?
3: Slažemo se, ali...
2: I vi i ja radili na tome. Jel' tako bilo? Je li nakon toga promijene tri vlade? U jednoj vladi su bili moji, u drugoj su bili vaši. Ni jedni, ni drugi nisu, da vam kažem, odmah poginuli za tim. Ni moji, ni vaši. Tako da, vlade su se mijenjale. Ono što je suština jeste da dođemo do menadžment plana. Da dođemo na način koji treba da dođe. Urbanex je najbolje rješenje koje smo našli. Sigurno. Ako imate bolje, Bog da. Ako imate da mi pokažete ko to ovdje kod nas umije, a ima iza sebe nekoliko menadžment planova koji su dobili saglasnost, jel Bog dao? Što se tiče krivičnih prijava, slobodno. Svako možda podnesi. Dakle, nema potrebe da nekoga, to su tri rečenice, NN lica i to je to. To je prosto.
1: Hvala. Odbornice Čačić.
0: Ustala sam da kažem mimo mikrofona jer sam trebala da vas podsjetim i gubimo koncentraciju i vi i ja. Vi ste prvi čovjek grada i mislim da je vaša uloga u tom dijelu da ima prvenstvo, da ste vi ti koji ste trebali da podnesete krivičnu prijavu. Ja da je neko došao na moje lično zemljište, prvo bih ja podnijela krivičnu prijavu, a vi kao neko ko ste na čelu ove opštine, mislim da je vaša prednost u tom dijelu. Hvala.
1: Hvala. Odbornice Češur, riječ ima odbornica Daliborka Pavićević.
4: Hvala za datu riječ. Poštovani predsjedavajući, gospodine Jokiću, uvaženi kolege, odmah da kažem na početku da neću biti opširna jer vidim da su odbornici vladajuće većine nestrpljivi da krenu sa postavljanjem pitanja, a ne mogu od nas. Zahvaljujem se stručnoj službi Skupštine što ste uvažili moj predlog za ukidanje plastičnih flaša. Smatram to jednim pozitivnim i odgovornim korakom ka smanjenju nepotrebnog plastičnog otpada i unapređenje ekoloških standarda u radu lokalne uprave. Nadam se da će se i ovo pitanje plastičnih čaša biti uskoro u potpunosti riješeno. Također očekujem da me neko iz vaše stručne službe obavijesti o proceduri preuzimanja već korištenih tableta od strane bivših odbornika, jer što se mene tiče, ja želim da smanjim nepotrebnu potrošnju ogromnih količina papira i troškove štampanja skupštinskog materijala. Gospodine Jokiću, malo prije ste rekli da ne odgovarate na zahtjeve o slobodnom pristupu informacijama, a odbornici Lompar ste rekli da svako može dobiti izvještaj o financijskom trošku vezano za umjetnika Manu Čalu. Šta to znači? S obzirom da sam ja članica DPS-a, a rekli ste da DPS-u ne odgovarate na zahtjeve o slobodnom pristupu informacijama, da li ćete meni kao građanki, a opet pored toga članici DPS-a, odgovoriti na zahtjev o slobodnom pristupu informacijama? To je prvo pitanje. Što se tiče izvještaja o radu za 2015. godinu, primijetila sam da nisu navedeni podaci o sudskim presudama i naplatama nadoknade štete građanima koji su povrijeđeni zbog neodržavanja javnih površina, rupa po putevima, trotoarima, neprecizno pozicioniranih šahti i sličnih propusta. Neću dalje nabrajati jer mogla bih do sutra. Dakle, u izvještaju nema podataka koliko je opština platila po tom osnovu tokom 2025. koliko je bilo pojedinačnih presuda, te iz kojih budžetskih sredstava su isplaćena sredstva i zbog čega ti podaci nisu transparentno prikazani u izvještaju. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem odbornice. Izvolite, gradonačelniče.
2: Dakle, ja sam bio vrlo precizan i rekao sam da nisam odgovorio na zahtjev za slobodan pristup informacijama koji mi je podnio Opštinski odbor DPS-a, ne iz razloga što bih nešto sakrio ili što mi je Opštinski odbor DPS-a, čak mi je to najdraži Opštinski odbor u državi, nego iz razloga što je, negdje sam javno ovdje saopštio, da je Demokratska partija socijalista tada bila partija koja je na najmanje zahtjeva za slobodan pristup informacija odgovorila u Crnoj Gori i zbog toga bila kažnjena. Da je pes.
3: Sve nam je jasno.
2: Nije. Dobro, ajde provjerit ću. Dobro, i Dani, ok. Vi kao građanka slobodno podnesite zahtjev, dobit ćete.
3: Što
2: je?
3: Tako.
2: Takva partija. Dakle, slobodno dobit ćete odgovor. Ovog dijela vezano za naknade, to će vam sigurno bolje iz sekretarijata za imovinsko-pravne, jer da to ne znam na pamet. To nije stvar koju mogu da znam na pamet, koliko u ovom trenutku ima takvih tužbi, postupaka i da li ih uopšte ima. Evo da, ako postoji, dakle, nešto značajnije, dobit ćete sigurno.
5: Dužan sam taj odgovor odbornici Pajčević, jer mi je postavila direktno na mail predsjednika. Što se tiče, evo prvo da počnemo, evo došle su staklene flaše, potrudit ćemo se da dođu i staklene čaše, odbornici zaslužuju to, nije to neki trošak. Što se tiče skupštinskog materijala, tehnička služba me obavijestila da je sve uradila da se elektronski prati rad skupštine, samo što nije bilo zainteresovanosti odbornika, eto, to nije kritika, svaki ima pravo da radi kako hoće. Naša je dužnost da dajemo štampani materijal, nije ni na kolegijumu postignuta saglasnost, neko će, neko neće, mi svima šaljemo štampani materijal, a što se tiče tableta, isto tako tehnička služba je kazala da oni više nisu za upotrebu. Odbornici koji nisu više odbornici su vratili tablete. Možemo pričati u narednom periodu o korišćenju nekih telefona i otvoreni smo da pričamo o tome. Može, riječ ima sekretar za imovinsko-pravne poslove, gospodin Mihilj.
6: Samo ukratko, prije svega da vas sve pozdravim. Koleginice Pavićević, postavili ste pitanje. Ja bih vas molio da to bude kao pitanje koje bi išlo kroz odborničko pitanje prema sekretarijatu, pa ćete dobiti odgovor s obzirom da u periodu 25. godine nisam bio sekretar, pa trenutno ne posjedujem odgovor na ova pitanja, ali dobit ćete odgovor. Što se tiče pitanja koje je postavio kolega Magut, to ću kad budu moje tačke dnevnog reda odgovoriti. Slažete li se?
5: Slažemo.
6: Davore, ok, to, u redu. Prijatno.
5: Riječ ima kolega Aprcović.
7: Zahvaljujem predsjedniče Skupštine, uvažene koleginice, kolege, odbornici, poštovani građani Kotora. Prije svega želim s ovoga mjesta, pošto očigledno nećemo imati nastavak zasjedanja ove sjednice parlamenta u budućem periodu, da svim građanima grada Kotora čestitam 20 godina obnove nezavisnosti države Crne Gore. I to stvarno smatram iskreno da svi građani treba da baštine ono što jeste jedna naša najljepša, najmilija država Crna Gora. Također, želim da se obratim nelegitimnom predsjedniku opštine gospodinu Jokiću u smislu političke poruke da apsolutno nije odbornički klub DPS-a taj koji je rekao da je gospodin Jokić nelegitiman, nego upravo oni koji vrše vlast na državnom nivou Ministarstva javne uprave u jednoj kontakt otvorenoj emisije. Gospodin, ja ne znam koju funkciju ima, kazao da jednostavno država nema
8: direktor
7: da nema država modalitet, ali da je nesporno da je da je nelegitiman predsjednik Jokić, ali to nije sporno. Idemo dalje. Neko je u prethodnom periodu, ovaj čovjek koji zove govornice, trpio dalekosežne neke posljedice preko društvenih mreža u dijelu uzimanja, odnosno preuzimanja vlasti kad je bila zaključana ova skupština, pa smo sve izdržali i u tom smislu treba politički da razgovara. Ne znam odakle da počne. Znači, u dijelu koji se tiče, potpuno sam saglasan sa gospodinom Jokićem da ne trebamo formalno gledamo izvještaj o radu za prethodnu godinu predsjednika opštine Kotor koji je nelegitiman i ovaj izvještaj o radu organa lokalne uprave. Nego da pričamo suštinski o problemima u kojim se grad nalazi. To ne možemo da preskočimo iz prostog razloga što po našem mišljenju grad je zapovjednu apatiju, nemamo viziju razvoja grada, nemamo niti jedan projekat s kojim bi mogli u narednom periodu da građanima grada Kotora ponudimo bolje uslove života u odnosu na ono što sad imamo. Da smo imali kanalizacioni sistem kojim bi riješili gornje dijelove, kanalizacioni vodovodni sistem kojim bismo riješili gornje dijelove Škaljara, rekao bi u redu, projektno-tehnička dokumentacija, uradimo je, stavimo ga u taj naš jedinstveni sistem, odvedimo na otvoreno more i riješimo problem otpada sa onim što nas čeka u narednom periodu, a evo čekamo punih 6 godina da završimo taj dio kanalizacionog sistema koji treba da pokupi otpadne vode s ovog dijela zaliva Risan, pa onda dalje Stolin, Prčanj, Muo, do crpne stanice Peluzica i da kažemo mi više nemamo kubnog metra otpadnih voda u Bokokotorskom zalivu, odnosno Kotorsko-Risanskom zalivu. Evo, da budem precizan. I to bi, tu bi bio saglasan. Bez obzira koliko to košta. Ja znam da je politički najneprofitabilnije ulagati u nešto što je pod zemljom, ali daleko sežno, ako želimo da zaštitimo grad, mi smo trebali to da uradimo. Ono s čime se ne bi složio, na bazi samo biram pravu riječ, na bazi onoga egzaktnoga, znači nesporna je činjenica, smo 2023. godine donijeli odluku o povećanju ulaznice za posjet u Bedevima. I moj predlog je bio da ne bude 10 eura, i gospodin Jokić se tada složio sa tim, nego da ide na 15 eura. Da bi upravo iz tog kvantuma neophodnih sredstava uradili barem dio onoga što smo trebali da uradimo u prethodnom periodu, da sagledamo stanje naših fortifikacijskih objekata koji su najljepši na svijetu i da utvrdimo mogućnost da barem segmentno odradimo rekonstrukciju tih, zaštitimo daljeg propadanja i rekonstruišemo bedeme i omogućimo benefite koji će biti na zadovoljstvo ne samo građana Kotora, nego prema iskazu gospodina Jokića negdje na TV vijesti u jutarnjem programu, rekao je da je blizu 2 miliona ljudi, da nema turiste koji dođe u Crnoj Gori da ne posjeti grad Kotor. E, vraćam se na ovo. I mi kažemo 15 eura, složimo se ovdje. Šta se dešava 2024. gospodine Jokić? Imamo 1.400.000. Na 15 eura imam 1.400.000, nebitno je, 5.000 gore dolje. Znači, to je neuporedivo manje u odnosu na ono što smo imali 2023. godine, kada smo imali negdje realizaciju po tom osnovu negdje na 1.700.000 ili 1.800.000. Ja mislim da ste tada trebali da razmišljate na ovaj način, znači, i tada smo pričali za ovom govornicom da se postave mjerači protoka, da kamere budu i da tačno znamo kako i na koji način se ulazi na bedeme. I gledajte još što je za mene zapanjujuće. Mi smo prošle godine, mi kad kažem mi, opština Kotor, svi poreski obveznici, smo platili 30.000 neku firmu, security guard iz Ničića koja je čuvala te bedeme, da se gore ne ulazi na način na koji se ulazi. Na taj način se ne mogu trošiti pare poreskih obveznika, ja ne ulazim u to. Ja sam poznat po tome da neću, dok nemam egzaktnu činjenicu, govoriti o tome da li je neko nešto uzeo ili nije uzeo ili pijačnu priču. Ja ovdje pričam sa željom da se nešto promijeni. A šta smo promijenili? Znači, od 2022. godine pa do 2025. zaključno s 2025. izvještajnom, znači, planovima koje usvaja ovaj parlament, bilo je predviđeno da se u kapitalne investicije uloži nešto preko 60 miliona. 63, 4 ili 5 miliona. I gledajte sad, šta imamo od 64, 5 miliona? Znači, faktički, kad vidimo realizaciju kapitalnih investicija, koja je manje ili više, 30%, 40%, nebitno je to, u odnosu na opredeljena sredstva, da je uloženo 42 miliona. Ja sad postavljam pitanje, u što je uloženo 42 miliona? Vraćam se na to. Nijedan projekat nemamo. Imamo saobraćajni kolaps, imamo Znači, bedeme ovakve kakve jesu, nemamo ulaganje u Palatu Visković, nego znate, gle čuda, kad nema Demokratske partije socijalista, mi najpotentniji prostor koji je ostao u gradu Kotoru, koji smo zajednički, nije to moje, zajednički uspjeli da dobijemo od strane CEDIS-a prostor na ulazu, na vratima od grada, pretvaramo privremeni parking i dajemo muzejima grada Perasta, znači na način da tu budu neke kancelarije. Zašto nam služi kreativni hub? Za tu ne možemo da dio toga tih nekih radionica smjestimo. Zašto je bilo to koncepcijski, a to vi, gospodine Jukiću, vrlo dobro znate. I šta mi radimo? Umjesto da ono što ste kazali, vi ste tada kazali kad sam ja postavio pitanje hoćemo li napraviti neko međunarodno konkursno rješenje, šta se na tih 7000 kvadrata može uraditi. Rekli ste da će to konkursno rješenje da bude gotovo. To konkursno rješenje nema. Stavljamo umjesto u Palatu Visković, da nam tamo bude u odnosu na njenu namjenu, na suštinu onoga šta je porodica željela, da to završimo i da tamo gdje mi pripada, na kraju krajeva Palata Bujović je tamo u kojoj je smješten muzej grada Perasta. Mi dolazimo da ćemo im ovdje formirati kancelariju, šta? Onda će tamo otići samo neki biletari, kustosi koji će samo to naplaćivati i reći, evo imamo muzej grada Perasta. I koncepcijski, znači mi smo u ovome trenutku, zajedno sa ministarstvom, mi smo u ovome trenutku trebali da imamo barem na nivou razrade ideju, znači formiranje muzeja grada Kotora. Znači gdje bi se dio tih eksponata kojih ima i u Grblju, i u gradu Kotoru, i u Lisnu, znači obradio i na kraju došli do toga da imamo još jednu kulturnu ponudu iz segmenta grada Kotora. Vraćam se na ovo. Prošle godine u kapitalne investicije uloženo nešto preko 13 miliona. Ništa nije sporno, preko 13 miliona. 2200 je kroz ugovor sa Big OAB. 200 i 50. 2200, ja to zaokružim. Evo reći 200. Znači, mi smo u odnosu na prošlu godinu imali nekih, da kažemo, nešto preko 10 miliona i 800 koje je mimo Big OAB-a uloženo u kapitalne investicije. I Big OAB treba da bude iz razloga što je takav ugovor, zbog toga što je ESCO u računu i zbog toga što jednostavno taj dio Grblja treba da ima jednu dobru i kvalitetnu infrastrukturu kako bi se dalje razvijao. Vrlo potentna taj. E, gledajte sad. Šta je za 10 miliona i 900 hiljada urađeno u gradu? Ako mi neko kaže da li je ovo zlonamjerno, da li je ovo politički obojeno, ja mislim da nije politički obojeno. Pitam nas, u redu, slažem se, svaka lokalna uprava treba da štiti interese svojih građana na način da neko ima potrebu 10 metara dužnih asfalta do svoje kuće, u redu, sijalice. Ali šta smo uradili u jednom kapitalnom smislu da smo napravili projekat, a to ste, gospodine Jokiću, mogli vi da uradite, jer ste imali dobru, jako dobru saradnju sa UNESCO-om i da tražite ono što je trebao da bude najpotentniji financijski objekat za grad Kotor, za sve njene građane i za turiste, to je, znači, vertikalni transport sa prostora CEDIS-a. I onda konkursnim rješenjem osmisliti šta može kao prateći sadržaj tome da bude. I šta imamo? Parking od 40, 50 ili 60 mjesta. Ne rješavaju se problemi u gradu na taj način. Ne rješavaju. Ništa nije sporno. Probali smo. Svaka od mjera. Probali smo sa semaforima. Probali smo i sa drugom fazom. Ništa nije sporno. Mi sad za te semafore obavljamo 50.000 euro. Za održavanje. Zašto ne očistimo ovaj pothodnik? Pa nije to Željka Aparcovića, nije mu to pokojni tata ostavio. Zašto ga ne očistimo, zašto ne uredimo one stepenice? Zašto? Što je problem? Je li moguće da 80.000 za 1. maj, za Fadžola Fest, da ne možemo 30.000 da očistimo taj ulaz u grad i da te stepenice napravimo i da ti invalidi se ne nose, da kažem, jednu ružnu riječ. Znači, kad ulaze u grad, idu, nose ih sa kolicima gore. Ja ne znam u čemu je problem. Stvarno ne znam u čemu je problem. Od tih 10 miliona i 900 kapitalnih investicija, I ovo što je kolega Davor mnogo postavio pitanje u dijelu koje se tiče javnih nabavki, slaže se potpuno, manje vrijednosti, na nekome treba 5 ili 10 hiljada, ali mi nijednom trenutku nismo imali izvještaj o kapitalnim investicijama kod to. Pa da kažem, da ovo je u redu, a imamo program uređenja zemljišta za 2026. godinu kojim kažemo da će 25 investicija manje vrijednosti po 40 hiljada biti realizovano tokom 2026. godine. Je li moguće da nismo okvirno, opisno mogli da napišemo uradit će se dio puta lokalnog u Gornjem Grblju, u Dragalju, uradit ćemo taj dio puta dužine te i te, širine te i te, okvirna suma 28 hiljada eura. Je li to u redu? Je li na taj način se odnosimo prema parama poreskih obveznika? Nemojte da zaboravite da je prošle godine, znači, izvorni prihodi opštine Kotor, zna dobro gospodin Jokić o čemu ja pričam, blizu 20 miliona. Realizacija budžeta planirano bilo 42 miliona i u redu na 81% realizacije, ali 20 miliona, znate što to znači? 10 miliona i 200 hiljada poreskih obveznika opštine Kotor. Preko 4 miliona naknade za komunalno opremanje zemljišta, da se ne vežem na ovih 917 miliona i 2 milijona i 2000 eura od BDM-a. I sva posljedna pitanja, šta je to urađeno? Da li ti građani Kotora kažu da urađeno je to i to i mislimo da je to prava stvar, pravi odnos lokalne uprave prema građanima i prema turistima. Mislim da ništa nije urađeno, nažalost. Sad ću se ponoviti, čuo sam sad tu, neko mi je rekao da je sekretar za financije koji nije ovdje, juče dao ostavku, da je dao. Evo, to sam, ne moram da bude tačno. Evo, ovdje sam čuo, ja stvarno ne idem kroz grad, ne znam gdje, u redu, opravdan ostav. Znate kolega Batuta? Izvinjavam se, u redu, opravdano je odstoš. Ali sam očekivao koliko je razred bio tog poreza i koliko je ovdje prihod od onoga što stalno insistiram, što nije naplaćeno iz prethodnih godina, čemu prethodi zastara. Znači, to kaže, imamo toliko i toliko novca koji ne možemo naplatiti, predstoji zastara, preduzeli smo te i te pravne radnje. I kažemo sad od jedan put, hvalimo se za 10 miliona i 200 hiljada. To su poreske obaveze, to su porezi i obaveze koje građani Kotora plaćaju. I oni traže, žele da imamo to što sad trenutno nemamo i u prethodnom periodu nismo imali. To nam neko kaže da se napravi toliki džek, evo ovo smo uradili u investicijama, ovo smo uradili, ovo je izvođač bio. Imali smo 4 miliona naknade za komunalno opremanje zemljišta. Pravo je gospodin Mago. Znači to sve mali sitni, nema sitnih i krupnih, pa svaka para je značajna. Ali manjih objekata. Šta ćemo sad 2027. godine? Šta ćemo 2027. godine? Jer hoćemo li čekati menadžment plana? I još jedno pitanje. Predsjednik opštine, znači bez obzira na činjenicu, što potpuno tačno, 2014. razli se menadžment plan, pa daj uradi ovo, pa daj dodaj, pa se promijeni komisija, nije ništa sporno. I nemam ništa protiv toga što je angažovana referentna kuća iz Dubrovnika. I nemam ništa protiv toga da će taj menadžment plan biti puno brže završen u odnosu na ono što je projekcija bila Ministarstva uređenja prostora, kad onaj surogat od nekog zakonskog rješenja gdje mu ne stoji mjesto, znači u zakonu dostavlja i kaže za godinu dana će se uraditi menadžment plan, za 18 mjeseci studija zaštite prirodne i kulturnog nasljeđa Kotora, i onda dolazimo do izmjena PUP-a koji sve to treba, možda sam i preskočio i nemojte mi zamjeriti, ali mislim da dobro negdje poznajem proceduru. Ali postavljam pitanje sad. Znači, mi sad u Upravi zaštite kulturnih dobara imamo 3000 predmeta i sad imamo ljude koji imaju privremene objekte u zoni morskog dobra koji ne mogu da dođu do konzervatorskih uslova kako bi uradili idejna rješenja, a objekti žive na terenu 20 godina. Ja sam kazao, radite ljudi, kako ćemo raditi, doći 10 inspekcija. 10 inspekcija, je li to efikasna lokalna i državna uprava? Ja moram da vam kažem još jednu stvar. Znači, mi u narednom periodu, evo, ne znamo ni kako ćemo i da li će oni ljudi koji su podnijeli zahtjev, pa platili nebitno 50 eura za snimanje geodeta i podnijeli zahtjev upravo za katastar Poje Kotor, kako će oni neki van urbanog jezgra, van urbanog, ne volim to da kažem, Kotor je cijeli urban od Vlasove Grbanjske do Dragaja. Do Dragalja svaki ima svoju priču. Svaki dio tog Kotora. Šta će oni da radi? Jer to bi mi ne pričao, mi ćutimo. Sve je super, 10 miliona i 200. Sve je super, 4 miliona od komunalija. Sve je super, milion od bedema. Nema vizije razvoja grada. Tome je problem. To građani traže od nas, kao lokalnih političara koji se trebamo baviti tim temama. Kaže gospodin Jokić da je bio taj negativni izvještaj državne revizorske institucije. Šta ste uradili da te preporuke koje je dala državna izborna komisija da se otklone? Državna revizorska institucija da se otklone. Ja koliko sam upoznat, ništa. Treću stvar ili sedmu stvar. Moje kolege su postavili pitanje u domenu sekretarijata za imovinsko-pravne poslove. Vidjeli smo. Kolega Davor Magud je kazao, jesmo li mogli barem te troškove izvršenja nakon pravosnažnosti, izvršenosti, presude, trebali izbjeći, barem troškove izvršenja. Ja očekujem, realno, od kolege Mihijelja, da u narednom periodu kaže, evo, izvještaj iz tu da se čitaju. Ja nisam pričao o 57.000 zahtjeva, nisam pričao o 68.000. 1.750.000, ako sam dobro pročitao, kolega Mikijedo, očekuju se ove godine izdvajanja iz budžeta po osnovu pravosnažnih sudskih odluka. Je li to tako? Znači, mjesto da odvojim tematsku sjednicu i da porazgovaram. Da, kaže gospod, imamo to, izvolite, možemo tako. Donesemo odluku, ja nemam, ne igram se Sherlocka Holmesa, ali jednostavno želim da ova lokalna uprava napreduje. Iskreno želim da napreduje. Ako na ovaj način ne razmišljamo, možemo se mi nadgornjavati, pričati na ovaj način, ko je jači, ko će 13. juna 2027. godine pobjediti na izborima. Gospodine Jokić, brzo su ti izbori. Vidjet ćemo. Vi ste i 2024. godine rekli da će DPS doživjeti kataklizmu, pa DPS ima 10 odbornika. Znači, vi ste rekli na načisto da će DPS doživjeti kataklizmu. Mislim da DPS neće doživjeti kataklizmu. Dok god ima ovakav odbornički ljudi, odbornički klub i armiju tih birača, naravno svih građana Kotora, koji žele napredak u ovome gradu. Ako neko misli da je bilo ko od nas protiv toga da se ta saobraćajnica koja će rasteretiti dio saobraćaja prema mu Prčan Stolivi, da je neko od nas protiv toga, pa nije naravno. Ali znate protiv čega smo? Da se dva puta mijenja odluka. Da se sad ide zbog toga što je pogrešna katastarska parcela, da opet danas na današnjoj sjednici imamo tu odluku. Ja sam očekivao da ćemo probiti bager, ući u posjed, tamponirati, pa ajde do kraja septembra da tu da procirkuliše, barem dijelom da rasteretimo saobraćaj. Vidim ja da ova priča očigledno ne odgovara kolegama odbornicima iz vlasti. A vratit ću se na ono što je gospodin Jokić, pa onda i gospodin Aparcović, što su radili u dijelu kanalizacijog sistema. Znate, nama je tada još iz nekih dodatnih sredstava KFE-a trebalo neki 3 miliona i 200 da taj predračunska vrijednost ovog projekta je bila neće oko 15 miliona. Znate koliko je sad? Ja, znači, naravno, gledam, to je preko 32 miliona, ako je tako, gospodina Jokića. A pratim, naravno, ono što vi kažete. Zbog toga što se zainteresovan da grad profunkcioniše. Ako nemamo viziju, ako nemamo ovdje ni sekretari, nemamo ni mogućnost da artikulišemo potrebe ne samo onih koji glasaju za DPS. Bit će partija politički, mijenjaće se politički prostori, planeta, zemlja će opstati, ali ljudi se moraju mijenjati. Ljudi se moraju mijenjati. Nemojte da gledate u nas kao nekoga ko a priori želi pošto poto da osvoji vlast. Naravno, borimo se u smislu da smo sad opozicioni poslanici, odbornici. Ali borimo se za ovaj grad. Ja mislim da ovdje nijedna suvisla diskusija nije od kolega odbornika koji su danas uzeli učešće u raspravi. I da to vi ne možete da opovrgnete. Još samo par rečenica, evo, nije problem, bit će drugi krug diskusija, sigurno, ajćemo. Šta kažete? Gospodine Jokić, ono što zamjeraju vam građani Kotor, zakonska obaveza, je da uradimo srednjoročni plan uređenja zemljišta. U prethodnom sazivu, od 2017. do 2019. godine, vi ga niste uradili. Ja sam u tom trenutku angažovao sve te kapacitete koje su bili u Kotoru i uradili smo i to je, zahvaljujem se tim ljudima koji su radili na tom srednjoročnom planu i to je tada bio od zajednice opština i evropskih partnera prepoznat kao dokument koji treba da bude matrica za sve ostale lokalne samouprave kako trebaju da gure. Vi ste i tada angažovali jednu firmu iz Hrvatske koja je na 40 rendera pokazala kako to nešto treba da bude u gradu Kotoru i nije ništa ni sporno to. Pročitao sam i o toj firmi. Drago mi je što ova firma Dubrovačka, kako se zove?
3: Urbanics.
7: Da ona je potpuno drugačija u odnosu na ovo. Ali šta ste uradili da znamo koliko ćemo sredstava potrošiti narednih 5 godina? To davno nam je to isto. Šta će nam biti to što ćemo prvo uraditi? Jasno je meni da glomazan trom državni aparat predstavlja kočnicu za određene projekte, ali sigurno vi kao predsjednik ste trebali da zauzmete stav da Kotoru treba ta garaža. Ovdje preko puta gdje je plan i predvidio. Također, mislim da ste mogli više da uradite, da se proba sa UNESCO-om naći eventualno kompromisno rješenje, odnosno usaglašeno. Kompromisno je previše jedan izraz kojeg ne volim. Znači, usaglašeno rješenje da imamo zaobilaznicu oko Kotora. Oni tada nisu bili protiv zaobilaznice s ovom novom trasom. S aspekta da to što je nešto novo trebalo 2,5 km do kuće Kapetanovića nije uticao na vizure sa mora. To je to o čemu mi treba da pričamo. A da li ćemo zaliti cvijeće i da li ćemo organizovati koncerte, naravno da treba to kao povećanje ponude u gradu, treba organizovati. Treba dati drugi duh i svjetlost i način, viziju i u tom dijelu. Ali mi se samo s time ponosimo. A ni tu nemamo izvještaj. Evo sad ste rekli da ovaj poznati bend je koštao negdje oko 100.000. Ovo koje postaje u pitanju, ne znam.
8: 130.
7: Kažu da je Sabinom koštao 130. Ali mi treba da kažete. Da, gospodo, koštao je 100.000, 30.000 je koštalo angažovanje ljudi koji su postavili Binu i to je to. To je to. Znači, a vi to dobro znate. Jer ste vi prevashodno matematičar i logičar. A onda sve ostalo. I to dobro znate, držite vi to u svojoj glavi. I ne znam, završavam s time, kako i na koji način će se kolege iz pozicionih klupa odrediti prema nečemu što je više nego jasno da je sve samo ne novac koji je utrošen za potrebe građana Kotora i turista koji dolaze u grad Kotor. Zahvaljujem.
5: Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za riječ? Može. O. Mislim da nema potrebe za drugim krugom diskusije, nego bih pozvao odbornike. Ali mislim, govorili ste više od pol sata prvi put i stvarno sad skratite ovaj.
9: Ja sam rekao da ste vi jedini legitimni. Ali to vam ne daje za pravo da se ponašate kod da smo došli kod vas doma, pa da, da kažete ćemo li pričati, nećemo li pričati, jesam li mnogo pričao ili sam malo pričao. Ja ne znam kako je, ja ne znam kako se vi usuđujete, ne morate gledati ni lijevo, kako se vi usuđujete da nekome kažete da on ne, da je mnogo pričao. Sa te stolice vi... Pa onda ga naučite, kolega, naučite ga. Ima prvi krug, ima drugi krug.
10: Ali ovo je jako značajna tema.
9: Tako je, pa onda...
10: Ovo je jako značajna tema.
9: A jeste, jer kažete, mnogo ste pričali. Što nije korektno?
10: Pa ne možemo za dva sata
11: prići. Mi smo njima pričali više od pola sata i da sad dobit ćete sad riječ, a nije korektno da kritički tako pričate o mojem obraću. Jer pričali ste prvi put više od pola sata. Niko vas nije pomenuo. 27 minuta.
9: Gospodine Batuta, vi bi htjeli da izvještaj za jednu godinu prođe bez jedne diskusije. Koliko vidim, iz vlasti neće nikoga priča. Kolega Milović, njemu ne odgovara da priča njegova partija, on je ostvario što je ostvario. Ovi iz prvog reda, kolega Grbović, imao poskidao mikrofone jer su nama pozadi pokvareni i oni bi se javili, ali nemaju mikrofon. Je tako? Ovi ispred mene nijesu došli. Jer bi ja sad pitao gospodine Jokiću, što je sa Kotorskim pokretom i da li je on vlast? Jer sam dobio međuvremenu informaciju da oni bojkotuju skupštinu. Zbog toga što niste uslišili neki njihovi zahtjevi. Također, kao što je kolega Prcić rekao, izgleda da je gospodin Ilić smijenjen, a po prisustvu sve kolege koji je došli zemljansko-pravno, nijednoga sekretara ovdje nema. Ili su dobili zabranu od direktorima javnih preduzeća, da ne pričamo, tu su došli Vodakom i ovi Tivčani su došli, ali domaći zabranu. Kolega Mikel hoće da odgovori, vi mu kažete, nema odgovora. Nakon diskusije kolega Prcovića od sat vremena, vi nemate snage, hrabrosti da uđete u diskusiju s njim, da replicirate, da mu kažete da nije u pravu, da kažete, kolega, vi ste u pravu. Znači, vama je poenta da ovo se završi što prije. E, to je, i zato vi, gospodine Batuta, kažete da je neko previše pričao, mjesto da ste vi kazali o izvještaju predsjednika bilo kojeg, ali o izvještaju predsjednika ćemo samo danas govoriti, bez onih drugih 35 tačaka. Vi žurite. Žurite Boga. Žurite Boga. E, prema tome, gospodine Batuta, normalno, ja očekujem nakon kolege Prčeća koji je zaista u svim segmentima govorio i nije dobio nijedan odgovor. Ja ću sad da okrenem priču na drugi stran, pa ću pitati konkretno i direktno. I vjerojatno da gospodin Jokić neće odgovarati, pa ću pitati. Ja sam postavio pitanje, nisam dobio, pa ću ponoviti. Gospodine Jokiću, da li ćete oformiti komisiju za poslovni prostor i da li će ona početi da radi u narednih, da kažemo, 10-15 dana, ili ćemo to ostaviti za iduću godinu? Volio bi konkretan odgovor. Ovo nisam u prvom krugu spominjao, bila je sekretarka tu urbanizma, mislim da je u resurs urbanizma ulice, numeracija, brojeva, mislim da je. I gospodine Jokiću, mi ulazimo za 15 ili za 20 dana, nekaj za mjesec, u izbornu godinu. Što ste uradili da ulice grada Kotora dobiju nazive i brojeve. Jer na zadnjem izbornom ciklusu preko 10, mislim možda 11.000 građana ima adresu BB u Kotoru. ovome sam pričao x puta, a vaš ministar kaže da je problem zbog toga što u biračkom spisku jer nema adresa. A ja vas pitam, što ste vi u Kotoru radili da dobijemo nazive ulica i brojeve? I da li ćemo ući u ovu izbornu godinu u izbore bez adresa? Očito da hoćemo, jer ja to nekome odgovara. A to je obaveza sekretarijata da donese rješenja, ko bi trebao to, da li

0: ćete okititi pršat i možete. Hoću direktan odgovor. Kažete, nećemo ili hoćemo, da znam. Također niste nam kazali ugovor o djelu i dopunski rad. Ko je to koji je danas potreban Kotoru na dopunski rad da se plaća i ugovor o djelu? Ja sam očekivao da ste dobili do sad tu informaciju, sad je tražite, mislim da je korektno da to, jer ste napisali u izvještaju stotinu stvari, a ove konkretne nijeste. Gospodine Jokiću, da li ćete i kad ćete raspisati tender za firmu koja će dostavljati građanima rješenja? Tamo se napisalo izvještaju da nije raspisan tender i u stvari na obavještenju na Radio Kotor da nema tendera i da građani se snalaze za rješenja. Hoću konkretan odgovor. Zašto niste raspisali i kad ćete raspisati ako nijeste do sad? A mislim da nijeste. Također u ovom izvještaju, kad ste govorili o budžetu, pa ste kazali tamo jedino koliko je Luka izdvojila para, vjerojatno po koncesionom ugovoru, za kamenolome, ponavljam, pitam, ja mislim, deseti put. Nijeste kazali, ali vas pitam koliko, zašto niste stavili izvještaj, koliko smo dobili sredstava od žičari. I to je koncesija. Toga podatka ovdje nema. A čujemo i vi sami kažete da su nam turiste koji treba da idu na Bedeme, na San Giovanni, da plaćaju, da su pošli kod žičare. A nemamo podatak koliko. To niste napisali. U ovom vrlo interesantnom izvještaju nijedne riječi niste napisali o gradskim grobljima. Građani Kotora nemaju jedno grobno mjesto u teritoriju opštine. Što ste uradili sa lokacijom Sveti Ivan na kampu? Zbog čega se ne privodi namjeni ta lokacija? To su životna pitanja, gospodine Jokiću. Ja vas moram pitati, niste stavili to u ovom izvještaju, što je sa čuvenom booster stanicom u Rahovcu? Koliko izvještaja treba da prođe, gospodine Jokiću? Ono to također niste napisali sam opisno, a to sam pohvalio restauraciju Bedema Sveti Franjo. Niste napisali koliko je to koštalo. Zbog čega nećete da kažete koliko je to koštalo? Nećete da kažete zato što bi o uporednim podacima mogli da kažemo koliko nam treba sredstava za nastavak i za neki drugi dio. To izbjegavate da kažete. Evo, jučer sam bio, nažalost, na jedno saučešće u Bigovi, pa sam tamo dobio pitanje od građana što je sa spajanjem na vodovodni sistem. Jedan dobar dio građana ne vjeruje da će se to vrlo skoro završiti. To je životno pitanje. Znači, Lješević je, evo, gospodine Batuta, Pobrđe, Vranović i Lješević i Bigova. Jučer, znate gdje sam gospodin Batuta bio jučer u Bigovu, je li tako? I građani su prišli i... Ja bih volio odgovor da kažemo, da građani to znaju. I puno toga još bi se moglo kazati i uopšteno i direktno i konkretno. Da li će gospodin Jokić sad, što bi ja rekao, smoć snage da odgovori na neko od ovih pitanja, ili će kao kolegija Prcovićev neće odgovarati, jer valjda je, shvatili ste da je ovo bilo slobodan pristup informacijama za koje ste rekli da DPS-u nećete davati informacije. Prema tome očekujem ne dio, nego odgovor na sva ova pitanja, gospodine Jokiću.
1: Ima li za riječ se javio potpredsjednik skupštine gospodin Vuk Bojat?
2: Sad ćemo da probam kako će ovo da funkcioniš ovako. Poštovani predsjedniče

0: skupštine, poštovani predsjedniče skupštine, koleginice i kolege odbornici, građanke i građani Kotora, da vas sve pozdravim. Zašto sam stao za govornicu? Ovo je čisto samo da bi pokazao koleginici Pavićević kako bi to izgledalo da ja stojim za ovom pozicijom i da pokušavam da govorim na mikrofonu. Mislim da je negdje cilj moj, prvenstveno i svih nas, ako već radio Kotor prenosi ova naša sjedanja, da građani mogu da nas čuju. A pošto ja imam tako genetsku predispoziciju, pa imam 210 cm, naprosto nije moguće da me bilo ko čuje ako govorim iz stojećeg položaja iz ove odborničke klupe. Zato sam stao ovdje, čisto da vam demonstriram zbog čega bi morao svaki put da dolazim ovdje, a to nije ni praktično, da budemo do kraja iskreni. Tokom cijelog sjedanja, kad smo počeli ovo prva tačka dnevnog reda, mi već skoro jedan sat popodne. Mi slušali smo od kolega iz opozicije konstantna pominjanja raznoraznih njih, više njih sa istom stvari da odbornici većine, tačnije vladajuće većine, ne učestvuju u raspravi. Ja sam mislio da pošto imate poprilično iskustvo u opoziciji, već sad nije vam to novo od juče, da negdje znate kako funkcionišu u principi lokalnih parlamenata i generalno kako funkcioniše parlamentarizam. Mi smo se, imali smo sreću, pa gospodin Jokić je vjerojatno češće gledamo nego vi, pa smo negdje bili poprilično upoznati s ovim izvještajem koji je ovdje pred vama danas. Znali smo šta je u tom izvještaju, znamo sve o ovome, tako da nema nikih potrebe da mi javno sad, što se mene tiče, mislim i svih nas, bilo šta javno komentarišemo, pitamo ili raspravljamo o samom izvještaju gradonačelnika. Čisto da razjasnim građanima Kotora, pošto već 5-6 puta tokom zasjedanja sam čuo tu priču odbornici vlasti, odbornici vladajuće većine. Da ne pravimo samo, jer to zvuči kao neki spin, jako loš u principu, jer čisto da ljudi budu informisani zbog čega i na koji način učestvujemo. Naravno, jednog dana ćemo možda mi biti u tim vašim pozicijama, da budemo u opoziciji, pa ćemo vjerovatno mnogo više učešća uzimati u samim raspravama, ali kako sve stoji, čisto sumnjam će to biti brzo. Ne vjerujem da će to desiti sad u nekih narednih par izbornih ciklusa, ali o tom potom, Bože moj, jel? Uglavnom, to je to. Saglasan sam sa izvještaj gradonačelnika, po meni je poprilično korektan i dobar. Ima tu nekih stvari, opet kažem, koje su sporne, ali o tome smo razgovarali i ranije, razgovarat ćemo i u narodnom periodu. I to je to. Hvala vam.
1: Hvala, potpredsjedniče Bojat. Riječ ima odbornik Aprčević.
2: Zahvaljujem, predsjedniče Skupštine, obraćajući se građanima. Poštovani građani, danas smo raspravljali o izvještaju predsjednika opštine Kotor sa izvještajem organa lokalne uprave kao sastavnim dijelom tog izvještaja i želim vam kazati da zapamtite dobro da ni na jedno naše pitanje nije odgovoreno, a tiču se vaših interesa, boljitka života u gradu, omogućavanja budućih razvojnih pretpostavki za unapređenje života u gradu. Mi danas nemamo niti jedan projekat kojim bi mogli da kažemo da ćemo u narednom periodu po zakonu o javnim nabavkama raspisati javni poziv za odabir najboljeg ponuđača, da li se to radi o kanalizacionom sistemu Škaljari ili će nam otpadne vode direktno ići u more, a nema 500 metara od tog sistema koji treba da se prikopča na crpnu stanicu Peluzica i da ide ka postrojenju za preradu otpadnih voda. Mi također nismo završili, poštovani građani, dio vodovodnog kanalizacionog sistema za koji smo dobili pare, odnosno opredeljeni su pare kao grantovi, i ono što jeste nesporna činjenica da smo sa 13,5 miliona došli na 32 miliona i nije sporno ni to, ali da znamo da ćemo u naredne 4 godine zbog kompleksnosti sistema koji treba da se radi, uzimajući i urbano jezgo Perasta, naravno priobalni put Stolija Mova Prčanje do crpne stanice na Peluzici, da će minimum trajati 4 godine. Mi, poštovani građani, nemamo viziju niti projekat zaštite izuzetnog kulturno-istorijskog dobra naših fortifikacijskih objekata, pritom ne zanemarujući činjenicu da sam ovaj dio koji je urađen u prethodnom periodu kao dio bedema od Gurdića do Ljetnje pozornice u izuzetno zapuštenom stanju, da ne znamo to da očistimo i da barem ti turisti koji dođu na taj dio uređenih bedema, ovaj, barem se tu susretnu s onim vizurama koje im se pružaju. Moja koleginica, Jelena Čečur, je dala jednu vrhunsku ideju zajedno sa koleginicom Lompar, da mi moramo u narednom periodu kao lokalna uprava da imamo menadžerni plan upravljanja bedemima, fortifikacijskim objektima. Zašto? Iz prostog razloga što evo ja tu govorim na način da svi imamo dio obaveza, a vi gospodine Jokiću i najveći teret nosite. Iz prostog razloga što smo mi našli kompromisno rješenje, zazidali tu neku rupu na bedemima, obavijesili upravo zaštitu kulturnih dobara, a permanentno u zadnje dvije godine vidimo da nam pada nivo prihoda na bedemima. Pa ne može mi niko objasniti, niko mi ne može objasniti da ono što se zove fortifikacijski objekat, zidina starog grada Dubrovnika, koji je neuporedivo kraći, neatraktivniji u odnosu na našu tvrđavu Sveti Ivan, Gospod zdravlja, znači da su prihodi, evo da ne lupnem, ove godine preko 8 miliona eura, pritom da to, da se prodajom karata, odnosno brigom o bedemima, da se bavi nevladna organizacija Stari grad Dubrovnik, koja dobro i kvalitetno gleda kako i na koji način da valorizuje bedemima. Također, gospodo moje, nisam ja pričao, neko je ovdje dao uporednu analizu. Ide žičara na Lovći, super, nema ništa protiv. Ono što mi trebamo da imamo viziju razvoja grada, da nam ne mogu kruzeri ostajati od 3 do 6 sati i da ne mogu da pođu na bedem. Mi treba da upravljamo kruzing turizmom na način da ti bedemi, ti brodovi, trebaju ovdje da budu po 12-14 sati kako bi imali dovoljno prostora da idu na našu tvrđavu. I uporno sam govorio da taj projekat gdje su rađene više visibility studija u smislu vertikalnog transporta koji treba da ide iza zidina starog grada i da dođe na Sveti Ivan će omogućiti ono što je, vjerujem, zajednička želja svih nas da zaštitimo od daljeg propadanja bedeme starog grada Kotora. I mi šta radimo? Mi, izvršna vlast, nađemo kompromisno rješenje, ajmo da asfaltiramo parking, pa ćemo tu da uberemo određeni prihod, a prema onome što je bila feasibility studija, duplo manji nivo novčanih sredstava koje je trebalo odvojiti svaki turista da pođe gore, znači od 10 do 12, 14 eura je proračun pravljen, je donosio na 250.000 turista koji se u tom trenutku planiralo da će to posjetiti, po 12 eura donosilo je 3 miliona. I zamislite 5 godina da su imali to je 15 miliona, nek su troškovi 30%, 10 miliona smo uložili u bedeme. Pa da smo onda napravili tender za ljude koji će prodavati handmade svoje proizvode gore, vodu, šta mi dozvoljavamo, grad svjetske kulturne baštine koji živi mi od čega. I mi od toga nemamo ništa. Mi ovim izvještajem se nismo bavili onim što jeste suštinsko za život grada Kotora. Nismo se bavili parkingom. Nismo se bavili ni onim što je bila zajednička želja da ovih 80 parking mjesta koja su na rivi, da tu samo može predsjednik opštine da se parkira sa svojim vozilom, a ostalo da bude potpuno drugačiji, zarotiran koncept kontakt zone. Mi sad imamo naše sugrađane, evo, juče čuh, idemo u štrajk, ovi što prodaju karte, što se bukiraju za autobuse, što bukiraju za brodove, da će ući u štrajk. Znači, tako su rekli, nemam pojma, vjerujte, niti mi je ko brat, sestra, prijatelj, vi, gospodine Batuta, posle vaše priče, vi se možete smijeti. Ja samo pričam ono što je realno. Također bi vas, gospodine Batuta, pitao, vi ćete riješiti svoje vodosnadbijevanje i elektrosnadbijevanje kroz projekat sa Bigova B. Znači, riješit ćete. i 35 na 10, pa 10 na 0,4 da pričamo o svakom segmentu tog projekta. Jer je ovaj lokalni parlament donosio određene odluke i omogućio da se počne graditi taj, a ne samo s aspekta Bigo AB-a, nego upravo razvoja tog dijela Kotorske opštine. Šta je sa vodosnadbijevanjem Gornje Grga? Jesmo li pričali ovdje da ćemo sva vodoizvorišta koja se nalaze u Gornjem Grgu sagledati njihovu izdašnost i napraviti kartaže kako bi ljudi, evo sad će od 15. juna imali 2 litra vode da zaliju bašte. Vama to nije interesantno. Bavite se, a to vi, gospodine Bojat, znate, vi ste to iščitali sad u prethodnom periodu, ja vas sam s pažnjom slušao. Ako vi budete znali i pročitali ovo što je gospodin Jokić dao kao svoj izvještaj, ja ću se izvinuti, jer to je veličina. Ali neka je u redu, ok, mi se obraćamo građanima. Vi samo ćutite, ja nemam ništa protiv. Nisam nijednom rekao sam, očekujem od ljudi koji su pozicija, da zajednički probamo da napravimo nešto, neki iskorak. I ako nijeste bili tu, rekao sam da pozdravljam taj dio puta koji ide kroz Škaljar. Gospodo, dobili smo izvještaj, zaključujem sa tim, uvaženi građani, dobili smo izvještaj koji ne daje odgovore na sva ova pitanja, koji po pitanju kolega odbornika koji pripadaju opoziciji nisu našli za shodno izvršna vlast da odgovori na to koliko je novca dato za jednu, drugu, treću ili četvrtu poziciju, ali isto tako kažem, do trenutka dok ne budu bili raspisani izbori za taj 13. juni, imat ćete ovdje jednu opoziciju koja će se kritički odnositi prema vašem radu, a vi tapšite, a doće i 13. juni, pa ćemo vidjeti rezultate tih izbornih procesa, kako su Kotorani ocijenili vaš rad. Zahvaljujem.
1: Riječ ima odbornica Tamara Lombar.
3: Hvala, predsjedniče. Htjela sam samo da dam jedan uporedni prikaz funkcionisanja dubrovačkih bedema i zidina u odnosu na nas, s obzirom da je struktura turista koji dolaze u Dubrovnik i u Kotor dosta slična i oni svoj turizam fokusiraju na kruzere i turiste sa kruzera, kao i na izletnički turizam. Znači, oni su u 2025. godini prihodovali 11 miliona eura od ulaznica na njihove zidine. Od tih 11 miliona eura 60% ide društvu koje se zove Prijatelja Dubrovačke starine, a 40% ostaje, odnosno, izvinjavam se, 40% ide tom društvu, 60% ide gradu. To je u suštini ona priča koju sam ja započela u prvom svom izlaganju. Ako bismo mi formirali preduzeće posebno, gospodin Jokić je rekao da teško da bi se opština odrekla milijon eura otprilike koliko prihoduje trenutno od ulaznica na bedeme. Ali kad biste vi formirali preduzeće koje bi funkcionisalo na sličan način kao u Dubrovniku, pa valorizovali bedeme, pa ih obnovili, pa naučili da upravljate s njima, jer mi moramo priznati, ja ne kažem sada je li to ova vlast ili je to gospodin Jokić, mi svi generalno ovdje moramo priznati da mi možda ne znamo da upravljamo na pravi način. Pa dajte onda da iskopiramo neku dobru praksu. A dobra praksa gdje nam je? Ni sat i po od nas. Eto, to je suština priče uopšte danas, evo, najviše o tome vodilo računa, koliko se ulaže i koliko su uopšte i kako, na koji način se upravlja bedemima. Ja mislim da bi to bila jedan veliki korak za našu opštinu i da bi to moglo da izdržava veliki dio tekućih izdataka same opštine, a samim tim dio izdataka bi se konkretno ulagao u upravljanje bedemima i njihovo održavanje, valorizaciju, i ne bi imali više ovih problema i ovih priča. Hvala.
4: Mogu jedno pitanje, iako ne bi trebao da imam pravo?
1: Može.
4: Dobro, zahvaljujem na širini. Zaboravio sam.
5: Hvala. Znači, zahvaljujem predsjedniče na širini da ste mi dali mogućnost da postavim jedno pitanje koje sam zaboravio u prethoda dva moja obraćanja, je da neću dobiti odgovor, ali evo, interesantno je. Znači, svi znamo da se na rivi Kotorskoj parkiraju motori i da je to spas za gužvu saobraćaja. Ali se pitam, ko je dozvolio da se motori tamo drže koji su renta motori. Znači, neko dovede ujutro 10 motora, parkira ih tamo i onda ih rentira. Legitiman posao, samo nije na legitimnom mjestu. Pa se pitan da li to vi kao uprava znate i da li ste poduzeli radnje da se barem smanji taj broj motora tamo, jer se na ovaj način povećava broj motora koji su renta motori.
1: Ako nema niko više zahtjev za da govori, završnu riječ ima predsjednik opštine gospodin Jokić.
6: Hvala vam, predsjedniče, i hvala na mogućnosti da dam završnu riječ, s obzirom da sam imao pravo na uvodnu. Poštovane građanke i građani Kotora, čuli ste sve što je trebalo da se čuje od strane opozicije. I većinom ovih diskusija i većina ovih pitanja nije bila namijenjena ni meni, niti je bila namijenjena raspravi produktivnoj u ovom domu, već je bila namijenjena političkoj kampanji i to je legitimna stvar koju opozicija treba raditi u izbornoj godini. Zbog toga sam i uzdržao se od bilo koje vrste produbljivanja te diskusije, svako ima priliku da da svoje viđenje i siguran sam da činjenicom dobavljam funkciju predsjednika opštine Kotor, mnogi nisu sretni. Ja ne vidim zaista stanje i razvoj ovog grada tako crno kao što ga vidi opozicija, ali to je negdje i razumljivo i očekivan stav. Probaću u najkraćem da, eto, barem na dio tema koji su danas ovdje pokrenute, dam svoje viđenje, ne iz razloga da bi duboko diskutovao o njima, već iz razloga da se naprosto odagnaju neke stvari koje bi mogle da ostanu da visi u vazduhu. Vjerojatno ću nešto preskočiti, ali sam tu da odgovorim možda i u nastavku sjednice. Koncesije, ja mislim da sam za ovom skupštinskom govornicom toliko puta govorio o iznosima koncesije, ali evo, nije zgoreg još jedan put ponoviti. Koncesija od žičare Kotorlovićem za 2025. godinu naplaćeno u iznosu 254.955 eura. Koncesija od kamenoloma naplaćena u iznosu od 335.338 eura. Koncesija od Luke Kotor, koja se vraća opštini Kotor, 529.540 eura. Dividenda Luke Kotor za prošlu godinu 337.084 eura. Groblje Sveti Ivan, pa ako nismo o tome ovdje diskutovali 50 puta, nismo ni jednom. Od toga da smo dobili nalog da radimo HIA studiju za groblje, do toga da pristupna parcela nije nikad ekspropriisana. Iz tog razloga opština Kotor je pokrenula pred upravom za katastar postupak ekspropriacije zemljišta koje je danas u privatnom vlasništvu, a koje je planom predviđeno za groblje, proširenje groblja na Vrbice, koje po projektu treba da, na kojem prostoru po projektu treba se formira još 100 grobnica. Da li je to dovoljno? Nije, ali će riješiti urgentne potrebe. Da li ćemo formirati komisiju, da li će ta komisija krenuti da radi za 15 dana, direktan odgovor, da. Da. Spajanje na vodovodnu mrežu u Donjem Grblju, organizovao se zajedno sa predsjednikom skupštine sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i vodovoda, jer se očigledno nalazi jedna vrsta raskoraka između te dvije strane, i ja očekujem da će prve kuće imati vodu za 15 dana. Upravo. Prve da će imati za 15 dana. Kada se završi konačno testiranje. I to je to. Vodovod Gornji Grbalj od rješavanja kaptaže stare fortice pa do vodoizvorišta Simiš. Nije malo problema, ali evo sada, ja mislim, stara fortica se i taj projekat je u toku ili je raspisan tender, tako je. Nabavke male, srednje, velike vrijednosti, nemanje velikih projekata. Kada smo uradili park, bilo je zašto smo uradili park, trebalo je nešto drugo. Kada smo uradili pijacu, bilo je zašto smo uradili pijacu, trebalo je nešto drugo. Sada kada prošle godine u martu mjesecu nismo imali veliki projekat, sada je pitanje zašto imate veliki nego male projekte. To je pitanje koje uvijek ajde da kažem, možemo okrenuti to kako god hoćete. Ne znam precizan broj, čini mi se da je oko 21 osoba po ugovoru o djelu angažovane, da to stoji u izvještaju predsjednika i da je to jeste vjerovatno problem, ali mnoge stvari u opštini se mogu riješiti samo koristeći se institutom ugovora o djelu. U ovom slučaju ih je 20 i nešto. Kada je današnja opozicija glasala za izvještaj o radu 2019. taj broj je bio 35. Dakle, u istom naprosto postoji obaveza da se neke stvari na taj način rješavaju. Što se tiče bedema, toliko je bilo priča o bedemima. Evo, vidjet ćemo na kraju ove godine kako će to izgledati. U ovom trenutku se nalazi sedam projekata spremnih kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara za izvođenje. Dakle, trenutno se izvodi pozicija Svetog Roka, izvodi se stara ljetnja pozornica. Govorio sam, istina je, o dugoročnom projektu koje je trebalo da sprovodi firma Laira iz Italije, koja ima stručnost u tome. Međutim, da bi se taj projekat sproveo, neophodno su ozbiljni preduslovi koji nisu samo financijski, dakle ne govorim o financijskim preduslovima. Neophodno je da tokom godina se vrši čišćenje, pa da se onda za 5 godina nanosi novi sloj zaštite. Kako se ne bi desilo ono što se desilo na Sad kuli, koja danas takvom je stanju da je to prizor i gdje imamo problem da to saniramo do kraja. Ja duboko vjerujem da ovaj grad se kreće dobrim smjerom. Što tiče kićenja, to da ne zaboravim, to zaista mi to nije nekako, kako bih rekao, dnevna obaveza. Znam da smo krenuli na vrijeme, znam da se to kiti kako treba, stići će se i do tamo. Danas smo dobili zahtjev iz Perasta i to nije ništa zbog čega bi bilo sporno. Će li se okititi u Morinju, će se okititi na Prčanju. Okićen je grad, bit će okićen do kraja. Mislim, to apsolutno nije, u procesu je, nije nešto da bi se na bilo koji način bilo koji zostavio. Siguran sam da ima oni koji jedva čekaju da se okite, ima i oni koji su indiferentni prema tome, ima oni kojima to ne i ne odgovara. Ova država ima svoje zakone, ti zakoni kažu što su državni praznici, mi to poštujemo svake godine podjednako. Ove godine je jubilarna godina, zbog toga je i program veći i sve ostalo. Tako. Mislim da to stvarno nije tema. Ja, uvaženi građani, vjerujem da ovaj grad ide naprijed u okolnostima u kojima se nalazi. Prostorno-urbanistički plan opštine Kotor je predvidio garažu, kako je rekao kolega Aprcović ovdje, u Škaljarima. I bez obzira na bilo koje moje insistiranje, da se ta garaža izvede, isprovede, naprosto ne možemo da ishodujemo bilo koju vrstu pozitivnog mišljenja od UNESCO-a da se zakopamo u brdo kako je predviđeno plan. Naprosto ne možemo da ishodujemo tu vrstu dozvolu. I to je to. Dakle, moramo tražiti alternativu tome. I tu neće biti previše filozofije oko toga. Tiče, ovo mi je jako stalo da kažem. Dakle, što se tiče prostora CEDIS-a. Jeste, nije iskorišten baš na način na koji je trebao biti iskorišten, ali u ovom trenutku iskorišten na najbolji trenutno mogući način. Dakle, imamo parking za stanovnike Starog grada, proširili smo parking prostore. A što se tiče davanja opštinskoj javnoj ustanovi muzeji prostora CEDIS-a, znate, ja ne bih ustanovu koja je upravo dobila Europa Nostra nagradu svodio na to da će tamo u nekoj kancelariji sjedati neki biljetari. Ako neko sutra treba da bude nosilac projekta muzeja Kotora, to treba da bude muzej naša opštinska javna ustanova sadašnja. Sve ostalo mogu i želim da dam precizne odgovore. Dakle, posljednje je bilo posljednje je bilo kićenje. Motori, da, motori. Na rivi je gotovo svakodnevno. Dakle, gotovo svakodnevno se, ne gotovo, nego svakodnevno se pišu kazne tim ostavljenim motorima. Svaki dan. I to nije teško provjeriti u evidenciji i prekršajnoj evidenciji, u evidenciji komunalne policije. Dakle, to je dnevna stvar. Siguran sam da opoziciona politička scena u Kotoru može da nađe milijardu zamjerki rukovodstvu grada. U to sam ubijeđen i siguran sam da dio tih zamjerki je osnovan. Ne postoji niko ko može bilo šta idealno da uradi, to je tako kako. Jednako tako sam ubijeđen da gradska uprava radi sve da poboljša život građana Kotora. Siguran sam da ćemo realizacijom određenih projekata koji su pred nama to i dokazati još jedan put na terenu, a da ćemo nakon toga, da što se tiče imena, da ćemo nakon toga na tim izborima svi dobiti svoj ocjen. Što se tiče ovog dijela vezanog za imena ulice trgova, odbor završi svoj posao do kraja i to moramo da sprovedemo. Kad i odbor ima svoj posao do kraja da završi. Nema više. Savjet, kako se već zove.
4: Ako dozvoljavate, svijeste da kažem, čim Kotor imamo preko 115 ulica. Od toga mislim da je možda 10 ulica ima table, a brojeve možda ima. Ako je to naprave da je okej,
6: nije okej. Okay. Nije okej, okay, pozabavit ćemo se tim pitanjem. Nije okej, okay, nije u redu, evo, okej. Okay. Nije u redu.
4: Što poduzimaš?
6: Jasno. Već dugo, tako, treći put. U svakom slučaju, dakle, današnja diskusija o izvještaju radu predsjednika je uvijek dobra pozornica za iznijeti kritike, dobra pozornica za iznijeti kontraargumente. Siguran sam da 2025. godina nije godina koja bi mogla baš biti reper s obzirom na sve što se izdešavalo protekle godine. Ali sam siguran da ni ona nije bila, da ni ona neće biti zapamćena kao loša godina u istoriji ovog grada. O tome kako će zapamtit, srećom i po mene i po vas, neće naš personalni sud biti najbitniji. Ja vam se zahvaljujem na diskusijama i još jedan put pozivam odbornike i odbornice da glasaju za ovaj izvještaj.
1: Ako smo svi zauzeli, zauzeli. Ako smo se svi vratili na svoja mjesta. Možemo se izjasniti. O izvještaju o radu predsjednika opštine Kotor za 2025. godinu.

0: Poštovani slušaoci, na talasima ste lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Počinje emisija iz kulture Katareo. U fokusu današnjeg izdanja je promocija zbirke poezije Neka me ne bude, autorke Nade Krivokapić. Donosimo vam i osvrt na uspjeh učenika muzičke škole Vida Matijan, Luke Pajovića i Joane Kažić, koji su osvojili prve nagrade na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju održanom u Sremskoj Mitrovici krajem aprila, kao i na prvi nastup Kotorskog teatra 303 koji je bio prije 45 godina. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata. Promocija zbirke poezije Neka me ne bude autorke Nade Krivokapić održana je 18. aprila u prostoru Staklene galerije u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. O knjizi su pored autorke govorile recenzentkinje, profesorica doktorka Andrijana Nikolić i Stanka Stanojević, koje su u publici približile svojevitost stihova Nade Krivokapić. Njena nova zbirka donosi poetski izraz u kojem je ljubav središnja tačka, ne samo kao emocija, već kao način postojanja i razumijevanja svijeta. U nastavku akcenti sa promocije. Po riječima Andrijane Nikolić, autorka u svojim pjesmama govori isključivo o ženi, ali ta žena je, kako je rekla, zapravo svaka od nas.
1: Nema te žene koja nije bila ostavljena, prevarena ili je bila samotnica pa se nije udala, pa je bila razvedena i tako dalje. Sva ona pogrebna imena koja može jedna žena dobiti, nažalost, u jednom balkanskom miljeu, upravo Nada nam pjeva o takvoj ženi. Zato kažem, svi smo mi po jedna ili samotnica, ili raspoštenica, ili majka i tako dalje. Njene teme, dakle, kada govorimo o ženi, su u ovom smislu zaokružena žena, njeno biće iznutra, i njena želja i njena strast, i malo koja će se žena usuditi pisati o ženskoj strasti. Da se razumijemo, to je ispovjednost, intimistika. Međutim, postoje i one pjesme koje su okrenute prema drugim ženama, majci, sestri. Ali, isto tako, ona će recimo u svojoj prvoj zbirci, pjevati o njemu, njemu zamišljenom, njemu voljenom, njemu maštanom, njemu strastvenom. To će recimo postepeno kroz zbirku Kandil o ljubavi, on će polako, da kažem, ostajati negdje po strani, a njena suština bića izaći će recimo tipa kroz pjesme koje negdje imaju skoro gnomski karakter, tu sam, jedan dan, uhvati život i tome slično. Zapravo, kad gledate njenu poeziju, ona vam je kao recimo poezija Volta Whitmana, to je katalog slika života. I onda kada vi svrstate jedan katalog slika života i stavite u jedan okvir, vi ćete zapravo pronaći sebe, nekog vama bliskog, a opet će to biti Nada. I moram da se od sada nadovežem, kada ste nas najavljivali i kada ste predstavljali i boje sa ovih slika, suština upravo boja koje Nada koristi, koje mogu ovdje da primijetim, jesu zapravo boje Lorke, jesu boje Miloša Crnjanskog i njegovog čuvenog sumatraizma, a sve to opet sakuplja se u ekspresionističkom poimanju. A ona jeste ekspresionista koji jezičkim ekspresionizmom iživljava fluidnost bića napolje. Dakle, plava, boja čežnje, boja daljine, a nebo i zemlja, znači nemaju granice s jedne strane, s druge strane ovdje imamo gore čini mi se crvenu, to je ona strast, ona želja, znači konstantno istraživanje za nečim novim. Svakako imamo bijelo onako, ono u naznakama u daljini, ali ta bijela se priziva, to je mladost, to je čednost, to je nešto što žena nosi sama sa sobom. Dakle, ja sam noćas pokušala da vam odgovorim na ovo pitanje, a usput koristeći se i slikama koje su ovdje postavljene. Ako nisam odgovorila na sve, podsjetite me.
2: Hoćemo li onda nešto po vašem izboru?
1: Ja bih, ako mogu, naravno, dvije pjesme. Upravo ono o čemu sam govorila, to je moj svijet. Ima jedan svijet, samo moj, kao bajka je, kao san je. I živim ga skrivenom i volim tebe, i pišem pjesmu životu od snova. I svi su u njem srećni, ljubav vlada u svijetu mom, svijetu od maslačka s menom. Ponekad se budim da jutrim, radim i noćim, i ranjena bježim natrag u nadanje i moj svijet mirni. To je jedna pjesma i ona koja nju zapravo opisuje. Tu sam i dalje sam tu, u oblaku života plavom i veselom. Nekada kišovitom i sa grmljavinom, ali oblaku. Negdje sam, između ljubavi i sna, i sada, i juče i sjutra, a opet sve je tu, u oblaku. I juče, i danas, i sjutra, i dalje sam tu. To je ta fluidna nada, moram da vam kažem još nešto. Biće pjesnikinje je fluidno. Ona je naprosto iznad svih predmetnosti. I ona pjeva upravo u tom stanju. Jer da je bilo gdje je osjetila svoju tjelesnost kao povrijeđeno, ona bi, znači, ranjena to izjavila. Ali zato je njeno biće fluidno. I vi u njenim pjesmama nećete naići na ranjenost tjelesnu, ona može biti negdje sa nekim ožiljcima iz njene prošlosti, ali trenutno sada to je fluidnost. Odnosno, što to znači?

0: i slučajno sam uhvatila neke njene stihove i onda sam joj samo napisala javno na zidu, inače nemam običaj to da radim, bit ću ti recenzent samo nastavno. Tu se vidjelo da ona odstupa od mnogih koji se javljaju iz dana u dan i izdavaju knjige. Znate, danas je najlakše izdati knjigu, imate novac i napišete knjigu. Ali danas je najteže nekome napisati recenziju ako je negativna. I zato ja uvijek kažem, vjerovali ili ne, neću svoj potpis bilo gdje da stavim. Obično se ja javim kao recenzent i kažem, bit ću ti recenzent, znam zašto. Eto, to je to, ako mogu da odgovorim na sve što se tiče Nadinih početaka i njenoga bića, gdje ona vrlo stidljivo počela i moram da kažem da se već u drugoj zbirci oslobodila, a da je treća zbirka na jedan svoj način donijela nove pjesme sličnih tema, ali smo u novoj zbirci stavili po nama najreprezentativnije pjesme iz prve i iz druge zbirke. Eto, toliko. Hvala vam.
1: Najavljujući Nadu Krivokapić, koja je govorila svoju poeziju, moderator programa Miloš Đeverdanović kazao je da je kao diplomirani ekonomista od nje učio kako se pravo tumači.
2: I u tom tumačenju, povezivanju, ja sam zaista prepoznat jedan lijepi splet, jednu lijepu čipku i zato možda taman i dobro dođu u stihu od Laze Kostića kad bih nju najavio sa jednom rečenicom. Upravo onaj dio gdje kaže neumorna pleti sanko što pletivo plete štanko među javom i među snom. Dakle, žena koja je puna impresija, unutrašnje snage, poriva, upravo ko što gledate ovaj triptih slika iza nje, od te vulkanske crvene boje sa lijeve strane koje kreću unutra ta neka snaga, do nema toga, nema te šume, nema tog problema gdje ona nema taj svoj siguran put gdje nalazi i naravno sve to ono ispunjava jednom toplinom, jednom milinom, sjajem sunca, dražesnošću i to je ono što gospođu Nadu čini višim od administrativnog službenika. A ovaj triptih ovdje također slika govore da je ona stalno vezana za more, da je to talas, pokret, dinamika, nemir, ali duboko u sebi ona nalazi to neko smirenje i ona plijeni tom mirnoćom koja nekako prenosi to i na svoje najbliže, a siguran sam i na saradnike i prijatelje, cijelo okruženje. Dakle, Nado, konačno da čujemo iz ove nove zbirke nešto što ti onako lijepo umiješ, a to je ono reporterski, kada je počinjala na radiju Budvi tamo 90-ih, taj umivni glas reporterski koji je zaista plijenio i dan danas.
3: Miloše, hvala na divnoj najavi. Ja mislim da osim ovih tvojih riječi da zaista treba da počneš da pišeš i ti jednog dana da objaviš neku zbirku, jer ja sam zaista baš iznenađena tvojim divnim pjesničkim riječima. Hvala ti na tome. Ja bih na samom početku rekla draga publiko, hvala što ste došli u ovom broju, hvala što ste došli da podržite i da čujete moje stihove. Uvijek želim da kažem da ako jedan stih bilo kojeg pjesnika, bez obzira kako pišemo, jer imamo svi različite stilove, ako dođe do slušalca i izazove bilo kakvu, makar i najmanju emociju, mi smo postigli svoj cilj. A na vama je da to doživite ili ne doživite, ali ja mislim da hoćete večeras, jer se radi jednostavno o jednoj životnoj, ljubavnoj poeziji i želji da u svakoj situaciji, momentu, pronađemo ono najiskrenije, najintimnije u čovjeku što ga čini čovjekom, a sve ostale stvari mi se nosimo s njima kako znamo i umijemo. Eto, to bih samo za početak, još jednom hvala vam, a sada, evo ne znam s kojim stihovima da počnem.
2: Dok Nada nađe odgovarajući stih, ja ću sad ponovo da što kaže, pozdravim i petu damu koja se večera s nama ovdje pridružila i ona je zaslužna za, da kažem, ovu scenografiju, jer mi ovo bijelilo bilo, da kažem, nekako nepotpuno,

0: kad sam prije par mjeseci, ne znam da li možda i godinu, razgovarao sa njom, prvi put otkrijem jedno također novo amatersko čeljadi u mom gradu koje se plaši da se izrazi. I pošalje mi te fotografije, pošalje mi slike preko fotoaparata, preko mobilnog telefona i naravno i neke stihove i sama stvara. Jovana Dragović je peta dama koja je zaslužena za ovu. Možda ova promocija nije tipična kako smo navikli, ali ja volim da to bude nešto drugačije, a prepoznao sam također na senzibilitet koji zaslužuje da polako se ohrabri i uđe u svijet poezije. A siguran sam da će ovo biti možda njen prvi korak, kada će ne samo slikom, nego i riječju se predstaviti i u drugim gradovima. Nado, izvoli.
1: Pa, minus. Evo, pošto sam u Kotoru i pošto je i Andrijan i mene spojio Trg Plažine Ozane, jer smo tamo počeli da radimo u Kotoru, evo jedna pjesma koja se zove Sanjam Boku. Sanjam Boku, daleku i milu, utonulu u miris mreže pokisle barke na južini, valove i buru i pjesmu srećnih bijelih galebova. Sanjam zaliv koji mirno čeka da se vratim, da mi se obraduje bokeškom ljubavlju, osmijehom sunčanim i zagrljajem koji dušu slade. Plavo i zeleno more, zavesla iz snažnih momaka, pijaca šarena i mirisna, od ribe, mimoze i maslina. Čekaju me noći vina i gitare, zore ostrske i zvono crkve, trgovi magnolija i luna koja stidljivo zove na novo jutrnje. Vraćam ti se, Boko, uvijek, iznenada i željna tvoje miline, lijepe Laskavske gore i mog pogleda u tvoje more.
2: Hvala.
1: Evo još jedna, što si spomenuo, imamo i šumu, imamo i planinu, imamo i more. Ja sam rođena u Budvi i more me je oblikovalo i more mi je dao tu dušu, ali moji krivokapići su iz Sudca, to uvijek želim da naglasim, jer taj spoj kamena i mora mislim da zaista čini negdje dobro i da negdje vraćam neki svoj duh svojim precima i da jednostavno želim da posvetim jednu pjesmu tipičnu i jednoj recimo tipičnoj crnogorskoj kući. Pjesma se zove Ognjište. Na planini, u dolini, kuća na dvije vode i dalje stoji. Crvene se tigle, čute zidovi od kamena, vrata ni odškrinuta. U toj pustoši i zanovjeti vila pjesmu poje. Pjesmu o nekada punoj kući, drvenoj kolijevci koja iznjedri sokolove u svoj tormuci. U domu punom radosti i života, djevojačkog smijeha vragolastog, mirisa vrućeg hljeba i zagorjelog mlijeka, odavno nema žamora. Crveni se iz daljine krov, miriše džanja iza kuće, zelene se livade. A vila, dobra, čuva ostarjelo od nadanja ognjište za sjećanje.
2: Hvala.

0: Autorka se ističe recenzentkinja Stanka Stanojević, kreće u motivski istom krugu i gradi svoj pjesnički temelj koji raste u pjesničkoj vertikali.
1: Imamo mnogo lijepih i patriotskih pjesama u smislu gdje veliča Bog koje već pročitala, onda Adu, onda ovu kuću ognjište koje je negdje gore u Cucama, sve ono što bi trebalo da sačuvamo od zaborava, pa knježenu za neki način i treba to da radi, ne samo da nudi neku fikciju.
0: Ova knjiga dobila je naslov po nazivu Pjesme neka me bude, pojasnila je autorka na pitanje moderatora programa Miloša Đevrdanovića. Osim ove, čitala je stihove još nekoliko pjesama iz knjige, među kojima Moja koljena i Oblak.
2: Prislanjam moja koljena na tvoje usne, da mi poljubcima otvaraš zategnuta vedra, da dahom tvojim griješ ženu u meni, dok polako mrem i molim za još jedan tren. Za tren više u kojem se gubim, plešem i jecam i zaboravljam da sam u samoći dugoj i bolnoj bila samo dodira ovog željna. I zato me ljubi, steži, želi i voli kao nikad, jer ovaj časak je samo sada prolazan, zapisan u sjećanju vječan.
0: Promociju je notama obojila učenica muzičke škole Vida Matijan Nikolina Đevrdanović na gitari.

0: ko veprani, nista gladni žedni, a tamo čvara kad žigernjače čvargle, kožurina, sve lepo, javičem kumu, daj da jedemo, daj!
1: Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata za primanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069 527 606, 069 527 606.

rasadniku DOO komunalno kotorna imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Uvaženi slušalci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
3: Direktor uprave policije Crne Gore Lazar Čepanović poručio je za Radio Crne Gore da uprava policije pod sloganom Bezbjednost bez kompromisa nastavlja snažnu boru protiv organizovanog kriminala i korupcije.
2: Poslanik PES-a Vasilije Čarapiće poručio je u Skupštini da opozicija treba da se odupre uticaju bivšeg predsjednika Mila Đukanovića.
3: Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović poručila je da inicijativa dijela opozicije za izbor potpredsjednika gradskog parlamenta nije u skladu sa zakonom, dok oni uzvraćaju da je Borovinić-Bojović davno trebalo da predloži kandidata.
2: Istraživali smo može li bulevar Tivat Jaz biti završen do kraja maja.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u Pekingu se sastao sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Poručeno da Amerika i Kina treba da imaju više zajedničkih interesa nego razlika.
2: I dalje traje potraga za medvjedom u Zeti.
3: Sjutra promjenjivo oblačno, moguće i kiša od 11 do 22 stepena.
2: Beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno podizanje nivoa bezbjednosti, glavni je zadatak uprave policije, poručuje direktor Lazar Šćepanović komentarišući za naš radio istraživanje Eurobarometra po kome se bilježi rast povjerenja građana u taj sektor. I potpredsjednika vlade Aleksa Bečić obećava nastavak reformi uz napomenu da je cilj izgradnja čistog, otpornog i profesionalnog sektora bezbjednosti. Pozdravljaju u civilnom sektoru napore bezbjednosnih službi, odnosno uprave policije, i poručuju da građani očekuju kontinuiteta, ne povremene akcije, ali i sistem potpuno imun na političke i druge pritiske. Više u priči Nene Drašković.
4: To što je prema istraživanju Eurobarometra zabilježen rast povjerenja građana u rad policije raduje prvog čovjeka Lazara Šćepanovića. Rezultat je to, kaže, kontinuiranog napora da se stane na put organizovanom kriminalu. Podizanje nivoa bezbjednosti je imperativ, a cilj uspostavljanje apsolutne vladavine prava, što zahtjeva, napominje Šćepanović, koordinaciju svih u sistemu.
5: Da su nam najveći saveznici i građani i svi prijatelji bezbjednosti koji žele da se uspostavi potpuna, apsolutna vladavina prava, da se podigne pravna sigurnost, ali uprava policije i tužilaštva to ne mogu ukoliko ne bude adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih institucija.
4: Da efikasna borba protiv organizovanog kriminala ne može zavisiti od jedne karike, te da je važno da se sve institucije bave uspostavljanjem dugoročno funkcionalnog i usklađenog nezavisnog mehanizma, ocjena je Ivana Radulovića iz Građanske alijanse.
6: Da rade na izgradnji jednog sistema koji će u potpunosti biti imun na različite vrste političkih i drugih pritisaka. Tako da u tom smislu građani ne očekuju povremene akcije, očekuju kontinuitet, jedan sistem koji dosljedno funkcioniše i procesuira slučajeve do kraja i na taj način vraća povjerenje kroz konkretne i trajne rezultate.
4: Potpredsjednik vlade za bezbjednost i odbranu i šef biroa za koordinaciju bezbjednostnih službi Aleksa Bečić obećava nastavak reformi. Izgradnja zdravog, otpornog, čistog i profesionalnog sektora bezbjednosti garant su, kaže, jake države.
7: Danas građani osjećaju da se gradi država vladavine prava, da se polako ali sigurno izgrađuju jake institucije, da se gradi sistem u kojem nema zaštićenih, u kojem nema nedodirljivih i gdje država svakim danom odnosi jednu po jednu pobjedu u borbi protiv svih vidova kriminala.
4: Podsjećamo, prema istraživanju Eurobarometra, povjerenje građana u policiju poraslo je za 30, a u vojsku za 36%.
2: Danas je zasjedala i Skupština.
3: Poslanik PS-a Vasilije Čarapić poručio je u Skupštini da opozicija treba da se odupre uticaju bivšeg predsjednika Mila Đukanovića i da je prioritet interes građana i evropski put zemlje. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević poručio je da ta partija, kako je naveo, uprkos tadašnjoj opoziciji današnjoj vlasti, godinu je gradila temelje ekonomske i evropske Crne Gore. Skupštinu, na kojoj se polemisalo o državnoj pomoći, pratila je Zdravka Janičić.
8: Poslanik PS-a Vasilije Čarapić na početku današnje sjednice Skupštine poručio je opoziciji da se odupru bivšem predsjedniku države Milu Đukanoviću i njegovim naporima da, kako je kazao, opstruira evropski put.
9: I mi smo možda čak mogli da vidimo ovih dana neke izjave, recimo bivšeg predsjednika države, da je za šverc cigara u Crnoj Gori odgovorna Evropska unija između ostalog. Ja to percipiram, ne ja, nego svi građani to percipiramo kao jasna instrukcija, a možda njegovom političkom subjektu ili nekim drugim subjektima da ide u pravcu relativizacije onoga što je EU put. Crnogorci ne ljube lance. Nemojte da budete vezani tim interesima. Budite vezani interesima građana.
8: Poslanik DPS-a Nikola Rakočević kazao je da govoriti o crnogorskoj opoziciji da je neevropska zbog toga što, kako je kazao, reaguje na neevropsko ponašanje vlasti je potpuno suludo.
10: Mi ćemo biti ovdje u crnogorskom parlamentu da upozoravamo javnost i građane da Crna Gora propada ekonomski, propada društveno, propada kulturno i da usporavaju veliku šansu koju je Crna Gora, ne zbog svoje zasluge, jer ova vlast je nesposobna, već zbog geopolitičkih prilika, da budemo prva narodna članica, nedovoljno dinamično koristimo, ne zbog procedura samo u parlamentu, nego prije svega zbog loše volje onih koji su danas u vlasti, dijelova vlasti, koji svako malo, kako napravimo progres, usporavaju postupak.
8: Prijedlog zakona o državnoj pomoći treba da uvede red i poštovanje propisa i procedura, a ne njihovu zloupotrebu i zaobilaženje. Vladislav Bojović iz DMP-a.
11: Vrh državne vlasti nastavlja da protivzakonito i protivustavno, ali i prije svega protivno javnom interesu, pomaže Mohameda Alabara da ostvari svoje poslovne interese u Crnoj Gori na korist uske grupe pojedinaca na čelu sa njim. Ponovo bi da se zaobilaze i suspenduju tenderske procedure.
8: Mihajlo Anđušić iz DPS-a smatra da se rasprava o ozbiljnom zakonskom aktu svodi na neozbiljan nivo, naročito kada je riječ o koncesijama. Novim zakonskim rješenjima, kaže Anđušić, pojedine opštine poput Tuzi i Zete su uskraćene.
12: 70 miliona eura, ali ne 70 miliona eura para, nego dobijate još jednu nizu prevara vlade, dobijate ih u vidu procjene toga da vam za taj novac vlada isplanira neke projekte. Isplanirat će ih i realizovati kao što realizuje sve ove o kojima je pričao kolega Rakočević danas ovdje.
8: Predsjedavajuća Zdenka Popović precizira.
13: Po novom zakonu, po zakonu, znači 75% od fiksnog dijela država će ustupiti opštinama.
8: O ovom zakonu Skupština će se izjasniti u nastavku današnjeg zasjedanja.
2: Političke aktuelnosti, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović poručila je da inicijativa dijela opozicije za izbor potpredsjednika gradskog parlamenta nije u skladu sa statutom, poslovnikom i zakonom o lokalnoj samoupravi, navodeći da odbornik Miloš Mašković nema podršku vladajuće koalicije za tu funkciju. Ona je najavila konsultacije parlamentarne većine.
3: Iz stranke Evropskog progresa poručili su predsjednici Skupštine glavnog grada Jeleni Boronmić-Bojović da se zalud poziva na zakone nakon što je, kako tvrde, mjesecima izbjegavala da predloži potpredsjednika parlamenta. I se ocjenjuju da je cilj bio blokada funkcionisanja Podgorice, navodeći da će opozicija nastaviti da osporava takve poteze gradske vlasti.
2: Slušate Novosti dana, istraživali smo može li bulevar Tivat Jaz biti završen do kraja maja.
3: Gužve, čekanja i višesatna putovanja tokom ljeta godinama opterećuju Primorje, uskoro će prema najavama nadležnih biti prošlost. Može li završetak bulevara Tivat Jaz, koji je najavljen do kraja maja, konačno donijeti rasterećenje saobraćaja pred glavnu turističku sezonu? Iz uprave za saobraćaj uvjeravaju da može i da će bulevar biti završen do kraja maja. Lokalne turističke organizacije očekuju olakšanje u sezoni. Slušamo Maju Radunović.
14: Iz uprave za saobraćaj direktora Radomir Vuksanović poručuje da se radi planiranom dinamikom i da je završetak projekta prioritet zbog velikog značaja koji bulevar ima za Primorje i turističku sezonu. Zato će biti pod asfaltom po 4 trake u oba smjera do kraja maja.
15: Od 9 faza, zaključno sa krajem ove nedelje, znači bit će 8 faza pod asfaltom, znači sve 4 saobraćajne trake, dok će 8. faza od 9 u dužini od nešto malo jače od 1 km. Još uvijek će se izvoditi radovi, znači to je ova dionica koja ima 3 kružna toka, ima jedan veliki most, znači tih posljednjih, da kažem, kilometar nezavršenih, to je ono što predstoji narednih 15 dana da završimo i da privedemo ove radove što se tiče samog asfalta kraja.
14: Mještani i privreda sa nestrpljenjem očekuju završetak radova, jer su više mjesečne gužve obilježile svakodnevicu građana, ali i turista koji prolaze tom dionicom. Predstavnica turističke organizacije Budva Ljubica Pribilović ocjenjuje da bi završetak bulevara značajno rasteretio saobraćaj i poboljšao funkcionisanje grada tokom ljeta.
16: Ističemo iz ugla turističkog sektora, a i kao građani, da se radi o ključnoj saobraćajnici za naš grad i zaista se nadamo da će obećanje biti ispunjeno. Destinacije sa bržim, jeftinijim i udobnijim transportnim vezama lakše privlače moderne turiste.
14: Slična očekivanja imaju i u Kotoru. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić smatra da bi puštanje bulevara u punu funkciju bilo važno ne samo za građane, već i za ukupnu turističku privredu Primorja.
17: Vjerujem da će završetak radova u mnogome olakšati i putovanje gostiju koji su izletnici, dakle gostiju koji su u tranzitu u našim gradovima, tako i onih iz regiona koji su se odlučili da provedu svoje ljetovanja u našim gradovima. Također od velike važnosti je i kada je u pitanju aerodrom Tivat, jer evo, u svakom slučaju aerodrom Tivat je od velike važnosti za turističku privredu na našem primorju, a sad pogotovo sa povećanim brojem letova će nam izuzetno važno biti i saobraćajnica kojom će dalje se kretati putnici koji slete na tivatski aerodrom ka hotelima.
14: Hoće li kraj maja zaista označiti kraj radova na bulevaru Tivat Jaz, znaće se vrlo brzo, uoči još jedne zahtjevne turističke sezone.
3: Saobraćajna povezanost i kvalitetna radna snaga najveći su izazovi za uspješnu sezonu, poručio je investitor iz Grčke Petros Statis. Govoreći na red konferenciji, Statis je istakao i da Crna Gora ima priliku da postane jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija u Evropi, budući da već bilježi veliko interesovanje turista nakon najave otvaranja Svetog Stefana. Da ulažu u Crnu Goru, u Budvi, ali i na sjeveru, zainteresovani investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabar. Akcente prenosi Milan Marojević.
18: Nakon što je 5 godina bio pod ključem, Sveti Stefan će ove sezone ponovo biti atraktivna destinacija za turiste, najavio je vlasnik kompanije Adriatic Properties Petros Statis. Ističe da će lako povratiti goste, jer već vlada veliko interesovanje na bookingu.
19: Aman je nakon 5 godina jači. Nakon najave otvaranja Svetog Stefana već imamo rezervacije iz svih krajeva svijeta. Vjerujem da ćemo brzo uspjeti da povratimo goste i nivo usluge. Crna Gora je izuzetna destinacija. Ljepota ove zemlje je iskustvo samo po sebi.
18: Grčki biznismen nije precizirao datum kada će Sveti Stefan biti otvoren, ali je najavio skori dolazak u Crnu Goru. Za goste ne brine, ali naglašava da će biti teško vratiti radnu snagu.
19: Najveći izazov biće da vratimo kvalitetne radnike iz Crne Gore koje smo obučavali. Potrebna nam je pomoć svih vas.
18: A da ulaže u Budvu planira i investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Alabar. Crna Gora, kako kaže, ima sve predispozicije za uspjeh, prirodu, ljude i lokaciju. Na obali ističe projekat na Šaskom jezeru u Ulcinju, ali ne krije oduševljenje crnogorskim planinama.
20: Imamo dobre šanse da odradimo nešto vrlo značajno uz podršku lokalne zajednice u Budvi. Oni su nas prihvatili. Predsjednik opštine bio nam je velika podrška. Što se tiče velike plaže, tu razgovaramo sa našim partnerima. Osmislite neki projekat za mene u planinama. Svi Crnu Goru znamo zbog obale i Porto Montenegra, ali kada sam otišao u vaše planine, one su prekrasne.
18: Statis je uvjeren da su vlada, morsko dobro i mještani sada zreliji i da bolje razumiju turistički projekat na Svetom Stefanu. Ističe da je saobraćaj gorući problem crnogorskog turizma.
19: Aerodromi su jako važni. Naši klijenti kad dođu žele da brzo stignu u naše hotele. Saobraćaj je veliki izazov. Vjerujem da fokus treba da bude na tome da se unaprijede aerodromi Crne Gore. Mislim i da je to jedan od najvažnijih elemenata za luksuzni turizam.
18: Petro Statis je sa red konferencije poručio i da je krupan korak za crnogorski turizam i sve bliže članstvo naše države u Evropskoj uniji.
2: Dok istraživanja pokazuju da 2/3 građana naše zemlje podržava članstvo u Evropskoj uniji, u susret obilježavanju 20 godina nezavisnosti u toku su sumiranja da li su očekivanja ispunjena. Ministarka evropskih integracija Majda Gorčević kaže da najveći dio posla urađen u posljednjih nekoliko godina. Bivši diplomata Miodrag Lekić najveći problem vidi u tome kako definisati koncept građanske države. Opširnije Saša Samardžić.
1: Istraživanje instituta Damar pokazuje da 2/3 građana naše zemlje podržava članstvo u Europskoj uniji.
21: Ona smatra da bi članstvo u Europskoj uniji doprinijelo pozitivno, 1/4 građana je još uvijek neutralna.
1: Ministarka europskih integracija Maida Gočević preuzela je zanemareno ministarstvo, gubitak komunikacije s Europskom komisijom i geopolitičku situaciju rata u Ukrajini koja nije korištena od prethodne vlade. Najveći dio posla urađen je u posljednjih nekoliko godina.
22: Imali smo par godina kada nismo imali međuvladine konferencije. Bez jasnog plana i jasnih koraka kako dalje, negdje je čekalo neko bolje vrijeme, neku političku odluku koja se u međuvremenu desila. Postojale su i dobre i loše strane. Nije sve bilo toliko loše.
1: Da li će vlast u Srbiji pokušati da pomrsi konce Crnoj Gori u završnici pregovora? Bilo je pitanje za učesnike panela, ministarka Majda Gočević.
22: Nalazimo se u završnici pregovora, značimo brzo. Crna Gora je uvijek bila, da kažemo, dobar brat svima u regionu. Nisam sigurna da će svi biti presrećni. Svaka vlast u drugim državama objasni svojim građanima kako je Crna Gora uspjela, a možda oni nisu.
1: Poslanik DPS Andrija Nikolić na pitanje da li je bilo grešaka i otkud zastoj u eurointegracijama, kazao je, mogle da se uradi više, ali danas imamo konstruktivnu opoziciju koja pomaže vladi.
23: Nijeste imali mogućnost da dođete do kvalifikovane većine.
1: Ministarka Maida Gočević o tome ko će snositi odgovornost ako se završna mjerila ne ispune i poglavlja ne zatvore do kraja godine.
22: Vjerujem da ćemo biti kao političari dovoljno odgovorni prema sebi samima da slavimo jednu uspješnu priču baš za 20 godina nezavisnosti.
1: Andrija Nikolić podvlači da Crna Gora ima nikad snažniju podršku Europske unije. Odgovornost je na vladi staviti sporne zakone van snage ili amandmanski ih promijeniti. Međunarodne adrese interesuje da li će opozicija glasati za ustavne promjene, kaže Nikolić.
23: Nagovještava da ne razgovaraju o tome samo sa nama, nego da razgovaraju sa parlamentarnom većinom.
1: 3/4 građana danas bi glasalo za nezavisnu Crnu Goru. Da li su ispunjena očekivanja? Bivši koordinator pokreta za nezavisnu Crnu Goru Rade Bojović kaže da na spoljno-političkom dijelom jesu, ali na unutrašnjo-političkom planu nisu.
24: Kad je došlo do smjene DPS-a, došlo je do toga da podrška porasti, mislim da ona realna i to je dobra vijest za Crnu Goru.
1: Bivši diplomata Miodrag Lekić ocjenjuje da je dvočlana federacija Crne Gore i Srbije bila teško održiva. Najveći problem Crne Gore danas je kako definisati građanski koncept države.
25: Nije savladan pojam građansko. Građansko je odgovornost, funkcionisanje države, ravnopravnost građana. Građani u centru, a ne sada nacionalni i tako dalje.
1: Od maja 2006. do maja 2026. godine, 20 godina nezavisnosti, naslov je cjelodnevne debate koju Centra za demokratsku tranziciju i Institut Damar organizuju obilježavajući 2 decenije nezavisnosti Crne Gore.
2: Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Jedna vijest iz regiona.
3: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dobio poziv, ali da neće prisustvovati proslavi 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore. On je kazao da je vidio da se u Crnoj Gori sprema glamurozna proslava.
2: Svijet, pomirljivi tonovi stižu iz Pekinga nakon susreta predsjednika Amerike i Kine. Opširnije će kolega Slaviša Đorđević.
26: Nakon što je Trumpu ispred velike dvorane naroda u Pekingu priređen spektakularan doček, dvojica predsjednika razgovarali su više od 2 sata, što je, kako javlja BBC, dvostruko duže nego što je planirano. Xi Jinping poručio je da njihov sastanak prati cijela planeta i pozvao svog kolegu da zajednički grade budućnost čovječanstva, dok je Donald Trump kazao da mu je čast što može da bude prijatelj kineskom lideru i da će odnosi dvije moćne države biti bolji nego ikad.
27: Uvijek sam vjerovao da naše dve zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Uspjeh jedne zemlje je šansa za drugu, a naši stabilni bilateralni odnosi su dobri za svet. Kina i Sjedinjene Američke Države žele da imaju koristi od saradnje i shvataju da gube kada su u sukobu. Moramo naći pravi put da velike države sarađuju u ovo novo doba, a ne da se sukobljavaju. Vi i ja se dugo znamo, to je najduži odnos između lidera naše dve zemlje do sada, na to sam ponosan. Naši odnosi su fantastični. Kada je dolazilo do problema, brzo smo to rešavali. Zajedno ćemo imati fantastičnu budućnost, najbolje odnose do sada. Poštujem Kinu i ono što ste vi uradili, sjajan ste lider, to svima kažem.
26: Kineski lider Tajvan je nazvao najvažnijim pitanjem u odnosima dvije zemlje. Trump je ignorisao pitanja čak 3 novinara o tome da li su razgovarali o Tajvanu i umjesto toga pohvalio ambijent. Sjajno mjesto, nevjerovatno, Kina je predivna. Kineski eksperti ističu da je pitanje Tajvana ključno za Kinu. Nakon bilateralnog sastanka, Xi i Trump posjetili su Nebeski hram, jednu od glavnih turističkih atrakcija u Pekingu. U toku je veliki državni banket i svečana večera organizovana u Trumpovu čast.
2: I dalje svijet. Rotacija američke vojske u Europi danas je obustavljena, saopštio litvanski ministar odbrane. Washington je otkazao planove za raspoređivanje više od 4000 vojnika u Poljsku, pišu mediji. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arkači izjavio je da Iran nije stvorio nikakve prepreke za plovidbu kroz Ormuški Moreuz i optužio Ameriku za izazivanje blokade u regionu. A Kuba je ostala potpuno bez dizela i lož ulja, izjavio je ministar energetike i rudarstva, upozoravajući da je elektroenergetski sistem u kritičnom stanju. Ponovo vijesti iz naše zemlje.
3: Lovci Zete i Nikšića ovih dana pokazuju veliku humanost. Dok u Zeti traje potraga za medvjedom koji se pojavio u selu Bijelo Polje, kako bi bio uspavan i na bezbjedan način premješten sa tog područja, njihove Nikšićke kolege njeguju srndaća koji je teško povrijeđen kod kanala u Slivlju. Slušamo priču Gojka Jovanovića.
20: Lovci Zete nastavljaju potragu za medvjedom koji je ovih dana šetao putevima Bijelog Polja i okolnih sela u priobalju Skadarskog jezera. Predsjednik lovačke organizacije Saša Čelebić kaže da za sada nema poziva mještana o pojavi predatora.
0: Stalno pratimo situaciju na terenu i s pomoć mještana ili oni će nam dojaviti ili će ga naša služba vidjeti ili naše kamere zabilježiti njegovu lokaciju i onda ćemo postupati po pravilima kako to i zakon nalaže, pošto znate da se radi o životinji koja je zakonom zaštićena.
20: Osim straha mještana, nije bilo druge štete.
0: Pokušat ćemo sa nadležnom službom iz Ministarstva poljoprivrede koja ima svoj tim za takve situacije da tog medveda nekako uhvatimo, to jeste da ga spavamo i da ga izmjestimo na siguran način iz ovog terena.
20: Zadatak lovca je da štiti divljač. Najbolje to pokazuju nikšićki lovci koji su prije par dana spasili iz kanala hidroelektrane Peručica povrijeđenog srndaća. Među njima bio je i lovac Danilo Đurković.
4: Tu smo ga povezli kod veterinarke koja mu je pružila pomoć koliko je bilo moguće u tom trenutku. Njegova rana je, Boga mi, teško zamirila jer mora da se najvjerovatnije amputira ta noga koja je ranjena jer su pokidani ligamenti, pokidani su mišići, tetive, tako da najvjerovatnije će morati noga da se amputira. Što se tiče te operacije, operacija je dosta rizična i preuzeo je odgovornost veterinar Branko iz Podgorice, vozim ga sutra na operaciju.
20: Povrijeđeni srndač smješten je na imanju Đurkovića u Sraševini.
2: Jedna vijest iz Nikšića.
3: Na inicijativu odborničkog kluba Pokreta Evropa Sada nikšićki maturanti dobit će od lokalne samouprave jednokratnu novčanu pomoć od 100 eura. Kako je pojasnila Milica Lalatović-Žižić iz PES-a, sredstva su obezbijeđena iz lokalnog budžeta, a novac će maturantima biti isplaćen do kraja maja.
5: Ovo je poruka našim mladim ljudima da njihov grad vidi njihov trud, rad i uspjehe i da želi da bude uz njih u trenutku kada završavaju jedno važno životno poglavlje i započinju novo. Prema procjenama ovu podršku dobit će oko 850 maturanata, a za tu namjenu opredijeljeno je oko 85.000 eura. Smatramo da stabilan i razvojni budžet naše opštine može da prepozna ovakvu inicijativu i da je podrži kao ulaganje u ono najvrijednije što naš grad ima, a to su naši mladi ljudi. Inicijativa je podržana od strane rukovodstva naše opštine, zahvaljujemo na tome našem predsjedniku i naši maturanti ova novčana sredstva u iznosu od 100 eura mogu očekivati do kraja mjeseca lijepog maja, za njih najznačajnijeg i najljepšeg možda u životu, na svojim žiro računima.
2: Slušate novosti. Ako nismo uspjeli da ustrojimo sisteme koje kontrolišu ljudi, kako ćemo uspjeti vještačku inteligenciju? Pitanje koje je postavljeno na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Podgorici. Detaljnije Ružica Simonović.
6: Digitalna prava, sigurnost na internetu, razvoj regulacije vještačke inteligencije, ali i zaštita privatnosti ljudskih prava i maloljetnika u cyber prostoru, pitanja su koja više nijesu tema budućnosti, već svakodnevice. Poručeno je sa međunarodne naučne konferencije na Pravnom fakultetu. Saradnja između institucija, bivših i sadašnjih studenata, stručnjaka i istraživača predstavlja jedan od ključnih preduslova za razvoj kvalitetnog akademskog dijaloga i savremenog obrazovanja. znanja, ističe dekan Vladimir Savković.
7: Odgovornost akademske zajednice je da ovaj proces prati, analizira i kritički sagledava. Ovo su teme koje su upravo teme mladih ljudi i koje mlade ljude posebno podstiču i koji ih se tiču i koje će u velikoj mjeri oblikovati njihovu profesionalnu i društvenu stvarnost.
6: Savković zaključuje da se savremeni digitalni izazovi ne zadržavaju na državnim granicama, već zahtijevaju zajednički dijalog, razmjenu iskustava i usklađivanje zakona, te da je takav pristup neophodnost. Da su maloljetnici na najvećem udaru koji zloupotrebljava i iskorištava njihovu dob, neiskustvo i emocionalnu ranjivost, tvrdi profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Nina Gumzej.
8: Nije sada više samo pitanje da li je nešto nezakonito objavljeno. Rizik za djecu i maloljetnike nije samo nekakva nezakonita objava. Znači, sustav platforme može voditi prema sve ekstremnijem sadržaju. Problem je što reakcija odraslih i institucija često dolazi prekasno.
6: Gumzej naglašava da pravo pitanje nije da li je dijete pročitalo uslove korištenja, već da li je platforma dizajnirala sistem koji dijete može sigurno koristiti i koji roditelj može razumjeti kada nastane šteta. O rizicima nekontrolisanja dometa cyber prostora podsjeća Ljubiša Bojić iz Istraživačko-razvojnog instituta za vještačku inteligenciju Srbije.
9: Negativna posljedica naše civilizacije su ratovi. Ratovi su posljedice društvenog sistema, država koji se bore za prevlast i moć. Veliki broj ljudi ogine u tom celom procesu. Kako ćemo mi da kontrolišemo veštačku inteligenciju kada ne možemo da kontrolišemo države i taj neki međunarodni sistem da bude bez tih nuspojava?
6: Podsjećamo, konferenciju su organizovali alumni Akademija Pravnog fakulteta, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Crnogorsko udruženje za međunarodno pravo. Finansijsku podršku pružila Evropska unija uz kofinansiranje Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Crne Gore.
3: Sport. Rukometaši Crne Gore ugostit će Sloveniju u prvom meču baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Duel je u 18 sati uz prenos na ovom talasu. U domaćem šampionatu za vaterpoliste startuje polufinale. Milan Jovanović.
10: Rukometaši Crne Gore do trećeg učešća na svjetskom prvenstvu imaće težak put u drugom dijelu ove sedmice. Finska je uspješno prebrođena u prethodnoj rundi baraža, ali je Slovenija veoma kvalitetan rival, mnogo jača u odnosu na januarski okršaj na šampionatu Evrope, kada su izabranici selektora Didija Dinara izgubili 41-40. Krilni igrač naše selekcije Miloš Vujović pokušat će sa ostalim reprezentativcima da priredi iznenađenje.
11: Možemo slobodno reći da je to jedna od najboljih ekipa Evrope u današnjici. Mi zaista dobro poznajemo tu ekipu i da je to jedna vrlo ozbiljna ekipa i vrlo visoke ambicije također oni imaju za sljedeće svjetsko prvenstvo, tako da dolaze nas pobjede. Međutim, siguran sam da ovi momci ovdje što su došli da neće to tek tako dozvoliti. Mislim da imamo isto i mi velike šanse za ta dva meča, samo ukoliko budemo poštovali ono što se dogovorimo, ukoliko budemo maksimalno koncentrisani.
10: Duel rukometaša Crne Gore i Slovenije u dvorani Morača počeće u 18 sati. Radijski prenos je na našem prvom programu. Revanš je u nedjelju. U vaterpolo prvenstvu Crne Gore počinje nadmetanje za plasman u finale. Budva će od 18 časova i 30 minuta ugostiti Primorac u prvoj utakmici polufinala, dok će se pola sata kasnije sastati Budućnost Jadran. Revanši su u ponedjeljak u Kotoru i Herceg Novom.
2: Na kraju o vremenu. Malo je umjereno oblačno, vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni. Temperatura u 14 sati. Botkorica i Herceg Novi 22 stepena, Budva, Berane 21, Barijucin 20, Pljevlja i Rožaje 19, Plužine, Šavnik i Bijelo Polje 18, Cetinje, Kolašini, Petnica 17, Nikšić 16 i Žabljak 12 stepeni. Vrijeme s jutra.
3: Promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, u sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južni, umjeren do jak. Jutarnja temperatura od 4 do 16, najvišodnevna od 11 do 22 stepena.
2: Saopštili smo novosti dana Radija Crne Gore. Emisiju je tonski realizovala Ranka Bošković, a saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
3: Radio Crne Gore.
12: Popodnevni program Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime, Music Box, Box, Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: strašno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: organizacije. Najbrojniji u privatnom smještaju su gosti iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke, a u hotelskom iz Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Po posljednjem presjeku, po podacima sa turističko-informativnog punkta, grad je danas obišlo 1868 izletnika. Tokom protekle sedmice Kotor je obišlo 17.426 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. Manifestacija Dani vina i bokeške mušulje bit će održana sutra večer na pjaci od kina u Starom gradu. Program počinje u 20 sati, a posjetioci će imati priliku da uživaju u jelima pripremljenim od svježih mušulja sa uzgajališta iz Boke, kao i vinima. Za dobru atmosferu i muzički program bit će zadužen Fanculo Band.
1: Kotorska hronika.
0: Kultura, knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike autorke Vesne Čučić predstavljena je sinoć u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan, odnosno Crkvi Svetog Duha u Kotoru. Događaj je pratila Biljana Marković.
2: U uvodnom dijelu nastupila je na violini Andreja Čučić uz pratnju na klaviru profesora Radovana Ivanovića. Potom se u ime organizatora ogranka Matice Hrvatske u Boki Kotorskoj obratila predsjednica Marija Mihaliček.
3: Večeras nas je ovdje okupila knjiga koja tematizira jedno burno razdoblje, nestanak više stoljetne Dubrovačke republike početkom 19. stoljeća. Povijesna tema o kojoj je mnogo pisano, a o kojoj se ovom knjigom otvara čitav niz pitanja o događajima i okolnostima koje će se nažalost ponoviti u novijoj povijesti.
2: U ime izdavača Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku obratila se doktorka Vesna Mijović, navodeći da su knjigu prvi put objavili 2003. godine.
4: Interes za ovu knjigu nikada nije prestao, a značajno se povećao zadnjih godina u kojima je svijet ponovno obilježen dramatičnim promjenama i nesigurnošću. Danas je činjenica potaknula na razmišljanje u drugom izdanju i vrlo smo zadovoljni što smo ga realizirali.
2: Na promociji je zatim govorio istoričar i publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Čikagu koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke republike.
5: Bojim se da će Dubrovnik i dobar dio Hrvatske gradova, a turizam uguši taj duh, to slobodarstvo, tu kulturu, da ne odne sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika.
2: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
6: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske.
2: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
7: Motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je domovinski rat 1991. 1992. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka republika, a u domovinskom ratu 1991. 1992. godine nastajala je moderna država Republika Hrvatska, u kojoj su

0: Mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik.
1: Program je moderirala Jasmina Bajo.
2: Arhitektonski studio Informa organizovao je juče veliku akciju čišćenja Parka prirode Vrmac, koje se priključio i Dječji ekološki pokret Ljute Kamilice. Akcija je realizovana na lokacijama na kojima je dječji bend Ljute Kamilice prije par nedjelja snimao video spot za numeru Planeto oprosti, himnu nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. U toku akcije, koja je trajala 6 sati, prikupljeno je više od 20 vreća otpada. U Perastu će sutra 15. maja biti tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Program U ime Društva prijatelja grada Perasta danas najavljuje Marija Brajinović.
3: Naše su manifestacije počele 1. maja, ali nastavljamo sutrašnjim danom, dakle zavjetnim danom Peraštana, kada su mala grupa, da kažem, Peraštana koji su bili u Perastu, tada većina je bila na moru, moški živalj, pobjedili su Turke 1654. godine. I to je bio jedan veliki događaj koji je zaštitio ne samo Perast, nego i ostatak zaliva, pogotovo Kotor. Peraštani to nazivaju zavjetnim danom, zavjetovali su se naše borovici, Goci od Škrpjela, i svake godine na sutrašnji dan obilježava se ova manifestacija koja počinje u 4:30 popodne dolaskom Bokeljske mornarice i gradske muzike iz Kotora, koja će učiniti defile do našeg mjesnog groblja, odnosno groblja Svetog Mihovila, na kome je sahranjen akademik Vladislav Brajković, koji je bio i dugogodišnji admiral Bokeljske mornarice. Nakon toga će uslijediti kolo na pjaci ispred crkve Svetog Nikole i u 6 sati je sveta misa. Dakle, mi ove godine po 5. put nećemo gađati kokota, jer nikako ne možemo da se dogovorimo sa nadležnim institucijama, niko ne razumije što to znači, našu istoriju, našu povijest, ne samo Perasta, nego i cijele Crne Gore. Dakle, evo, svi oni koji vole Perast i koji dolaze u Perast ne samo zbog tog čina gađanja kokota, bit će rado viđeni sutra u podne. Ako, naravno, ne bude kiša i neko nevrijeme, pa nam sve to poremeti naše obilježavanje.
4: Kotorska hronika.
2: Sport. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore večeras u Morači protiv Slovenije od 18 sati igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na europskom prvenstvu dobila 41-40. Uoči početka baraž meča protiv Slovenije bit će upriličen oproštaj za trojicu ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u našem nacionalnom timu, Mirka Radovića, Vuka Lazovića i Andriju Damjanovića. U prvoj utakmici polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Susret se igra od 18:30, a pola sata kasnije u Podgorici snage će odmjeriti Budućnost i Jadran. Odbojkašice Budućnosti u juniorskoj konkurenciji osvojile su titulu prvaka Crne Gore pošto su u finalu pobijedile Budvu 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Galeb je pobijedio Kotorski gimnazijalac 3-0, 25-19, 25-14 i 25-18. Osvrt trenera gimnazijalca Milana Franovića.
5: Galeb je u ovom trenutku pokazao da je bolja ekipa od nas, kompletnija, tako da i taj rezultat sam i govori u tu korist. Malo mi je ostaje neka žal što mislim da smo mogli da pružimo malo bolji otpor od toga, ali definitivno mi sigurno je to oslabljeni neigranjem našeg najboljih hrčice Mateje Kovačec, koja je potpisala u međuvremenu na polusezonu za Osijek. Nismo bili konkurentni da pokušamo da se borimo za po meni i za zlato, ali nismo uspjeli bez nje da osvojimo ni bronzanu medalju. Međutim, jedan ogroman uspjeh kluba, svakako od 28 ekipa koje su se takmičile u juniorskoj konkurenciji, došli smo među četiri, tako da jedan ogroman rezultat i pokazatelj rada, dugogodišnjeg rada sa tom generacijom.
2: Galeb je predvodila Marija Nikezić sa 19 poena, a po 10 su osvojile Tijana Laković i Andreja Glavanović. Kod gimnazijalca jedina dvocifrena bila je Jelena Ćorović sa 16 poena. Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila je učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu. U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije, Andreje Prohor, 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još neizvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni. VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe. U četvrtom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta danas gostuje ekipi Brđanina u Tivtu, početak meča je u 18 sati. A šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju nedavno u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je završeno u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore, Dragan Popadić. U posljednjem devetom kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime je okončan izvanredan nastup ekipe Kotora, koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednjeg kola kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otrant iz Ulcinja 6-0 koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. Danas u Kotoru izmjerena temperatura vazduha 19 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1008 milibara. Sutra, kažu meteorolozi, promjenjivo oblačno i mjestimično kiša, temperatura do 22 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, počela 5. sjednica lokalnog parlamenta, proslava Dana Europe sutra u našem gradu. U Kotoru odmara 4404 gosta, promovisana knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike, u Perastu u petak Zavjetni dan. Primorac od 18.30 igra u Budvi prvu utakmicu polufinala crnogorskog prvenstva. Poštovani slušaoci, bila je to Kotorska hronika za četvrtak 14. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji.

0: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite emisiju Svijet nauke. Ja sam Mihaela Moškov. U ovom izdanju emisije razgovaramo sa doktorandom Nemanjom Pudarom, koji je ujedno i saradnik na projektu Pomorskog fakulteta Kotor. Govorit ćemo o godišnjoj skupštini i konferenciji Međunarodne asocijacije pomorskih fakulteta održanoj u indijskom gradu Chennai, na kojoj su predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor zapaženo predstavili svoj naučno, istraživački i stručni rad pred Međunarodnom akademskom zajednicom. A govorit ćemo i o promociji studijske posjete Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj. Uživajte u nastavku. Da počnemo prvo o toj posjeti u Indiji, koja je bila, jel tako, u oktobru. Kako biste opisali značaj te prošlogodišnje, sad već International Association of Maritime Universities, konferencije za Pomorski fakultet u Kotoru?
1: Konkretno Pomorski fakultet Kotor je članica Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta od 2023. godine i od tada smo imali niz međunarodnih aktivnosti u toj organizaciji. Početak samih aktivnosti u IMU organizaciji je bilo učešće, konkretno moje učešće na studentskom forumu u Londonu. Nakon toga su bile konferencije i redovne godišnje skupštine samoga udruženja u Helsinkiju, potom u Bostonu u Americi i prošle godine u gradu Chennai u Indiji. Zaista jedno sjajno iskustvo i velika prilika za internacionalizaciju samog Pomorskog fakulteta Kotor i grada Kotora, jer se godišnja skupština ovog udruženja i godišnja konferencija svake godine održavaju u jednom od gradova gdje su locirane članice ovog udruženja. Tako da vjerujemo da ćemo u budućnosti imati priliku da sve članice ovog udruženja ugostimo kod nas na fakultetu i u gradu Kotoru, te da promovišemo sami grad Kotor na jednom internacionalnom nivou.
0: Može za naše slušalce, zbog čega baš Chennai?
1: Konkretno u Chennaiju se nalazi jedan od partnerskih univerziteta i članica IMU-a, to je Univerzitet AMET, Academy of Maritime Education and Training, i oni su se kandidovali da u stvari budu grad domaćin i univerzitet domaćin ovom velikom događaju i u konkurenciji od nekoliko univerziteta i gradova Chennai je dobio tu priliku samu čast da ugosti predstavnike 83 članice iz 45 zemalja svijeta koje čine sami IMU. Značaj Indije u pomorskom domenu u pomorskoj privredi iz godine u godinu raste, te nekako jeste bilo prirodno da jedna tako velika sila i privredna sila, da kažemo, bude domaćin jednog ovakvog događaja. Tom prilikom smo imali priliku i da posjetimo njihov univerzitet i njihove trening centre i da vidimo kako oni sarađuju sa privredom i sa pomorskim kompanijama.
0: Jesu li mnogo napredni od nas?
1: Pa moram reći da su se oni fokusirali na intenzivnu saradnju sa pomorskim kompanijama, te da pomorske kompanije, konkretno Maersk, investiraju u njihov univerzitet i posebno u njihov trening centar za obuke pomoraca. To je jedna vrlo značajna stvar koja im se desila. Same takve investicije dovode do širenja laboratorijske infrastrukture, unapređenja simulatora, te s tim dovode i do unapređenja nastavnog procesa koji se odvija kod njih. Ja moram reći da mi također ne kaskamo kada je u pitanju razvoj naših laboratorija i razvoj naših centara, jer imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacije, te svake godine koristimo i konkurs za naučno-istraživačku djelatnost koji nam pomaže da unaprijedimo našu infrastrukturu, ali o tome ćemo svakako imati i posebno izlaganje.
0: Jeste li neku ideju vidjeli koja bi mogla se i ovdje primijeniti, neki pristup ili neko iskustvo koje ste donijeli iz Indije, onako koje je posebno značajno?
1: Pa Indija kao jedno iskustvo je zaista jedinstveno i nešto tako ja lično nisam do sada doživio. Vrlo je zanimljivo vidjeti kako ljudi tamo žive i uopšte njihov odnos prema životu koji je zaista impresivan, te tako i taj njihov odnos prema životu, oni prenose i na odnos u edukaciji i u razvijanju. Mi smo tokom boravka u Indiji imali priliku da se upoznamo sa njihovom kulturom, jer su u okviru konferencije organizovali i jednu kulturnu večer, tako da to je bilo vrlo, vrlo zanimljivo i podstaklo nas je da razmišljamo intenzivno o našoj kandidaturi, da ugostimo predstavnike svih članica IMU-a i da im prezentujemo našu kulturu, naš grad, tako je, i naš folklor između ostalog, jer je ta večer bila posvećena indijskom folkloru. S druge strane, kažem, vrlo je impresivna njihova saradnja sa pomorskom privredom i brodarskim kompanijama, te se je to, da kažem, neka inspiracija u kojem pravcu trebamo i mi da idemo i da se što više internacionalizujemo i okrenemo internacionalnoj privredi.
0: Vidjeli smo što je Indija ponudila vama, a s druge strane vi ste tamo prezentovali tri rada, jel tako, tri naučna rada, pa može li nešto više o tome?
1: Tako je. Konkretno na konferenciji su učestvovali profesor dr. Špiro Ivošević, profesor dr. Senka Šekularac Ivošević i docent dr. Zorica Đurović, kao i moj kolega saradnik u nastavi magistar Ilija Knežević. Tri različita rada kolega sa Pomorskog fakulteta su bila predstavljena, a konkretno moje učešće na ovoj konferenciji je bila prilika za prezentaciju naučno-istraživačkog projekta koji je financiran upravo od strane IMU-a. Prilikom apliciranja za fond koji je namijenjen mladim saradnicima i istraživačima partnerskih, to jest univerziteta članica IMU-a, bilo je predviđeno učešće dobitnika projekta na godišnjoj skupštini i izlaganje ciljeva i toka samog projekta pred svim predstavnicima članica univerzitetskih članica.
0: I kakav je osjećaj prezentovati pred tako velikim?
1: Sjajan osjećaj, zato što imate priliku razmijeniti znanja i iskustva sa internacionalnom zajednicom, vidjeti kako ti ljudi rade, a onda i dobiti zaista dobre sugestije. Moram reći da u samom procesu recenziranja, konkretno moje projektne aplikacije, bile su dobre ocjene, odlične ocjene i taj projekat je bio selektovan u top 3 projekta koja su odobrena za finansiranje od strane IMU-a, ali bilo je onako oštrih komentara i oštrih recenzija koje su zaista vrijedne. Te recenzije ne treba doživljavati kao nešto
0: pozitivna
1: negativno,
0: kritik,
1: nego vrlo pozitivnu kritiku, jer profesionalci i profesori iz drugih univerziteta imaju brojno iskustvo, te na osnovu tog iskustva i daju takve recenzije. Tako da svakako pozitivna kritika je uvijek dobrodošla.
0: Može li samo kratko ta vaša prezentacija rada, kratko samo za naše slušalce, o čemu se tu radilo?
1: Konkretno, projekat koji je financiran od strane IMU organizacije nosi naslov Integration of PV Systems and Power Optimization on Vessel. Konkretno, projekat jeste jedan nastavak našeg nacionalnog naučno-istraživačkog projekta dekarbonizacijom pomorskog sektora do zelenog Bokotorskog zaliva, koji je financiran od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i bavi se problematikom integracije solarnih panela na brodove i uopšte optimizacijom snage na brodovima, a sve u svrhu ciljeva dekarbonizacije pomorskog sektora koji je vrlo aktuelan na globalnom nivou.
0: I evo za kraj, koliko su ti održivi izvori energije i postaju važni i značajni za budućnost, jel, pomorske industrije?
1: Tako je, trenutno se može vidjeti da se ciljevi dekarbonizacije, uopšte implementacije novih tehnologija obnovljivih izvora energije, posmatraju sa brojnih aspekata. Konkretno, na globalnom nivou imamo Međunarodnu pomorsku organizaciju koja ima svoje ciljeve, ali na regionalnom nivou imamo i velike političke sile, a konkretno ona koja je nama najbliža i strateški jest Evropska unija, tako da Evropska unija donosi i svoje regulative, direktive u tom domenu koje su u skladu sa ciljevima Međunarodne pomorske organizacije. Trenutno mislim da je geopolitika veliki igrač u tom smislu i da će tako i uticati na sami pravac implementacije obnovljivih izvora energije. Ono što je za nas na Pomorskom fakultetu interesantno jeste, da kažemo, inženjerski aspekt implementacije obnovljivih izvora energije i uopšte taj tehnički aspekt mogućnosti primjene i problematike koja se pojavljuje u elektroenergetskom sistemu.
0: A bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama, pa eto, može li nešto za početak više o tome?
1: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodila su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također da koristim ovu priliku da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećeni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na Tuke univerzitetu u Košicama.
0: Da li ste već prepoznali neke konkretne oblasti buduće saradnje između dva univerziteta ili neke slične probleme, pronašli neki zajednički jezik, jer ipak Indija je malo dalja, ovdje smo opet blizu?
1: Konkretno posjetili smo nekoliko fakultetskih jedinica Tuke univerziteta. Fakultet koji je onako ostavio sjajne impresije na nas je svakako Mašinski fakultet, gdje možda možemo da nađemo i najveću poveznicu između naših tehničkih studijskih programa i njihovih. Ono što je bilo zaista impresivno je se i njihovo učešće na Expo izložbama u Japanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tako da zaista je jedna sjajna institucija. Također ono što je za nas vrlo, vrlo bitno i vrlo korisna informacija jeste njihovo iskustvo u apliciranju za fondove Europske unije, konkretno programe poput Horizon Europe i samog programa Uliseus Alliance. Kroz Uliseus Alliance se otvaraju brojne mogućnosti za projektne predloge, tako da smo i na tu temu imali razgovore sa predstavnicima njihovih fakultetskih jedinica i mogućnosti da se intenzivira učešće Pomorskog fakulteta Kotor u samoj Uliseus Alliance.
0: A kakva su neke iskustva susreta sa slovačkim tim univerzitetima? Jesu li oni možda napredniji ili i tu im dobro pariramo?
1: Moram reći da sam ja lično vrlo, vrlo prijatno iznenađen infrastrukturom koju posjeduje Tuki univerzitet. Košice su drugi grad po veličini u Slovačkoj nakon glavnog grada Bratislave, te stoga oni su korisnici brojnih fondova Evropske unije i kroz te fondove su zaista unaprijedili infrastrukturu i laboratorije i istraživačke centre. Tako da zaista onako jedan dobar primjer i kažem zajednički interes nas i naših evropskih partnera jeste pravljenje jedne dobre mreže partnera radi apliciranja za fondove Evropske unije. Kada imate partnere koji imaju iskustvo u tome, cijeli proces za nas postaje, da kažem, jednostavniji, jer imamo ljude koji imaju iskustvo i koji mogu da nam daju dobre savjete i da nas usmjere na pravi način. Te stoga vjerujem da će njihovo iskustvo biti i prenešeno i u Kotor.
0: Ali naravno ovdje aktivnosti Pomorskog fakulteta nestaju, imaju već planove i za neke naredne internacionalne konferencije i posjete.
1: Tako je, u narednom periodu imat ćemo i brojne druge aktivnosti. Ono što mogu da najavim u svoje ime jeste Early Career Academic Forum, koji se organizuje također od strane IMU organizacije, a koji će biti od 12. do 16. jula organizovan u Tokiju u Japanu. Brojne teme koje su namijenjene za saradnike i mlade docente do 35 godina starosti, tako da bit će jedna zanimljiva diskusija i vjerujem zaključci koji će zaista imati implikacije na rad svih članica ovog udruženja.
0: A koji su neki ciljevi tog foruma?
1: Na samom forumu planirano je da učestvuje oko 60 predstavnika različitih institucija koje su članice IMU udruženja. Nekoliko je pravaca u koje će tih 60 predstavnika biti podijeljeno, to jest različite grupe koje će raditi na određenim temama. Konkretno ono što interesuje samo IMU udruženje jesu koje se to inovacije mogu uvesti u sistem edukacije, koje su to nove metodologije, kako da se unaprijedi sama edukacija na pomorskim fakultetima i univerzitetima, koji će biti budući pravci istraživanja, to jest naučno-istraživačkog rada na univerzitetima članicama, to jest u kojem pravcu da se istraživanja kreću kako bi bila održiva u budućnosti i da naprave same članice održivima, zatim koje će to kompetencije biti potrebne u budućnosti kada je u pitanju pomorska radna snaga, koja je to uloga samih pomorskih univerziteta u narednih 20 godina. Na kraju, ali moglo bi se reći najvažnija tema jeste upotreba vještačke inteligencije. Tako da nekoliko različitih tema i učesnici će biti podijeljeni u nekoliko grupa. Pripreme su već krenule od maja, tako da se očekuje jedan onako opsežan izvještaj i objedinjen izvještaj svih grupa nakon realizacije samog foruma u Tokiju.
0: Hvala puno za ovaj razgovor, a naravno o detaljima i iskustvima iz Japana ćemo i naknadno u nekoj od emisija.
1: Tako, ja želim da se zahvalim Radiju Kotor na kontinuiranoj podršci koju pruža Pomorskom fakultetu Kotor.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, ovo je bila emisija Svijet nauke. I ovoga puta sa vama je bila Mihaela, a mi smo u ovom izdanju emisije razgovarali sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor, Nemanjom Pudarom. Govorili smo o godišnjoj skupštini i konferenciji Međunarodne asocijacije pomorskih fakulteta održanoj u Čenaju u Indiji i o studijskoj posjeti studenata Pomorskog fakulteta u Košicama. Hvala na pažnji i ostanite uz naše talase do narednog izdanja emisije Svijet nauke. One, two, three, four. Svijet nauke.

Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@tikom.me, 069-317-653. Prodajem dva placa u Nalježićima u Grblju površine 1320 i 762 kvadratna metra. Dobra pozicija, neurbanizovani. Telefon za informacije 069 527 606, 069 527 606.

U rasadniku DOO komunalno kotorna imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854, 067-302-250 i 068-434-854.

Pred kraj popodnevnog druženja na talasima Radio Kotora, poštovani slušalci, za ovaj četvrtak 14. maj podsjećamo, izložba radova autora Dragoljuba Stankovića u Gradskoj galeriji bit će otvorena u 19. sati. U kinu Boka od 18 časova sinhronizovani animirani film Heidi i mali Risa, u 20 sati horor Obsesija. U prvoj utakmici polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu Primorac večeras gostuje ekipi Budve, susret se igra od 18.30. U četvrtom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta danas gostuje ekipi Brđanina u Tivtu od 18 časova. Danas u našem gradu vazduh 19 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1008 milibara, sutra promjenjivo oblačno i mjestimično kiša, kažu meteorolozi, temperatura do 22 stepena. U nastavku našeg programa reprize, prvo Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, potom emisija Život je more, u 20.30 magazin iz kulture Katareo i u 22.30 Kotorska hronika. Savo Popović, Biljana Marković i Dragan Sklender žele vam prijatno večer.

trying to think of the right thing to say.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom majskom izdanju vodimo vas u Beč u oči 70. Eurosonga. Ovih dana počelo je na pomalo čudan način bijenale u Veneciji, a nedavno je održana i čuvena modna manifestacija Met Gala. Nakon reklamnog bloka prelazimo na detaljniju priču o Eurosongu koji ove godine slavi 70 godina. A nakon toga uslijedit će i podsjećanje na nekoliko obrada takmičarskih pjesama Eurosonga u Bazelu. U muzičkim pauzama danas slušamo direktne finaliste Eurosonga u Beču. To će biti numere iz Austrije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke. A program započinjemo italijanskim kandidatom koji je i pobjedio na ovogodišnjem Sanremu, a u pitanju je Sal da Vinci.

U glavnom gradu Austrije pod motom United by Music održava se 70. po redu pjesma Eurovizije. U gradu se svuda osjeća eurovizijska atmosfera, bilo da su u pitanju mostovi na Dunavskom kanalu koji noću svijetle u bojama Eurovizije, biciklistička staza na trgu Urban Loritz Platz, stalci za bicikle u dizajnu Eurosonga, tramvaj bečkog gradskog prevoza ili šareni most na Dunavskom ostrvu. U skladu sa bojama pjesme Eurovizije 2026. mostovi na Dunavskom kanalu noću svjetla u ljubičastoj plavoj i crvenoj boji. Na Rossauer mostu postavljeno je i posebno dizajnirano srce za kačanje popularnih katanaca za zaljubljene. Posebni sadržaj očekuju posjetioce i na trgu Urban Loritz Platz, gdje su predviđeni i muzički nastupi popularnih zvijezda metroa. Već gotovo 9 godina 150 zvijezda metroa po uzoru na London oduševljava putnike bečkog gradskog prevoza živom muzikom na odabranim lokacijama. Tokom ovogodišnjeg Eurosonga svih 9 lokacija na kojima nastupaju zvijezde metroa bit će u znaku 70 godina pjesme Eurovizije. Na trgu Urban Loritz Platz kod stanice U6 Burggasse Stadthalle i na Karlsplatzu tramvaj bečkog gradskog prevoza tokom Eurovizijske sedmice postaće i bina za međunarodne muzičare. Trg Urban Loritz Placa nije sređen samo muzički, već i vizualno kao znak povezanosti muziki i održive mobilnosti. Obojene su i dvije biciklističke staze u zvanične boje Eurovizije. Bicikl tokom Eurosonga postaje glavno prevozno sredstvo do dvorane Stadthalle, a istovremeno omogućava da se grad doživi iz nove perspektive. Pod motom jednom se registruj, vozi kad god želiš, širom Beča dostupno je 3100 bicikala za iznajmljivanje kao i 300 električnih bicikala i bicikala sa sjedištima za djecu. Iznajmljivanje se obavlja jednostavno putem aplikacije. Posebno brendirani stalci za bicikle na 60 lokacija šalju i kreativnu poruku o aktivnoj mobilnosti sa sloganima 12 poena za bicikliranje ili stojećim ovacijama za tvoj bicikl.

Međunarodni žiri Venecijanskog bijenala, najvažnije umjetničke smotre na svijetu, podnio je ostavku uoči svečanog otvaranja. Odluka je donijeta nakon sastanka članova žirija i predsjednika bijenala Pietrangela Buttafuoca. U kratkom saopštenju navodi se da 30. aprila oni kao međunarodni žiri, koji je odabrala Koyo Kouo, umjetnička direktorka 61. izdanja Venecijanskog bijenala In Minor Keys, podnose ostavku u skladu sa izjavom od 22. aprila. Tada su naime saopštili da neće dodjeljivati nagrade umjetnicima iz zemalja čiji su čelnici pod istragom Međunarodnog kaznenog suda. Iako nisu naveli o kojim je zemljama reč, to se odnosi na Rusiju i Izrael. Inače, žiri je činilo petoro kustosa: Solange Farkas, Zoe But, Elvira Diangani Ose, Marta Kuzma i Giovanna Zaperi. Ova dramatična odluka došla je nakon nekoliko sedmica napetosti i brojnih polemika oko ponovnog otvaranja ruskog paviljona i prisutnosti izraelskih umjetnika. Ne znam za ostavke žirija, u ovoj priči sam se pomalo izgubila. Mogu reći da odluka o ruskom paviljonu nije ona koju dijeli italijanska vlada, rekla je premijerka Giorgia Meloni, odgovarajući na pitanje novinara vezana za bijenale. Napomenula je da je bijenale autonomna institucija i da je Buttafuoco izuzetno sposoban čovjek, no da ona takvu odluku ne bi donijela. Smatram genijalnom odluku mog prijatelja Buttafuoca da se nagrade ne dodjeljuju na početku izložbe, već na kraju. Lavove neće dodjeljivati petoro sudija, o čijim ostavkama se neću ni izjašnjavati, već posjetioci. Ići ću kao što sam i do sada išao na druga bijenala, poručio je potpredsjednik vlade Matteo Salvini. Iz bijenala su se oglasili saopštenjem u kojem kažu da su nakon ostavke žirija i izuzetne geopolitičke situacije odlučili da promijene kriterijume nagrađivanja. Tako će publika bijenala odlučivati o pobjednicima, a proglašenje najboljih održat će se na kraju cijele manifestacije, tačnije 22. novembra, posljednjeg dana otvorenog za javnost. Kao što se to događalo u prošlosti u drugim izuzetnim okolnostima, kao što je to recimo bilo 2021. u sred COVID pandemije. Posjetioci koji imaju pravo glasa za lavove posjetilaca su vlasnici ulaznica koje su posjetili oba izložbena prostora od 9. maja pa do 22. novembra. Posjete oba prostora bit će provjerene putem praćenja sistema za prodaju ulaznica. Svaki vlasnik ulaznice može da da jedan glas za svako od dvije nagrade u jednoj sesiji. Umjetnički kolektiv bit će identifikovan kao pojedinačni učesnik prema popisu izložbe In Minor Keys. Iz bijenale napominju da svi nacionalni učesnici uključeni u 61. izložbu prema službenom popisu imaju pravo na lava posjetioca za najbolje nacionalno učešće, sjedeći na čelo uključivosti i jednakog tretmana prema svim učesnicima. To je u skladu sa osnivačkim duhom bijenala utemeljenim na otvorenosti, dijalogu i odbacivanju bilo kakvog oblika zatvaranja ili cenzure. Bijenale nastoji da bude i mora da ostane mjesto primirja u ime umjetnosti, kulture i umjetničke slobode, poručuju organizatori. U ovoj kategoriji, inače, takmičit će se i Rusija i Izrael. Zbog pomenutih kontroverzi, ove godine, 9. maja, nije bilo službene ceremonije otvaranja 61. po redu bijenala u Veneciji.

Krpice, pomadice i svašta još nešto čine taj glamorozni svijet mode. I ako ste in nekoliko sezona ili samo jednu, važno je biti lutka sa naslovne strane, barem na tren. I naravno, biti u trendu.

Prvi ponedjeljak u maju ponovo je okupio najveće svjetske zvijezde na stepenicama muzeja Metropolitan u Njujorku, gdje je ovogodišnja Met Gala sa temom Moda je umjetnost oborila rekorde u prikupljanju sredstava, ali i izazvala kontroverze i upadljivo odsustvo brojnih zvijezda. Najglamuroznije veče u svijetu mode, Met Gala, još jednom je opravdalo svoju reputaciju. Događaj koji služi za prikupljanje sredstava za Institut za kosti muzeja Metropolitan ove godine prikupio je rekordnih 42 milijuna dolara. Ko-predsjedavajuće večeri bile su pjevačica Beyoncé, koja se na čuveni tepih vratila poslije desetogodišnje pauze, glumica Nicole Kidman i teniska ikona Venus Williams, dok su počasni domaćini bili milijarder Jeff Bezos i njegova supruga Lauren Sanchez. Tema večeri pružila je gostima širok prostor za interpretaciju, što je rezultiralo i spektakularnim, ali i avangardnim kreacijama. Mnoge zvijezde tu temu su shvatile doslovno, pretvarajući se u hodajuća umjetnička djela. Iako je lista gostiju bila impresivna, ovogodišnju Met Galu obilježila su i brojna odsustva. Učešće Jeffa Bezosa kao glavnog sponzora izazvalo je negodovanje javnosti, pa su u New Yorku čak organizovani protesti pod sloganom Bojkotujte Bezosovu Met Galu. No, kontroverze i izostanci nisu umanjili značaj događaja koji ostaje epicentar mode i popularne kulture današnjice. No, sve glasniji razgovori o sponzorstvima i društvenoj odgovornosti ukazuju i na promjenu svijesti. Zanimljivo je da je Institut za kostim počeo da izdvaja dio prihoda za stvaranje fonda koji bi mu do 2030. godine mogao da obezbijedi finansijsku nezavisnost. To bi u budućnosti moglo i da smanji zavisnost od kontroverznih sponzora i omogući da umjetnost ostane u prvom planu. Da bismo razumjeli Met Galu, moramo se vratiti u New York 30. godina prošlog vijeka. To je bio period kada su umjetnost i istorija već imale svoje institucije. Muzeji su se otvarali jedan za drugim, ali je moda i dalje bila bez svog doma. Upravo tada producentkinja Irene Louison i scenografkinja Aline Bernstein dolaze na ideju koja će promijeniti modnu istoriju. Obje su posjedovale impresivne kolekcije odjeće i arhive i shvatile da moda zaslužuje prostor u kojem će biti predstavljena kao umjetnost. Tako je 1937. godine nastao Museum of Costume Art, koji će kasnije postati dio čuvenog Metropolitan muzeja umjetnosti i dobiti ime Costume Institute. Ono što ga izdvajalo od drugih odjeljenja ovog muzeja bila je ključna stvar. Morao je sam da se finansira. I upravo iz te potrebe rodila se i ideja o događaju koji će kasnije postati Met Gala. Prva Met Gala održana je 1948. godine zahvaljujući modnoj PR legendi Eleanor Lambert, ženi koja je stajala iza New York Fashion Weeka i lista najbolje obučenih žena svijeta. Njen cilj je bio jasan, da napravi događaj koji će biti nezaobilazan u društvenom kalendaru, i u tome je uspjela. Prvo izdanje bilo je daleko skromnije nego li danas. Organizovano kao večera u ponoć, nije se održavalo u muzeju, a cijena karte iznosila $50, što je današnji ekvivalent oko 600 dolara. Ipak, već tada je dobio nadimak žurka godine, što je bio prvi korak ka mitu koji danas poznajemo. Tokom narednih godina događaj se selio između luksuznih lokacija poput Waldorf Astoria hotela i Rainbow Rooma, a medijska pažnja bila je ograničena. Dugo ga je pratio samo jedan modni magazin. Pravi preokret dogodio se 1977. godine, kada je legendarna urednica Voga Diane Vreeland preuzela kreativnu ulogu nad Costume Institutom. Bila je ne samo urednica, već i vizionarka. Pod njenim utjecajem izložbe postaju pravi spektakli, moda se posmatra kao umjetnost, a Met Gala dobija teatralnost i glamur. Jedna od najpoznatijih izložbi bila je ona posvećena Cristobalu Balenciagi, gdje je čak i njegov parfem bio raspršivan kroz prostor kako bi se ostvario kompletan doživljaj. U tom periodu gala se konačno seli u sam muzej, a lista gostiju postaje sve impresivnija. Od Jackie Kennedy Onassis pa do najvećih imena modne scene. Met Gala
gala tada počinje i da liči na ono kako je danas poznajemo.

značajna umjetnička djela, modne referencije koje razumiju samo upućeni i trenutke koji momentalno postaju viralni. I možda baš tu leži prava čar Met Gale u spoju istorije, mode i savremene kulture, koji se dešava u jednoj jedinoj noći. Danas više nego ikada Met Gala je događaj koji spaja svjetove. Glumci, muzičari, dizajneri, umjetnici i influenceri okupljaju se na jednom mjestu, stvarajući trenutke koji postaju dio pop kulture. I dok se svake godine pitamo ko će zablistati, ko će iznenaditi i ko će pomiriti granice, jedna stvar ostaje ista. Met Gala je i dalje žurka godine. Samo što je to danas globalni spektakl koji oblikuje način na koji gledamo modu.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the

0: Noćnu noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime.

0: uvođenje, a kasnije i usavršavanje sistema glasanja u odnosu 50-50 između žirija i publike, bila je još jedna odlučujuća prekretnica. Razdvajanje glasova žirija i televotinga 2016. donijelo je i nezapamćenu dramu i transparentnost prilikom objavljivanja rezultata, stvarajući čak i šokantne momente i nezaboravne preokrete na tabeli, uključujući i konačne pobjednike. Tehnološki napredak, a posebno LED ekrani, napredno osvjetljenje i rad kamera pretvorili su Euroviziju u pravi muzički vizualni spektakl. Scenski nastup sada je jednako važan kao i sama pjesma, a izvođenja su dizajnirana prvenstveno za televizijski prenos, podižući produkciju na nivo vodećih globalnih zabavnih događaja. Odluka da se dozvole snimljeni prateći vokali predstavlja modernu i kontroverznu prekretnicu. Ona odražava promjene u industrijskim normama i nudi umjetnicima veću kreativnu fleksibilnost za složenije aranžmane, ali se i dalje vode debate o ravnoteži između autentičnosti i produkcije. Uspostavljanje automatskog kvalifikovanja za najveće financijere ovog takmičenja bila je još jedna strukturna prekretnica. Iako se o njoj često raspravlja, ova odluka je osigurala finansijsku stabilnost takmičenja i zagarantovala prisutnost brojne publike u finalu. No to je recimo bio i povod da Turska napusti pjesmu Eurovizije. Posljednjih godina Eurosong je evoluirao u nešto mnogo veće od samog muzičkog takmičenja. Online streaming i društvene mreže pretvorile su je u globalni kulturni fenomen. Ova transformacija je možda i najznačajnija. Pjesma Eurovizije je postala zajednički svjetski događaj koji se proteže daleko izvan granica Europe. Eurovizijske prekretnice održavaju i sve veći utjecaj politike. Dok su inovacije učinile takmičenje spektaklom, upravljanje festivalom se sve više prepliče sa geopolitikom. Odluke poput isključenja Rusije nakon invazije na Ukrajinu, nasuprot nastavku učešća Izraela uprkos kontroverzama, ilustruju kako politička stvarnost oblikuje pravila i narative. Ovi izbori otkrivaju i tenziju u srcu Eurovizije. Ona se promoviše kao proslava jedinstva, ali ne može pobjeći od političkih i etičkih sudova. U tom svjetlu, evolucija Eurosonga je dvosjekli mač. On prihvata umjetničke i tehnološke inovacije, ali je istovremeno pozornica na kojoj međunarodna politika sve češće igra odlučujuću ulogu.
1: Step 1. Get everyone's attention. A powerful, majestic start. Maybe battle horn of some kind.
2: Step 2. Drums. There has to be drums. It doesn't hurt if the drums are played by gorgeous, topless men. It's proven very efficient through the years. But please feel free to try other alternatives. It's also proven helpful to go the exact opposite way. Use a grandmother.
1: Step 3. Show the viewers your country's ethnic background by using an old-tradition folklore instrument that no one's heard before.
2: No, no. In this case, it's proven much more efficient to not use the male models. Go for an old man. A beard helps. The instrument is called the Swedish kvinna buske, a small roundish piece from the horn family, inherited from the Vikings. Just make something up, no one will know.
1: Step 4. In Eurovision, nothing says winner like a violin. Trust us. Bring a violin.
2: Step 5. The violin, the drums, and the kvinna buske might make it all feel a bit old-fashioned. This can easily be fixed by adding a DJ who pretends to scratch. In real life, of course, this is 30 years old. But in Eurovision, it'll give your number a contemporary feel.
1: Step 6. Costumes. You need to look memorable. Something that the viewers will notice.
2: Perfect. Step 7. The song. Everything else might be important, but the song is essential. Let it be about something everyone can relate to. Love works. Peace is also a popular way to go.
1: Yes, peace is good. ABBA actually won the competition with a song about war, with Waterloo. But this is not something we recommend.
2: When you have all your pieces are gathered. Go for it.

Uoči finala Eurosonga u Beču, podsjećamo se nekih numera sa pjesme Eurovizije koja je održana u Bazelu. Na početku podsjetili smo se i naslovne numere prošlogodišnjeg takmičenja, a sada slijedi kraća verzija pobjedničke numere Wasted Love koju izvode JJ i Conchita Wurst. A onda slijedi zanimljiva orkestarska verzija pjesme iz Estonije Espresso Macchiato koju je izvodio Tommy Cash i koja je po mnogima najveći hit prošlogodišnje pjesme Eurovizije.

Slijede dvije akustične verzije pjesama koje su izveli Grkinja Klavdija pod nazivom Asteromata i Holanđanin Claude Selavi.

Prošle godine takmičari sa prostora bivše Jugoslavije nisu prošli u finale, ali mi izdvajamo našu Ninu Žižić u akustičnoj verziji Dobrodošli, kao i predstavnika Srbije Princa, koji je svoju numeru Mila izveo i na francuskom jeziku.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trlja bez stida, hoće li doć ili će da sniva, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi, iza su međa. Pletu vijenac od cvijeća, nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestat

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavni muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu.
3: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
4: čuvari sna. Sna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
8: Život je more.
9: Pomorstvo. Nautika.
8: I am sailing.
9: Ribarstvo.
10: Lovio jedan čovek ribu, lovio, lovio ceo dan.
9: Turizam.
11: More je provod, more je izvor života.
9: Emisija Radio Kotora.
8: Život je more.
12: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković, gost talasa Radio Kotora. Ovoga puta je profesor dr. Špiro Ivošević, koji će govoriti o aktivnostima Marobo projekta koji realizuje Pomorski fakultet Kotor u saradnji sa međunarodnim partnerima. Najprije vam želim dobar dan i dobrodošlicu na talas Radio Kotora i hvala što ste se odazvali našem pozivu za gostovanje.
13: Hvala Tamara i tebi što održavaš aktuelnim sve aktivnosti koje se realizuju tokom godine na Pomorskom fakultetu i bit će mi zadovoljstvo da prenesem i tebi i slušalcima Radio Kotora sve ono što je interesantno, a vezuje se za projekat Marob.
12: U okviru aktivnosti ovog projekta nedavno ste na brodu Katica prezentovali rezultate, ono što je uključivalo u prezentaciju i koliko je bilo učesnika na ovom događaju.
13: Pa što se tiče same promotivne ture, ona je jedan od ključnih rezultata ovog projekta koji je započeo 15. jula 2024. godine i treba da se završi polovinom jula 2026. godine. Dakle, sama promotivna tura je zamišljena na samom početku projekta kao događaj koji treba da sumira sve rezultate ostvarene tokom projekta i mogu da kažem da dva mjeseca prije samog okončanja projekta, bar što se tiče Pomorskog fakulteta u Kotoru, mi smo na nivou realizacije od preko 95%. Ostale su još plaćanja dvije ili tri aktivnosti, a što se tiče samih rezultata, prosto zadovoljstvo je bilo što je fakultet kao visokoškolska naučno-istraživačka institucija u stvari kroz ovaj projekat upravo ostvario ta dva ključna benefita, to je edukacija, s obzirom da smo kroz projektat kreirali i oformili centar za podvodnu robotiku Maric i u okviru njega sertifikovali jednu novu inovativnu obuku za operatera podvodnog drona, podvodne ronilice ili remote operated vehicle. Tako da zvanično u okviru našeg centra, u okviru našeg fakulteta postoji sertifikovana obuka od strane Hrvatskog registra. Također, mi smo u okviru projekta obezbijedili značajna financijska sredstva koja su omogućila nabavku opreme i to u vrijednosti preko 150.000 eura. Ta oprema odnosi se na podvodnog robota, zatim inovativnu VR aplikaciju i pilot akcije koje smo realizovali kroz Bokokotorski zaliv prije i nakon turističke sezone, ali kako mi, tako i partneri iz Neuma i iz Dubrovnika. Kad sam rekao naučno-istraživačka, dakle, fokus nam je na edukaciji i to je upravo ta nova obuka. Međutim, da bismo mogli da realizujemo obuku, morali smo da imamo program, plan koji je sertifikovan od strane Hrvatskog registra, a naravno i opremu koja će nam obezbijediti da tu obuku realizujemo. E upravo tih 150.000 eura koje su direktna dobit i imovina Pomorskog fakulteta je podvodni robot koji može da ide do dubine ili da kažem već bolje daljine od 300 metara, opremljen je podvodnim 2D sonarom, ima dodatnu opremu za uzorkovanje, uzimanje vode, zahvatanje sedimenata, zahvatanje predmeta, dodate kamere. Obezbijedili smo i kamere za 360 stepeni, dodatno snadbijevanje koje nam omogućava da možemo u toku dana nekoliko sati da obavimo operacije na moru i snimanja. I u čitavoj ovoj obuci koju imamo mogu da kažem da smo posebno ponosni jer kroz ovaj program uvodimo virtuelnu realnost, odnosno obuku. Tačnije, pored teoretske i praktične imamo tu virtuelnu realnost koja nam omogućava da polaznici obuke prije nego što se susretnu sa samim robotom mogu kroz virtuelnu realnost da simuliraju uslove virtuelne realnosti i to u dijelu koji se odnosi na takozvane imerzivne tehnologije, odnosno odnosi se prije svega na korišćenje robota i aktivnosti sa robotom, a i potpuno, da kažem, imerzivnost, odnosno uključenost gdje operater kroz virtualnu realnost, samu aplikaciju i naočare koje smo obezbijedili simulira sve aktivnosti koje se realizuju pod morem, bilo one da su snimanje određene olupine ili traženja nekog napuknuća na oplati broda ili traženja neke ribarske mreže. Pored toga, rekao sam i ovaj istraživački aspekt, a on se odnosi upravo na pilot akcije koje smo realizovali i koristili smo robot u smislu uzorkovanja vode i sedimenata morskog dna i to prije i nakon turističke sezone kako bismo prosto vidjeli da li intenzivne aktivnosti koje se odvijaju u okviru Bokokotorskog zaliva za vrijeme turističke sezone imaju određeni efekat na teške metale i na mikroplastiku. To smo isto uradili u Neumu i u Dubrovniku i imamo mogućnost komparacije podataka prije sezone i nakon sezone. Prije sezone imam podatke koji su pokazali da svakako u Neumu su najmanje zastupljeni teški metali i mikroplastika, dok je nešto više u Dubrovniku, a nažalost moramo konstatovati i zbog zatvorenosti zaliva i manjeg protoka vode, nešto lošiji rezultati su u Kotoru. Rezultate prije turističke sezone upravo su nam stigli ovih dana, tek treba da analiziramo i oni će biti dio tog naučno-istraživačkog i dijela u smislu publikovanja naučnih radova. To smo već odradili u toku prethodne godine kroz promociju na jamu konferenciji koja se održala u Chennaiju u Indiji oktobra prošle godine, a i kroz ovu godinu gdje će radovi biti prezentirani u Portorožu početkom juna, odnosno već su prezentirani na konferenciji Smart Tech koja je bila krajem prethodnog mjeseca u Londonu. Tako da što se tiče benefita, svakako najvažniji su ti koji se odnose na jednu novu opremu koju smo obezbijedili na fakultetu, novu edukaciju koju ćemo nuditi svim zainteresovanim stranama, a da napomenem da smo i za naše studente i osnovnih i master studija, a i za sve one koji posjećuju biblioteku Pomorskog fakulteta obezbijedili 40 potpuno novih literaturnih izvora, knjiga i publikacija koje se odnose na podvodnu robotiku. Pored toga obezbijedili smo i ronilačku opremu, i to konkretno 7 setova ronilačke opreme, potpune ronilačke opreme koja treba da bude iskorištena i na Pomorskom fakultetu, a i dostupna Univerzitetu Crne Gore, prije svega mislim Institut za biologiju mora, i naše naravno studente, kako bismo je koristili u vremenu koje dolazi, kako kroz Maric centar, tako za sve one aktivnosti koje su od interesa za širu društvenu zajednicu. Tako da što se tiče same promocije, promoture, pozitivni su utisci apsolutno svih koji su bili, bilo je 63-64 prisutnih. Potrudili smo se da sve informacije podijelimo i kroz društvene mreže, kako preko LinkedIna, Facebooka, tako i stranice našeg projekta, kako i naših partnera. Tako da ovom promotivnom turom, kao što rekoh, ozvaničili smo sve ono što smo mi kao Pomorski fakultet obezbijedili. Inače, nisam pomenuo naše partnere iz Dubrovnika, Pomorski fakultet iz Dubrovnika, zatim opštinu Neum i Fakultet za prometne nauke iz Zagreba, koji su partneri na ovom projektu, i inače su i slični partneri bili i na prethodnom projektu koji je također realizovan na Pomorskom fakultetu, a gdje smo imali turističku organizaciju grada Kotora uključenu. Ono što je najvažnije za sve projekte jeste njihova održivost, a mislim da smo mi kroz nabavku opreme, kroz istraživanja, kroz obuku koja je uvedena na Pomorskom fakultetu stvorili preduslove da imamo održiv čitav jedan proces i edukacije i treninga za sve one koji su zainteresovani. I što je najvažnije, dobili smo nezvanično informaciju da naš novi projekat je odobren, tako da radimo u ovom trenutku na optimizaciji i očekujemo početkom 6. mjeseca zvanično potpisivanje ugovora i početak novog projekta koji će u punom kapacitetu aktivirati robot i njegove mogućnosti.

0: kroz ovaj projekat smo mi kao partneri obezbijedili najviše novčanih sredstava koja su nam omogućila nabavku ove opreme i istraživanja. I ono što je također značajno jeste da na ovom projektu su aktivno bili uključeni naši studenti osnovnih i master studija i očekujem tokom ove godine da ćemo imati bar dva, ako ne i više, master radova studenata koji su bili aktivno uključeni u okviru ovog projekta, što svakako obezbeđuje održivost i samog projekta, a i ideje koju smo realizovali kroz ovaj projekat.
1: Kada su u pitanju ostale aktivnosti, kazali ste da je projekat pri kraju. Šta je još ostalo da se realizuje?
0: Pa što se tiče realizacije, sve ključne aktivnosti pilot akcije su obavljene, narudžbe su sve otvorene, ostala su još neka dva plaćanja i to laboratorijskih analiza Instituta Ruđer Bošković i Šibenika, koji upravo ove sedmice treba nam dostave i finalne izvještaje i račune za plaćanje. Očekujemo tokom naredne sedmice jedan članak u dnevnom listu Pobjeda, koji je u stvari jedna kruna svih ovih aktivnosti i možda sve ovo što sam danas prenio vama i slušalcima radio Kotora u stvari sažeto u jedan članak u dnevnim novinama. Ono što nam je još ostalo jeste i optimizacija same VR aplikacije, koja, rekao sam, treba da sumira tu virtualnu realnost i da omogući budućem operateru da preko VR naočara sklopi kompletan robot prije njegove upotrebe, a poslije toga da bude dio misije podvodnih aktivnosti prilikom pregleda, inspekcijskog pregleda broda, gdje operater će dobiti zadatak da pronađe napuknuće na oplati brodskog trupa, odnosno oštećenje na određenom dijelu broda, gdje ćemo mi kroz samu aplikaciju uvesti određene kontrolne mjere i aktivnosti koje će mjeriti njegove performanse, odnosno njegovu sposobnost, razumijevanje prostora, komunikaciju, brzinu odvijanja određenih aktivnosti i tako dalje. Istovremeno aplikacija će ga ocjenjivati i to će davati neki njegov konačan skor kako bismo ga na određeni način i ocijenili. Također bit će odgovarajući tutorial u samoj aplikaciji, bit će i određeni zadaci koji će imati negativne bodove u smislu kažnjavanja nekoga ko napravi određenu pogrešnu aktivnost, jer pogrešna aktivnost u virtualnoj realnosti nema posljedica, ali u realnom životu bi značila gubitak drona ili njegovo oštećenje, što svakako nije dobro. Tako da kreirali smo aplikaciju da pomogne operateru da mu približi tu stvarnost, a istovremeno i da izmjeri, valorizuje njegove sposobnosti za upravljanje robotom prije nego što to bude radio u realnoj stvarnosti. Mislim da i na samoj promoturi gdje smo prezentirali aplikaciju, svi koji su bili na brodu i koji su željeli, imali su priliku da pokušaju da upravljaju sa samim robotom i da vide koliko realno sama aplikacija prikazuje podvodnu stvarnost. I mislim da smo jako dobro tu odradili posao i sa izborom kompanije koja nam je radila to, koja je imala iskustva, jer je slične aktivnosti radila našim kolegama sa Pomorskog fakulteta u Rijeci, koji su, slobodno mogu reći, ispred nas u ovom dijelu bar nekih 10 godina s obzirom na njihove prve početke u dijelu obezbjeđivanja i podvodnih robota i istraživanja podmorja i podvodnih operacija.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Želim vam uspjeh u završetku ovih aktivnosti i uspješnu realizaciju tog novog projekta koji je nastavak na ovaj Marob.
0: Hvala. Kao što rekoh na samom početku, hvala na ovom stalnom praćenju i potrudit ćemo se svakako da vas informišemo o svim aktivnostima koje se budu odvijale na Pomorskom fakultetu u okviru novog projekta i sve ono što je interesantno za građane Kotora.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

Ušlo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Klinika Budva. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Reverb Disco. It ain't no country club either.

0: Poštovani slušaoci, na talasima ste lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Počinje emisija iz kulture Katareo. U fokusu današnjeg izdanja je promocija zbirke poezije Neka me ne bude, autorke Nade Krivokapić. Donosimo vam i osvrt na uspjeh učenika muzičke škole Vida Matijan, Luke Pajovića i Joane Kažić, koji su osvojili prve nagrade na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju održanom u Sremskoj Mitrovici krajem aprila, kao i na prvi nastup Kotorskog teatra 303 koji je bio prije 45 godina. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama narednih pola sata. Promocija zbirke poezije Neka me ne bude autorke Nade Krivokapić održana je 18. aprila u prostoru Staklene galerije u organizaciji javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. O knjizi su pored autorke govorile recenzentkinje, profesorica doktorka Andrijana Nikolić i Stanka Stanojević, koje su u publici približile svojevitost stihova Nade Krivokapić. Njena nova zbirka donosi poetski izraz u kojem je ljubav središnja tačka, ne samo kao emocija, već kao način postojanja i razumijevanja svijeta. U nastavku akcenti sa promocije. Po riječima Andrijane Nikolić, autorka u svojim pjesmama govori isključivo o ženi, ali ta žena je, kako je rekla, zapravo svaka od nas.
1: Nema te žene koja nije bila ostavljena, prevarena ili je bila samotnica pa se nije udala, pa je bila razvedena i tako dalje. Sva ona pogrdna imena koja može jedna žena dobiti, nažalost, u jednom balkanskom miljeu, upravo Nada nam pjeva o takvoj ženi. Zato kažem, svi smo mi po jedna ili samotnica, ili raspoštenica, ili majka i tako dalje. Njene teme, dakle, kada govorimo o ženi, su u ovom smislu zaokružena žena, njeno biće iznutra, i njena želja i njena strast, i malo koja će se žena usuditi pisati o ženskoj strasti. Da se razumijemo, to je ispovjednost, intimistika. Međutim, postoje i one pjesme koje su okrenute prema drugim ženama, majci, sestri. Ali, isto tako, ona će recimo u svojoj prvoj zbirci, pjevati o njemu, njemu zamišljenom, njemu voljenom, njemu maštanom, njemu strastvenom. To će recimo postepeno kroz zbirku Kandilo ljubavi, on će polako, da kažem, ostajati negdje po strani, a njena suština bića izaći će recimo tipa kroz pjesme koje negdje imaju skoro gnomski karakter, tu sam, jedan dan, uhvati život i tome slično. Zapravo, kad gledate njenu poeziju, ona vam je kao recimo poezija Volta Whitmana, to je katalog slika života. I onda kada vi svrstate jedan katalog slika života i stavite u jedan okvir, vi ćete zapravo pronaći sebe, nekog vama bliskog, a opet će to biti Nada. I moram da se od sada nadovežem, kada ste nas najavljivali i kada ste predstavljali i boje sa ovih slika, suština upravo boja koje Nada koristi, koje mogu ovdje da primijetim, jesu zapravo boje Lorke, jesu boje Miloša Crnjanskog i njegovog čuvenog sumatraizma, a sve to opet sakuplja se u ekspresionističkom poimanju. A ona jeste ekspresionista koji jezičkim ekspresionizmom iživljava fluidnost bića napolje. Dakle, plava, boja čežnje, boja daljine, a nebo i zemlja, znači nemaju granice s jedne strane, s druge strane ovdje imamo gore čini mi se crvenu, to je ona strast, ona želja, znači konstantno istraživanje za nečim novim. Svakako imamo bijelu, ono u naznakama u daljini, ali ta bijela se priziva, to je mladost, to je čednost, a to je nešto što žena nosi sama sa sobom. Dakle, ja sam noćas pokušala da vam odgovorim na ovo pitanje, a usput koristit ću se i slikama koje su ovdje postavljene. Ako nisam odgovorila na sve, podsjetite me.
2: Hoćemo li onda nešto po vašem izboru?
1: Ja bih, ako mogu, dvije pjesme. Upravo ono o čemu sam govorila, to je moj svijet. Ima jedan svijet, samo moj, kao bajka je, kao san je. I živim ga skrivenom i volim tebe i pišem pjesmu Život od snova. I svi su u njem srećni, ljubav vlada u svijetu mom, svijetu od maslačka s medom. Ponekad se budim da jutrim, radim i noćim i ranjena bježim natrag u nadanje i moj svijet mirni. To je jedna pjesma i ona koja nju zapravo opisuje. Tu sam i dalje sam tu, u oblaku života plavom i veselom. Nekada kišovitom i sa grmljavinom, ali oblaku. Negdje sam između ljubavi i sna, i sada, i juče i sjutra, a opet sve je tu, u oblaku. I juče, i danas, i sjutra, i dalje sam tu. To je ta fluidna nada, moram da vam kažem još nešto. Biće pjesnikinje je fluidno, ona je naprosto iznad svih predmetnosti i ona pjeva upravo u tom stanju, jer da je bilo gdje osjetila svoju tjelesnost kao povrijeđeno, ona bi, znači, ranjena to izjavila, ali zato je njeno biće fluidno i vi u njenim pjesmama nećete naići na ranjenost tjelesnu, ona može biti negdje sa nekim ožiljcima iz njene prošlosti, ali trenutno sada to je fluidnost. Odnosno, šta to znači? To znači da svi mi zapravo tokom života prolazimo određene faze sazrijevanja i socijalne inteligencije, prije svega društvenost je ono što nas zapravo određuje i nadalje u svojim lijepim godinama, a za ženu su svake godine lijepe, zapravo svoje pjesme je počela objavljivati na Facebooku. I slučajno sam uhvatila neke njene stihove i onda sam joj samo napisala javno na zidu, inače nemam običaj to da radim, bit ću ti recenzent samo nastavno. Tu se vidjelo da ona odstupa od mnogih koji se javljaju iz dana u dan i izdavaju knjige. Znate, danas je najlakše izdati knjigu, imate novac i napišete knjigu. Ali danas je najteže nekome napisati recenziju ako je negativna. I zato ja uvijek kažem, vjerovali ili ne, neću svoj potpis bilo gdje da stavim. Obično se ja javim kao recenzent i kažem, bit ću ti recenzent, znam zašto. Eto, to je to, ako mogu da odgovorim na sve što se tiče nadinih početaka i njenoga bića gdje ona vrlo stidljivo počela i moram da kažem da se već u drugoj zbirci oslobodila, a da je treća zbirka na jedan svoj način donijela nove pjesme sličnih tema, ali smo u novoj zbirci stavili po nama najreprezentativnije pjesme iz prve i iz druge zbirke. Eto, toliko. Hvala vam.
0: Najavljujući Nadu Krivokapić, koja je govorila svoju poeziju, moderator programa Miloš Đeverdanović kazao je da je kao diplomirani ekonomista od nje učio kako se pravo tumači.
3: I u tom tumačenju, povezivanju, ja sam zaista prepoznat jedan lijepi splet, jednu lijepu čipku i zato možda taman i dobro dođu u stihu od Laze Kostića kad bih nju najavio sa jednom rečenicom. Upravo onaj dio gdje kaže neumorna pleti sanko što pletivo pleteš tanko među javom i među snom. Dakle, žena koja je puna impresija, unutrašnje snage, poriva, upravo pošto gledate ovaj triptih slika iza nje, od te vulkanske crvene boje sa lijeve strane koje kreću unutra ta neka snaga, do nema toga, nema te šume, nema toga, nema tog problema gdje ona nema taj svoj siguran put gdje nalazi. I naravno sve to ono ispunjava jednom toplinom, jednom milinom, sjajem sunca, draženstnošću, i to je ono što gospođu Nadu čini višim od administrativnog službenika. A ovaj triptih ovdje također slika govore da je ona stalno vezana za more, da je to talas, pokret, dinamika, nemir,

0: glas reporterski koji je zaista plijenio i dan danas.
1: Miloše, hvala na divnoj najavi. Ja mislim da ste ovih tvojih riječi da zaista treba da počneš da pišeš i ti jednog dana da objaviš neku zbirku, jer ja sam zaista baš iznenađena tvojim divnim pjesničkim riječima. Hvala ti na tome. Ja bih na samom početku rekla draga publiko, hvala što ste došli u ovom broju, hvala što ste došli da podržite i da čujete moje stihove. Uvijek želim da kažem da ako jedan stih bilo kojeg pjesnika, bez obzira kako pišemo, jer imamo svi različite stilove, ako dođe do slušalca i izazove bilo kakvu, makar i najmanju emociju, mi smo postigli svoj cilj. A na vama je da to doživite ili ne doživite, ali ja mislim da hoćete večeras, jer se radi jednostavno o jednoj životnoj, ljubavnoj poeziji i želi da u svakoj situaciji, momentu, pronađemo ono najiskrenije, najintimnije u čovjeku, što ga čini čovjekom, a sve ostale stvari mi se nosimo s njima kako znamo i umijemo. Eto, to bih samo za početak, još jednom hvala vam, a sada, evo, ne znam s kojim stihovima da počnem.
0: Dok Nada nađe odgovarajući stih, ja ću sad ponovo da što kaže, pozdravim i petu damu koja se večera s nama ovdje pridružila i ona je zaslužna za, da kažem, ovu scenografiju, jer mi je ovo bijelilo bilo, da kažem, nekako nepotpuno, a kad sam prije par mjeseci, ne znam da li možda i godinu, razgovarao sa njom, prvi put otkrijem jedno također novo amatersko čeljade u mom gradu koje se plaši da se izrazi. I pošalje mi te fotografije, pošalje mi slike preko fotoaparata, preko mobilnog telefona i naravno i neke stihove, jer i sama stvara. Jovana Dragović je peta dama koja je zaslužena za ovu. Možda ova promocija nije tipična kako smo navikli, ali ja volim da to bude nešto drugačije, a prepoznao sam također na senzibilitet koji zaslužuje da polako se ohrabri i uđe u svijet poezije. A siguran sam da će ovo biti možda njen prvi korak, kada će ne samo slikom, nego i riječju se predstaviti i u drugim gradovima. Nado, izvoli.
1: Pa, Miloše. Evo, pošto sam u Kotoru i pošto je i Andrijanu i mene spojio Trg Plažene Ozane, jer smo tamo počeli da radimo u Kotoru, evo jedna pjesma koja se zove Sanjam Boku. Sanjam Boku, daleku i milu, utonulu u miris mreže pokisle barke na južini, valove i buru i pjesmu srećnih bijelih galebova. Sanjam zaliv koji mirno čeka da se vratim, da mi se obraduje bokeškom ljubavlju, osmijehom sunčanim i zagrljajem koji dušu slavi. Plavo i zeleno more, zavesla i snažnih momaka, pijaca šarena i mirisna, od ribe, mimoze i maslina. Čekaju me noći vina i gitare, zore ostrske i zvono crkve, trgovi magnolija i luna koja stidljivo zove na novo jutrnje. Vraćam ti se Boko uvijek, iznenada i željna tvoje miline, lijepe Laskovske gore i mog pogleda u tvoje more. Hvala. Evo još jedna, što si spomenuo, imamo i šumu, imamo i planinu, imamo i more. Ja sam rođena u Budvi i more me je oblikovalo i more mi je dao tu dušu, ali moji krivokapići su iz sudca, to uvijek želim da naglasim, jer taj spoj kamena i mora mislim da zaista čini negdje dobro i da negdje vraćam neki svoj duh svojim precima i da jednostavno želim da posvetim jednu pjesmu tipičnu i jednoj recimo tipičnoj crnogorskoj kući. A pjesma se zove Ognjište. Na planini, u dolini, kuća na dvije vode i dalje stoji. Crvene se tigle, čute zidovi od kamena, vrata ni odškrinuta. U toj pustoši i zanovjeti vila pjesmu poje. Pjesmu o nekada punoj kući, drvenoj kolijevci koja iznjedri sokolove u svoj tormuci. U domu punom radosti i života, djevojačkog smijeha vragolastog, mirisa vrućeg hljeba i zagorjelog mlijeka, odavno nema žamora. Crveni se iz daljine krov, miriše džanja iza kuće, zelene se livade. A vila, dobra, čuva ostarjelo od nadanja ognjište za sjećanje. Hvala.

0: Autorka se ističe recenzentkinja Stanka Stanojević, kreće u motivski istom krugu i gradi svoj pjesnički temelj koji raste u pjesničkoj vertikali.
1: Imamo mnogo lijepih i patriotskih pjesama u smislu gdje veliča Boku je već pročitala, onda Adu, onda ovu kuću ognjište koje je negdje gore u Cucama, sve ono što bi trebalo da sačuvamo od zaborava, pa knježemu se neki način i treba to da radi, ne samo da nudi neku fikciju.
0: Ova knjiga dobila je naslov po nazivu Pjesme neka me bude, pojasnila je autorka na pitanje moderatora programa Miloša Đeverdanovića. Osim ove, čitala je stihove još nekoliko pjesama iz knjige, među kojima Moja koljena i Oblak.
2: Prislanjam moja koljena na tvoje usne, da mi poljubcima otvaraš zategnuta bedra, da dahom tvojim griješ ženu u meni, dok polako mrem i molim za još jedan tren. Za tren više, u kojem se gubim, plešem i jecam i zaboravljam da sam u samoći dugoj i bolnoj bila samo dodira ovog željna. I zato me ljubi, steži, želi i voli kao nikad, jer ovaj časak je samo sada prolazan, zapisan u sjećanju vječan.
0: Promociju je notama obojila učenica muzičke škole Vida Matijan Nikolina Đeverdanović na gitari. Thank you.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: samo kjuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: publicista Ante Čuvalo, jedan od najistaknutijih članova hrvatskog iseljeništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom Ivanom Rosandić osnovao je izdavačku kuću u Chicagu koja je objavila preko 20 knjiga, a među njima je 2014. godine objavljeno i englesko izdanje knjige Posljednja kriza Dubrovačke Republike.
1: Bojim se da će Dubrovnik i dobar dio hrvatskih gradova turizam uguši taj duh, to slobodarstvo, to kulturu, da ne odne sve na biznis, na turizam. Zato ova knjiga baš dobro dođe da se vidi povijest Dubrovnika.
0: U ovoj knjizi, kako je pojasnio akademik Stjepan Ćosić, je riječ o posljednjem razdoblju Dubrovačke Republike koje je bilo obilježeno sukobom velikih sila na Jadranu i razornom opsadom grada u rusko-crnogorskom sukobu s Francuzima 1806. godine, pa onda i dalje.
2: Tako da na neki način tematski ona u dobrom dijelu se odnosi i na Kotor, odnosno i na povijest Boke Kotorske.
0: Nakon što je približila problematiku pada Dubrovačke Republike, kako je ona vidjela i kako je opisuje u knjizi, autorka Vesna Čučić osvrnula se na motive koji su je vodili da odabere ovu, kako je rekla, zanimljivu, ali i bolnu temu.
3: Motiv pri odabiru teme za ovaj rad bio je dvojak. S jedne strane, to je Domovinski rat 1991. i 92. kad se nametnula usporedba s ratom godine 1806. U oba navrata Dubrovnik se našao pod opsadom, a njegova okolica ostala je poharana. S tom razlikom što je početkom 19. stoljeća nestajala mala višestoljetna i neutralna država Dubrovačka Republika, a u Domovinskom ratu 91. i 92. godine nastajala je moderna država Republika Hrvatska, u kojoj svoje mjesto zauzeo ranjeni i poniženi Dubrovnik.
0: Program je moderirala Jasmina Bajo.
4: Arhitektonski studio Informa organizovao je jučer veliku akciju čišćenja Parka prirode Vrmac kojoj se priključio i Dječji ekološki pokret Ljute Kamilice. Akcija je realizovana na lokacijama na kojima je dječji bend Ljute Kamilice prije par nedjelja snimao video spot za numeru Planeto oprosti, himnu nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. U toku akcije koja je trajala 6 sati prikupljeno je više od 20 vreća otpada. U Perastu će sutra 15. maja biti tradicionalno obilježen zavjetni dan Peraška Gospa u znak sjećanja na pobjedu nad Turcima iz 1654. godine. Program u ime Društva prijatelja grada Perasta danas najavljuje Marija Brajinović.
5: Naše su manifestacije počele 1. maja, ali nastavljamo sutrašnjim danom, dakle zavjetnim danom Peraštana, kada su mala grupa, da kažem, Peraštana koji su bili u Perastu, tada većina je bila na moru, moški živalj, pobjedili su Turke 1654. godine. I to je bio jedan veliki događaj koji je zaštitio ne samo Perast, nego i ostatak zaliva, pogotovo Kotor. Peraštani to nazivaju zavjetnim danom, zavjetovali su se naše borovici, goći od Škrpjela i svake godine na sutrašnji dan obilježava se ova manifestacija koja počinje u 4:30 popodne dolaskom bokejske mornarice i gradske muzike iz Kotora, koja će učiniti defile do našeg mjesnog groblja, odnosno groblja Svetog Mihovila, na kome je sahranjen akademik Vladislav Brajković, koji je bio i dugogodišnji admiral Bokejske mornarice. Nakon toga će uslijediti kolo na pjaci ispred crkve Svetog Nikole i u 6 sati je sveta misa. Dakle, mi ove godine po 5. put nećemo gađati kokota, jer nikako ne možemo da se dogovorimo sa nadležnim institucijama, niko ne razumije što to znači, našu istoriju, našu povijest, ne samo Perasta, nego i cijele Crne Gore. Dakle, evo, svi oni koji vole Perast i koji dolaze u Perast ne samo zbog tog čina gađanja kokota, bit će rado vidjeni sutra u podne, ako naravno ne bude kiša i neko nevrijeme, pa nam sve to poremeti naše obilježavanje.
6: Kotorska hronika.
4: Sport. Muška rukometna reprezentacija Crne Gore je večeras

0: Morači protiv Slovenije od 18 sati igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Slovenija je posljednji međusobni duel na evropskom prvenstvu dobila 41-40. Uoči početka baraž meča protiv Slovenije bit će upriličen oproštaj za trojicu ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u našem nacionalnom timu, Mirka Radovića, Vuka Lazovića i Andriju Damjanovića. U prvoj utakmici polufinala prvenstva Crne Gore u vaterpolu Primorac večeras gostuje ekipi Budve. Susret se igra od 18.30, a pola sata kasnije u Podgorici snage će odmjeriti Budućnost i Jadran. Odbojkašice Budućnosti u juniorskoj konkurenciji osvojile su titulu prvaka Crne Gore pošto su u finalu pobijedile Budvu 3-1 u setovima. U meču za treće mjesto Galeb je pobijedio Kotorski gimnazijalac 3-0, 25-19, 25-14 i 25-18. Osvrt trenera gimnazijalca Milana Franovića.
1: Galeb je u ovom trenutku pokazao da je bolja ekipa od nas, kompletnija, tako da i taj rezultat sam i govori u tu korist. Malo mi je ostaje neka žal što mislim da smo mogli da pružimo malo bolji otpor od toga, ali definitivno mi sigurno je to oslabljeni neigranjem našeg najboljeg igračice Mateje Kovačec, koja je potpisala u međuvremenu na polusezonu za Osijek. Nismo bili konkurentni da pokušamo da se borimo za, po meni, i za zlato, ali nismo uspjeli bez nje da osvojimo ni bronzanu medalju. Međutim, jedan ogroman uspjeh kluba, svakako od 28 ekipa koje su se takmičile u juniorskoj konkurenciji, došli smo među četiri, tako da jedan ogroman rezultat i pokazatelj rada, dugogodišnjeg rada sa tom generacijom.
0: Galeb je predvodila Marija Nikezić sa 19 poena, a po 10 su osvojile Tijana Laković i Andreja Glavanović. Kod gimnazijalca jedina dvocifrena bila je Jelena Ćorović sa 16 poena. Crnogorska stonoteniserka Nataša Vujović završila je učešće u grupnoj fazi prestižnog turnira u Sarajevu. U izuzetno jakoj konkurenciji naša mlada takmičarka, inače članica stonoteniskog kluba Kotor, nije uspjela da izbori plasman u samu završnicu turnira, ali je pružila dostojan otpor u dvije starosne kategorije. Nataša je u prvom meču u kategoriji do 13 godina poražena od znatno iskusnije predstavnice Moldavije, Andreje Prohor, 3-0. Iako je pružila dobar otpor, iskustvo moldavske stonoteniserke u ključnim momentima presudilo je u korist protivnice. Mnogo više uzbuđenja viđeno je u drugom duelu protiv domaće igračice Zare Zlotrg u veoma neizvjesnom i dramatičnom meču koji je odlučen u samom finišu. Bosansko-hercegovačka takmičarka je slavila pobjedu čime je Nataša izgubila šanse za prolaz grupe. Vujović je zapažen nastup imala i u starijoj kategoriji do 15 godina gdje je potvrdila svoj talenat protiv jakih protivnica. Posebno se istakla u meču protiv predstavnice Rumunije koja je pružila snažan otpor tokom cijelog susreta. Još neizvjesnije bilo je protiv bugarske takmičarke. Nataša je sjajno otvorila meč i osvojila prvi set, dok je u nastavku igrala veoma tijesno poen za poen. Ipak u samom finišu odlučujućeg seta došlo je do blagog pada koncentracije, što je protivnica iskoristila za pobjedu. I pored poraza, nastup na turniru ovog ranga u Sarajevu predstavlja značajno iskustvo za Natašu Vujović, koja nastavlja sa procesom stasavanja na međunarodnoj sceni. VTT turnir u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupio je neke od najtalentovanijih mladih stonotenisera regiona i Europe. U četvrtom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran iz Perasta danas gostuje ekipi Brđanina u Tivtu. Početak meča je u 18 sati. A šahisti Kotora osvojili su bronzanu medalju nedavno u drugoj crnogorskoj ligi na takmičenju koje je završeno u Petrovcu. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore Dragan Popadić. U posljednjem devetom kolu savladani su Komovi rezultatom 4,5-1,5, čime okončan izvanredan nastup ekipe Kotora koja je uz više sreće bila na domak prve lige. Berane i Danilovgrad Talj su novi prvoligaši. Neizvjesnost oko drugog mjesta trajala je sve do posljednje kola kada je Kotoranima od 6 tabli na koliko se igralo trebalo pola poena prednosti u odnosu na Danilovgrađane. Fortuna je bila na strani Danilovgrad Talja koji je identičnim rezultatom savladao Brskovo. Podsjećamo da je hotel Palace u Petrovcu ovih dana okupio sve crnogorske klubove jer se paralelno igrala muška premijer liga, prva i druga liga, ženska liga kao i pionirska liga. Za Kotor najbolje partije pružio je veteran Miodrag Četković na trećoj tabli sa osvojenih 8 poena iz 9 partija. Kuriozitet je da je već 28 godina član Kotorskog kluba. Odličnu igru i viteške partije za Kotor odigrali su pored Četkovića i Milorad Ratković, Ivan Kolmakov, Sreten Vujković, Damjan Đeverdanović, Miloš Kršikapa, rezerve Petar Grdinić, Nikolina Đeverdanović i Miloš Đeverdanović. Još jedan kuriozitet je da su Kotorani savladali Otrant iz Ulcinja 6-0 koji je sa velikim ambicijama došao na turnir i jedini su postigli ovakav rezultat u čitavom takmičenju lige koja je imala 10 klubova. Odlična organizacija Šahovskog saveza Crne Gore, dobri uslovi za igru, suđenje na nivou, pravi šahovski praznik za preko 400 učesnika. Budžet Kotora je skroman i omogućava puko preživljavanje, entuzijazam i želja ipak ne nedostaju. Za nastavak uspješne priče na potezu su oni koji odlučuju, poručeno iz Kotorskog kluba. Medalje pobjednicima je uručio predsjednik Skupštine Šahovskog saveza Crne Gore, Dragan Popadić. Danas u Kotoru izmjerena temperatura vazduha 19 stepeni, vlažnost 58%, pritisak 1008 milibara. Sutra kažu meteorolozi promjenjivo oblačno i mjestimično kiša, temperatura do 22 stepena. Pred kraj emisije podsjećamo, počela peta sjednica lokalnog parlamenta, proslava Dana Europe sutra u našem gradu. U Kotoru odmara 4404 gosta, promovisana knjiga Posljednja kriza Dubrovačke republike, u Perastu u petak Zavjetni dan, Primorac od 18.30 igra u Budvi prvu utakmicu polufinala crnogorskog prvenstva. Poštovani slušaoci, bila je to Kotorska hronika za četvrtak 14. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.